0: Nei, nei, nei. Nå er det dobbelt jespassa. Først var det Skarstein, og så var det Bjørn, men nå er jo egentlig sendingen over når du hører dette.
1: Da er det lov å jespe.
0: Ja, det, er
1: ja det. Det må være lov.
0: Men samtidig så begynner podcasten, og det er jo hyggelig å ha litt energi her også.
1: Ja, tross alt.
0: Velkommen skal du være. Eirin, det er jo med, eller?
2: Ja, jeg er med. Jeg tok ferie jeg nå. Ja,
0: du sitter og glad. Hva er du glad med på?
2: Nei, jeg ser på deg, jeg.
0: Nei, men du så på skjermen.
2: Jeg ser på skjermen.
0: Ja.
2: Jeg ser på sendingen.
0: Det begynte å skje litt sånn.
2: Det går det nå.
1: Ja.
2: Lov å følge med på egen sending, sier dere, og det har jeg tenkt å gjøre også.
1: Vi ser på hva vi har holdt på med i dag. Det har vært veldig hyggelig å være tre stykker igjen.
2: Ja,
1: veldig.
2: Tres Mosquitos, det er vinen vi skal lage, altså. Ja. Vi skal lage en kartong. Tres Mosquitos.
0: Forklar hvorfor det er navnet vårt igjen.
2: Fordi vi surrer i øret hele tiden til folk. Vi bare... I øret, ikke sant? Ja. Og pluss at vi har jo radiostikk, som det heter faglig sett.
1: Ja, mange stikk. Ja.
2: Praten mellom låtene heter stikk.
1: Ja.
2: Så vi stikker, og vi surrer i øret ditt, og du hadde noen flere poenger her nå. Vi satt jo drådla på dette her.
1: Ja, altså vi kan også være Tres Amigos, selvfølgelig, og vi kjenner jo alle Amigo-finen.
2: Ja, det var det begynte med.
1: Men her er det Tres Amigos, altså.
0: Ja.
2: Men så blir det bare Tres.

0: Mosquitos. Ja. Ja, ja. Så vi spiller på det.
1: Og den vinen synes jeg god, men den kan vi utvikle i samarbeid med Christer Behrens. Han har jo vine...
0: Å, herregud, for et konsept.
1: Ja. Han må jo være åpen for det. Det tar vi med han på fredag. I hvert fall i podden.
2: Ja, ja, ja, ja. Mosquitos, ja, det er veldig, veldig bra. Og vi tar mye penger for den, for vi er jo blodsugere.
0: Ja, nå har vi det.
1: Ja, veldig bra. Herlig. La oss høre på dagens sending.
3: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Nå er det mange foreldre som har vekket spente barn som skal kanskje få på seg nye klær, ny skolesekk og gre hår og ta med matpakke. Oh. For det er jo, ja, førsteklassingene er kanskje ekstra spent i dag, og min venninne skal jo da som inspektør ta imot 130 førsteklassinger i dag. Så i går måtte hun, vi var på hyttetur, så hun måtte hjem, for hun måtte sjekke over navnlista og øve seg litt på, skal vi lese opp 130 navn, så det er jo greit å vise respekt og lese de riktige.
2: Helt ikke at navnet blir uttalt riktig, ja. Det setter jo også seksåringer pris på.
0: Ja, og da ruller de også ut rød løper og sier, vær så god, nå skal dere gå inn på skolen. Om 7 år så ruller vi ut løperne, da skal dere gå ut av skolen.
1: Wow, så stas!
0: Ja, og så leser de da en fast en bok for alle førsteklassinger på denne skolen her. Det er Albert Åberg, en historie der, hvor også læreren i den boka har sovet litt dårlig, og også vært veldig spent på å møte alle barna da.
1: Ja,
0: det er ikke bare barna som er spent i dag.
2: Og så er det jo noen som velger da å gå inn på denne røde løperen, og som jeg gjorde da, jeg valgte å gå ut samme dag da.
0: Ja.
1: Ja, ja. For hvor mange timer var det du holdt?
2: Nei, jeg vet ikke, det var sikkert ikke mer enn en times tid. Nei. Da tenkte jeg at nei, men nå er jeg ferdig med skolen, så gikk jeg hjem igjen.
1: Så, hva sa Helga, din mor da?
2: Hun sa, jeg hadde jo gjemt meg bak sofaen hjemme, vi bodde jo ikke så langt fra skolen, jeg skal si det da. Så hun lurte hva som er student her, så ja. Lurte hun bare, og så tok hun meg tilbake til skolen.
1: Ja, så,
2: ja. Så ja da. Men, nei, men husk på første skoledag, og i det for seg, det gjelder de neste 2 ukene, at det kommer til å være ferske barn i trafikken. Ferske trafikanter ute, og kjør forsiktig. Og så er det en grunn til å kjøre forsiktig, og det er at politiet passer litt ekstra godt på.
1: Ja.
2: Og nå vi har jo hatt en kollega her tidligere, som jeg husker vi snakket om dette på morgenen, og senere glemte det litt.
1: Ja.
2: Og da blir det fort fryktelig dyrt. Så det viktigste er selvfølgelig barna, men også, du kan også tenke på at det er ikke nødvendigvis bare akkurat når skolen er oppe. Nå er politiet ute hele tiden. Ta og sett en gul lapp i bilen, sånn at du setter deg inn, så stemmer det. Husk å holde fartsgrensen
0: ja,
2: på
0: men det,
2: kilometeren.
0: Man skal da huske det uansett når du gul lapp i ruta.
1: Men det er lett å glemme, og det vet du også, Eirin.
0: Ja. Ikke i sånn skoleområder.
1: Nei, det er bra, da bremser du.
2: La den bingelyden være på nye biler, så er det sånn, kan det være litt irriterende, kan skru seg av, la den være
1: bing,
2: på.
1: Bing, bing, bing.
2: Sånn, fordi i 54 kilometer i 50-sonen, så får du bot nå. Så bare ikke si, vi advarte det.
1: Nå skal vi til mandagens aller viktigste spørsmål, og det er Yatzy flaks eller ikke? Er Yatzy flaks? Debatten går nå.
2: Skal vi se, det er et spill med terninger, er det ikke det?
1: Men hør nå, Bjørn, for debatten går i kjølvannet av friidretts-EM nå i helga. Henriette Jæger, fantastisk fra Aremark, tok da EM-guld på 400 meter lørdag kveld.
0: Fantastisk overskrift fra VG, Jæger Meister, den hadde de ventet på, den hadde de lagt inn.
1: Ja, den er fin. Og det interessante er at faren til Jæger, gullvinneren, forteller til Aftenposten at hver gang Henriette er hjemme i Aremark i Indre Østfold, så spiller de Yatzy. Hun har et ekstremt konkurranseinstinkt og vil alltid konkurrere, og med fatteren så er Yatzy den foretrukne. Så forteller han, og nå kommer det interessante. Jeg prøver alt jeg kan, jeg lar henne ikke vinne, men hun slår meg 8 av 10 ganger. Jeg vet ikke hvorfor, jeg sier til henne at det er tilfeldig med Yatzy, men hun sier at hun kan det bedre enn meg. Og da er jo spørsmålet, er Yatzy bare flaks eller ikke?
0: Ja, for dette tirret deg, da våkna spillgutten i hjertet ditt.
1: Ja, hvor jeg har også spilt Yatzy med min kone på sommerferie nå i sommer, og jeg mener jo, hevder Harnak, at Yatzy er ikke tilfeldig. Det er ikke flaks, det er prioriteringer, og da må vi bare ta for gitt at du ikke spiller tvungen, for tvungen er ikke Yatzy, det er tull.
2: For det er 100% flaks.
1: Ja.
0: Men, tvungen, hva mener du? Nei, altså, ikke tvungen er når du bare kaster, og så putter du det der hvor det passer.
1: Ja, det er helt riktig. Og spørsmålet er jo hvordan du prioriterer, hvor du velger å sette poengene du får, og hva du velger å satse på etter første kast.
0: Da er det taktikk.
1: For eksempel slår du 1, 2, 3, 4, 4, Se det for dere. Fem terninger. 1, 2, 3, 4, 4. Da kan du velge å jakte liten strit, eller så kan du velge å jakte den tredje fireren for å få bonus over streken. Og hva velger dere?
0: Eller jeg hadde valgt to like.
1: To like går du for?
0: 4-4.
1: Ja, og derfor... Taper du Yatzy?
0: Ja, og derfor så synes jeg Yatzy dritkjedelig også.
2: Nei, slutt da. Hva blir det for noe? 20% eller litt under det sjanse for at du skal få den femmeren der som du mangler?
1: Ja, det akkurat det.
2: På kasse.
1: Ja, og derfor så mener jeg at er du god Yatzy-spiller, så satser du på å få en tredje firer eller flere, sånn at du får firerne over streken ja. Ferdig. Og hvis du skal sette det på strid, da må du slå det ved flaks. Og det litt flaks da. Det litt flaks,
0: ja.
1: Men det mye dyktighet, og det jeg enig med jeger.
2: Det morsomt at du sier street.
1: Ja.
2: For det jo, dette kommer jo fra, det jo som pokeruttrykk egentlig, det jo straight.
1: Men det mange som sier street.
0: Det ikke deilig at vi to plukker på deg, du som liksom spillentusiast.
1: Dette har jeg savnet.
0: Ja, som dansplayen
2: av meg og Bjørn.
1: Sommeren ikke over. Det fortsatt over 20 grader I vannet mange steder I Sør-Norge, og over 10 grader flere steder I vannet I Nord-Norge. Så wow. Det bare å kose seg noen uker til, og vi må debriefe sommeren for frokostgjesten vår om en halvtime. Det fotballkommentator Kasper Wikestad.
2: Ja, og han har jo vært like nær episenteret som det du har vært, Øystein, det må vi komme tilbake til. Den som har vært lengst unna har jo vært meg, for jeg var jo I Spania hele tiden mens all moro foregikk.
1: Ja.
2: Men det var litt moro der også, vi var jo blant annet...
1: Har du nordmenn der
2: også? Jeg var et par nordmenn der også, som var og sang og koset, og alle spanjolene, og engelskmennene, dette fra Norge-England-kampen,
1: ja, ja.
2: De lurte jo fælt, men det var jo engelskmennene som fikk mest grunn til å synge. Da ble det forbrødring der også, da, selv om vi var litt irritert.
0: Det var, ikke si det. Snakk om England, nå skal vi ha det koselig, vi snakker ikke om det. Det jeg har lyst til å snakke om, det fyren som altså fikk 10 på børsen I alle aviser. Han gjorde store redninger på farlige brasilianske avslutninger hele den kampen.
4: Så kommer straffa. Han tenker og han puster tungt, ser bort mot venstre hjørne. Og så tripper han 3 ganger, og så skjer han som redder! Og Nyland redder for Norge! For en fantastisk redning!
0: Jeg gikk tur med venninne mine for noen uker siden, og vi klarer ikke å slutte å prate om Nyland. Vi har, altså, min skjeve venninne, hun sier det nærmest jeg har kommet, liksom, guttecrush. Det Nyland, og de bruker det mot hverandre hjemme, for han den store helten, og det sånn, du har ikke tatt ut søpla, nei. Nyland hadde tatt ut søpla. Jo, det sier de enda. Jeg har altså så VM-lus.
1: Han bodde jo noen uker I Volda I sommer, før han fikk ny kontrakt, og da fortalte han, så jeg på intervjuet her, at han kunne ikke gå på butikken, for da ble han overfalt, og da selfie, så han sendte kona på butikken, men søpla hadde han kanskje tatt. Den ser jeg. Jeg møtte jo faktisk Nyland rett etter noen minutter etter at han hadde reddet dette her, I intervjusonen etter kampen, og da sa han følgende om å ha blitt vår nye helt.
5: Gøy å gjenskrive den historien.
6: Nå har vi snakket om straffe og Brasil I alle år og Kjetil Rekdal, men nå det deg og straffe og Brasil. Hvordan det?
5: Kjørte en litt omvendt måte å vinne over Brasil, og nå fikk vi, eller var med å bidra på at vi vant, så det kjekt det.
6: Men hvordan klarte du å redde?
5: Nei, jeg kan ikke avsløre mine hemmeligheter. Det kamp I mesterskapet, så... Ja.
0: Hvordan klarte du å redde?
1: Ja, man ville ikke si det.
0: Det mange års jobb.
1: Ja, tydeligvis.
2: Og nå har han kontrakt tilbake I Leipzig, hvor han har vært før.
1: Ja, gratulerer. Det veldig fortjent, og jeg må bare si at mitt høydepunkt kom bare noen timer etterpå på Times Square I New York, hvor regnet bøtta ned, men etter å ha slått Brasil I fotball-VM, så var selvtilliten enorm, for da sang vi jo... Det var midnatt, og det bøtta med, og det var flere hundre mennesker på Times Square, og selvtilliten... Vi skal til Atlanta, var det vi sang. Det var jo der semifinalen ble spilt, og da tok vi for hit at vi skulle
0: snakke. Nå snakker vi ikke mer om England.
1: Nei, vi må slutte å snakke om England.
2: En sommer over, men minnen om den består, som det heter I sangen, men for en sommer det har vært for alle som elsket fotball fra før, og alle som ble forelsket denne sommeren, Eirin, for eksempel.
0: Nyland, Kasper Wikestad, jeg nevner det for den, og der sitter han rett over meg også, så dette blir flaut.
2: Ja, Kasper Wikestad her stemmen fra sommeren 2026. Hvordan var det å være Kasper Wikestad I USA?
7: Det var jo fantastisk, men det handlet jo først og fremst om guttene på banen da, som leverte som bare det, og så snakket vi om det her før vi dro da, at det jo veldig få ting som kan samle en hel nasjon på en sånn måte, det vel egentlig bare et sånt landslag I et mesterskap som kan det. Ja, og det gjorde det jo så til de grader også.
2: Ja, Øystein, du møtte Kasper i Dallas.
1: Ja, jeg gjorde det etter Norge-Elfenbenskysten, og da hadde du da ikke kommentert kampen, for den gikk på TV2, Kasper. Og da spurte jeg deg, har du nå endelig fått koset deg med litt pils og pottis til kampen og slappe av og nytte? Men det hadde du ikke, for hvordan det å se kamp som menigmann kontra kommentator?
7: Ja, det var litt mer analytisk, men i den var det veldig mye følelser. Man er jo fan på tribuna i en sånn kamp egentlig, og så lå det jo litt i potten for Kristoffer Løkberg og meg også, da, i og med at de visste at Brasil hadde vunnet dagen før.
1: Ja.
7: Så vi visste jo hva som lå i den andre enden, også hvis vi slo Elfenbenskysten, at da ble det Norge-Brasil på NRK da.
1: Som du skulle kommentere?
7: Ja, ja,
1: og da var du rimelig høy da jeg møtte deg nede i intervjusonen der.
7: Ja, det var en stor kveld, det var jo det, og så hadde jo fri dagen etter, så vi tok en liten feiring etterpå på hotellet, og vi bodde jo på samme hotell som Elfenbenskysten.
0: Oi!
7: Så de var jo på samme sted, og flere av de var ordentlig litt sånn halvveis i humøret der. Ja. Så vi prøvde å være respektfulle overfor det da.
1: Ja. Prøvde.
0: Mm. Men hvordan reagerte dine kolleger fra andre land på Norge og Holland og Roingen? Og vi fikk jo mye oppmerksomhet.
7: Ja, vi var vel egentlig den store kjæledegga i hele USA, egentlig.
0: Vi elsker å høre det.
7: Ja, med fans og med spillere og med Haaland, ikke minst. Haaland i Dallas har kjøpt seg jo en cowboyhatt.
0: Ja.
7: Du så jo kanskje TV-sendingene dagen etter. Det var jo direkte sending fra den butikken han hadde kjøpt cowboyhatten sin.
1: Utsolgt.
7: Alt var utsolgt og alt mulig, så... Norge ble jo de store, store kjæledeggene, og mye på grunn av fansen også. Jeg satt jo så farge på alle steder jeg var, og med den roinga og med alt mulig, så det var helt fantastisk egentlig, og alle var opptatt av det.
2: Ja, og alle var opptatt av Haaland, selvfølgelig den største stjerne av alle, og til helgen så er jo Haaland tilbake igjen, og Kasper Wikestad er jo der når Premier League sparkes i gang, mer om det straks.
8: Og inn mot Haaland!
2: Jeg blir like glad nå.
7: Ja,
0: men altså, for
2: apropos YouTube, alle de klippene av Haaland som luffer rundt deg, og så bare smeller til.
7: Det er helt vilt det han leverte i sommer på egentlig alle plan. Helt fantastisk. Han fikk vel 35 millioner nye følgere på Instagram også. Det fortjente hver eneste en av de.
1: Når du hører disse klippene som går om og om igjen hvor du kommenterer, er du fornøyd med egne ordvalg ved scoringen, eller så jeg så på deg nå, eller angrer du på et eller annet?
7: Nei, jeg hørte jo, det er egentlig første gang jeg hører så lenge på en nå. Det er jo alltid sånn man tenker, hvis jeg har sagt det, eller skulle jeg sagt det, eller sånn, og det er jo nå også, det er jo liksom en kommentators forbannelse, men jeg kan stå inne for det.
1: Ja, det var ikke noe feil i hvert fall.
7: Nei, det var veldig fint. Det var veldig ordentlig. Og det er den store skrekken som vi snakket om her før jeg dro, at å bomme sånn på et eller annet sånn, det hadde vært veldig dumt, det følte jeg ikke gjorde.
2: I fotball så heter det gjerne at den neste kampen alltid den viktigste, og nå er altså Premier League i gang igjen, og da er jo Haaland og Ødegaard og Co, og du skal se Ødegaard på fredag?
7: På fredag, ja, de møttes jo i går også, i Community Shield, da herja jo Martin Ødegaard, det var spilt en vanvittig god kamp, og på fredag så tar de mot nyopprykkede Hull og Frank Lampard med Coventry. Så det blir veldig morsomt. Som regjerende ligamester for første gang på 22 år.
2: Og da er for alle de som tror at noen sitter i en eller annen liksom bu inne i Oslo, du er til stede.
7: Vi drar på torsdag. Det blir mye reising på England på kryss og tvers til Hull dagen etter. Det er en lang reise det, og opp til Newcastle på søndag.
0: Viaplay og VM-kommentator Kasper Wikestad på besøk. Du er ikke bare talatrengt, du er sangtrengt også, fordi i tillegg til å kommentere fotball har du blitt popstjerne.
7: Ja, vi lagde jo sang sammen
0: før
7: VM.
0: Ja.
7: Ja!
2: Men det stoppet ikke der, for du er altså med på ikke mindre enn 3 VM-låter. Og du øvde som kommentator allerede for 40 år siden til Maradona, men var du også sånn som sang foran speilet?
7: På... Jo, alene kan jeg gjøre det. Men det er helt, ja, nei. Så synger jeg veldig dårlig, men roping bedre.
2: Roping er bedre. Sånn som for eksempel, her er første låt du er med på.

0: Yes, ja.
1: Det var fin, det.
2: Ja, ja, ja.
1: På natten,
2: men, men nummer to kanskje har ikke mer kjent, for det du som starter Kygo-låta.
3: Hva fint gjort. Og inn mot Håland.
2: Vikestad og Kygo, og denne spillemannpris nominert.
1: Ja, det ble det.
0: Ja, hva, har du snakket med Kygo? Hva er bakgrunnen her? Man kan ikke bare bruke dette uten videre.
4: Jeg har ikke snakket med Kygo, men det er jo, som vi hørte fra i stad, det er jo fra Haaland skårer 1-0 mot Brasil.
5: Ja,
4: da.
5: Ja. Det renner inn 200 kroner på deg, eller?
4: Det renner ikke inn 200 kroner på meg.
0: Men, men du må jo være med på spillemann.
4: Ja, jeg har ikke forberedt noe tale, men...
2: Han griper seg til baklommet, Kasper Vikestad. Det er klart.
5: Men det virker jo som om det er mange som har herma etter tre personer i P4s radiofrokost.
2: Ja, det er klart. Eller, ja, ja, for vi har jo noe til felles da, med gruppa P4 Ever,
0: ja.
2: Som hvor Kasper Vikestad også var med og kommenterte litt på låta vår, så den gleder vi oss til å høre. Men først av alt, Kasper, for en fantastisk sommer. Og allerede nå, altså på fredag, så er det i gang igjen. Det er, du har liksom like kort hviletid som Patrick Berg, det er rett på.
4: Det er rett på, ja. Patrick Berg hadde ekstremt kort hviletid. Han dro ned på Karl Johan, og så tok han første fly opp til Bodø for å spille kamp for Glimt igjen. Så det var jo helt vanvittig.
5: Noen dro på Dolce & Gabbana-visning, noen dro for å gjøre jobben.
4: Ja, rett og slett.
2: Og det, Kasper gjør jobben.
4: Han er maskin.
2: Kommenterer en haug med kamper i Premier League denne vinteren igjen for Viaplay, får man det fra fredag.
6: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi skal til Sykkylven og til Målfinn Åning. God morgen.
7: Ja, god morgen.
2: Og jobb hos Ekornes allerede, men jeg antar du opplevde VM i fotball i stresslessen din, eller?
7: Yes, det gjorde jeg.
2: Og hva?
5: Men stresset du less?
7: Om jeg stresset less? Ja, etter jobb så. Da, ja. På fritiden, da stresset jeg.
5: Ja,
0: det er jo det den er til for, møbler.
7: Jeg jobbet litt i hagen og litt i huset og sånn, i ferien da.
2: Ja,
7: og så var det fotball innimellom.
2: Ja, du måtte reise deg et par ganger der underveis, måtte du ikke det?
7: Ja, det var mye brøling ved Hauking da.
2: Ja, det blir mye brøling.
7: I går også. Jeg var på kamp i går i Molde.
2: Ja.
5: Ja, hvordan gikk det?
7: Nei, selvfølgelig så... Nei, ikke selvfølgelig, men Molde vann da.
0: Ja, så bra. Gratulerer.
2: Det er veldig bra. Du har også vært Molde-supporter i 45 år, som er inn nettopp fortalt Målfinn. Men nå skal det handle om... Vi skal ikke mer om VM etter 80 i dag, men hva ble stillingen i finalen mellom Spania og Argentina?
7: Ja, det var 1-0 etter 106 minutter.
2: Bra. Ja,
5: supert det. Da kjører vi på med jackpot.
7: Til Spania, ja.
5: Til Spania. Vi kjører på. Hør på denne lyden her til å starte med. Hvem var det?
7: Jeg husker ikke det pass.
5: Matthew Wilder. Fleip eller fakta? Fossekallen kan ikke svømme under vann.
7: Jo.
5: Det er fleip. Fra hvilket nordisk land kommer Nokia?
7: Finland.
5: Finland er riktig. I hvilket sport brukes begreper som birdie, eagle og albatross?
7: Golf.
5: Golf er riktig. Hva er avbildet på logoen til Snapchat?
7: Kapo.
5: Hva er avbildet på logoen til Snapchat? Et spøkelse. På denne dagen begynte gullrøsje i Klondike, men hvilket år?
7: Det er pass.
5: 1896. Hvem hadde en hit med Thrift Shop i 2012?
7: Det er pass.
5: Macklemore. Etter safran, hva er verdens dyreste krydder?
7: Safran.
5: Svaret der er vanilje, og hva ble dommen?
0: Nei, altså, jeg tolker ditt jo på fossekallen, fleip eller fakta, Målfinn, til å mene at han kan svømme, og det er jo det han kan under vann.
7: Ja.
0: Og dermed så godkjenner jeg den, og dermed blir det 1, 2, 3 rett og 1000 kroner i gavekort.
2: Ja. Bra! Gratulerer! Og da blir det premie.
6: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Her kommer en lærdom fra USA og fra fly i USA, for dette interessant, og dette et bra tips til norske flyvninger, synes jeg. For hvordan skal man få oppmerksomheten til trøtte flypassasjerer når du jobber i kabinen og skal ta sikkerhetsgjennomgangen?
5: Dårlig samvittighet.
2: Ja, nå må du ta deg hodetelefonen, det jo akkurat da vi, for jeg har hørt det 100 ganger før.
0: Ja, det akkurat det. Ja. Og løsningen fikk jeg da på, for jeg var jo da i USA på fotball-VM og dekket det som reporter nå i sommer, derfor jeg tilbake litt sent, og det fikk jeg da løsningen på en flyvning fra Dallas til New York på vei fra 16-dels til 8-dels finalen. Dette var American Airlines, og der hadde de løsning i form av quiz. Pørseren, eller hva han heter, han som har sikkerhetsgjennomgangen, han stilte et quiz-spørsmål før sikkerhetsgjennomgangen, så tok han og gikk gjennom hvordan det skal gjøres, og så var det svar på quizen. Hør her på slutten.
8: Hva er det, hva er det?
0: Anybody?
8: We gotta go. The question is, we got one back there? All right, here we go.
0: Da var det en som meldte seg og ville svare på quizzen for spørsmål da var, for da hadde vi akkurat flyttet fra Dallas. Hvilke 6 flagg har vaiet over Dallas historisk sett? For det heter jo Six Flags, denne parken, og jeg trodde det bare var et artig navn, men det fordi det 6 forskjellige flagg som historisk har vaiet over Texas og Dallas.
2: Ah, ja, for ikke sånt der Lone Star, sikkert det sørstatsflagget, og forskjellige sånne varianter.
0: Konfederasjonsflagget.
2: 6 stykker var det veldig mange da.
0: Sleng ut flagg.
5: Det. Nei, jeg har ikke peiling, jeg bare skjønner ikke hva det har med sikkerhetsgjennomgangen å gjøre, men det var for å få oppmerksomheten, og du, din quiz-gnist ble tent, for å si det mildt.
0: 100%. Ja, 100%. Og det lov å prøve seg da.
5: 6 flagg har ikke peiling.
0: Ja, men hva, altså, hvilket land vi?
5: Ja, det det amerikanske flagget.
0: Amerikanske, det en av dem. Konfederasjonsflagget var vi inne på. Og så det Texas-flagget. Texas et eget flagg. Bjørn, du pleier å være god på quiz.
2: Ja, det var Lone Star da, ikke det Texas-flagget da? Nå jeg det usikker.
0: Jeg kan godkjenne det, men så det noen utenlandske flagg. Og det det spanske flagget, oi, som har eid Texas, det franske og det meksikanske
2: verdens land
0: gjennom historien. Ja. Og her tok hun det på slutten da.
8: The answer to the question is it's the Spanish, the French, the Mexican, the Republic of Texas, the US and the Confederate. Thank you very much.
0: Welcome aboard. Og medium og oppmerksomhet, men ikke sant? Da men, får du fange oppmerksomheten.
5: Jobben blir ikke noe mer enn det du gjør etter selv, tenkte han Persian der, og det har han rett i.
0: Jeg liker det.
5: Morgen, morgen, morgen, jeg heter Eirin. Morgen, morgen, morgen, hva heter du?
0: Morgen, morgen, morgen, jeg heter Øystein.
5: Ja, første skoledag, det var visa-visang i mange år, og det jo en stor dag.
0: Det lang når du har 22 elever.
5: Det det. Men du skal lære navnet på alle også.
0: Ja, det smart.
5: Og forhåpentligvis så får du en god lærer når du nå starter på skolen som veileder deg i riktig retning. Og jeg spurte Anne B. Ragde da jeg var i Trondheim tidligere i sommer. Hva husker du best fra barneskolen?
9: Jeg husker en lærer som heter Engstad. Han gjorde et veldig utslettelig inntrykk på meg. For at han spurte oss hva vi skulle bli når vi ble stor. Ja. Da var vi jo noen småttinger som satt der, bare, vet du. Og så sa jeg at jeg ville bli flyvertinne. Flyvertinne, sa han. Hvor skal du bli flyvertinne? Nei, for jeg er så glad i å fly. Ja, men da skal du bli flyver da, sa han. Og det gjorde et utslettelig inntrykk på meg. Jeg aldri glemte. For husk på, jeg var liten da, jeg var 57, så da måtte jeg ha vært sånn, ja, jeg er litt dårlig på alder, men ja, 65 da. Kunne du tenke deg en mann som sier det til en jente som vil bli flyvertinne? Du må bli flyver. Det synes jeg var stort gjort av meg, altså. Og den setningen har vært med meg helt siden. At jeg skal selv ta regi på ting rundt meg. Ikke bare vente at det skal skje.
5: Og det rådet har du jo virkelig levd opp til.
9: Jeg har det. Jeg har ikke bare stått og tenkt på. Og jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å skrive bøker, som folk sier da, vet du. At de sier ofte at jeg har liksom en bok under vesten, men jeg får aldri tid til å skrive. Du, ingen som får tid, vet du. Ingen som gir deg tid. Du må ta tid.
0: Mange gode visdomsord.
5: Hæ? Var ikke det helt nydelig?
0: Ja, den var fin.
5: Ja, fordi, har den læreren og det livsmottoet hennes, altså.
2: Ja, har litt ambisjoner og sånn, ja. Og vi var jo inne på fly her i sted også, og det er vel, hvis du vil, flyvertinne, og flyvert, som vi vil ha sagt i dag, og så jo purser, jo da sjefen deres igjen.
0: Åja,
2: så det er også en mulighet da.
5: Sikt høyere enn det,
2: sier han. Ja, hvis du har lyst til å sitte foran der og se autopiloten virke, så kan du heller bli kaptein. Det er greit, altså. Ja, det jo kjempeviktig nå, når hverdagen i gang igjen, og noen sier det som begeistret, mens andre bare, yeah, ja, er som passe.
5: Og noen har jo hatt ferie så lenge at vet ikke at det har ikke gått på skinner i hele sommer heller, Øystein. For det har vært mye togtrubbel nå, men mange har jo jobbet en liten stund da.
2: Ja, men jeg synes at det er viktig at man derfor også gjør litt ekstra ut av hverdagene. Ja. Og jeg hørte en som, som sa her at jeg synes det veldig viktig at vi koser oss litt ekstra den første mandagen I hver uke.
0: Ja. Ja.
5: Ronny Bredd også. Første mandagen I hver uke.
2: Første mandagen I hver uke, Øystein.
0: Det jeg som sier det, ja. Ikke sant? Morsomt. Ja, for første mandagen I hver uke. Ja, det mye greier.
2: Det den første mandagen.
0: Ja, jeg må bare undersøke, for jeg satt I kø fra Sverige til hovedstaden I går, og det ikke bare jeg som har vært på ferie så lenge som nå, for det mange som har hatt, og dere har sittet på radio og snakket om I to uker, og da hverdagen I går igjen. Men det nå hverdagen I går igjen for oss da, så vi snakker om på det samme på nytt mandagen I første neste uke, hvordan det blir da.
2: Vi fikk jo en trist melding på starten av sommeren, nemlig at Kirsti Sparbo var død, 79 år gammel, stor stjerne I mange år I Norge, vant Melodi Grand Prix 4 ganger, like mange ganger som Jahn Teigen.
0: Wow!
2: Så hun var jo når vi sa han var herre Grand Prix, så var hun fru Grand Prix. Men mange husker nok henne aller best for denne sangen som jeg vokste opp med, var selve avslutningen på sommeren på akkurat den tiden av...

0: får jeg tårer i øynene.
1: Ja, jeg ser det, Bjørn.
0: Du hørte den i helgen, skjønte jeg.
1: Ja, jeg klarer ikke å avslutte sommeren uten den jeg heller, og da det et program som heter Reiseradion, som nå lagt ned frem til neste sommer, men som jeg bare måtte høre på rett før klokka 11.
2: Ja, vi har hatt den som siste låt siden 70-tallet.
1: I 60 år har vi hatt sånn. Ja.
3: Den store konkurrentens store låt, men det lever vi fint med for den. Det en nydelig tradisjon. Men jeg tenker, skal vi ikke ha en liten tradisjon her også? Jo. At vi på mandagen, når det skolestart, at vi markerer det at der sommeren over, liksom.
1: Ja.
3: Og da kan vi jo gå til vår generasjon, Øystein, for dette her var jo en ganske stor hit som kom, og hadde andre plass på VG-lista, kom i 1995. Det jo Harald Eia Bård Tuft Johansen som hadde programmet Lille Lørdag. Der hadde de to karakterer, det var Vidar og Jan Tore. Og de hang mye på rutebilstasjonen i Arendal og hadde litt begrenset liv, men hva om vi kjører denne da, som en liten tradisjon? Og det passer ganske bra for. Øystein sitter og sover. Ikke sant?
1: Ja, sitter og sover.
3: Det grenset da. Skal det bli vår, kanskje?
1: Ja, den god. Veldig god idé, og i tillegg så jo Arendalsuka over, den var jo nå på
3: forrige... Ja, den er
1: Ja, ikke sant, og da jo rutebilstasjonen tom i Arendal.
0: Siste journalist hadde rett for rutebilstasjonen,
1: ja.
0: Sammen med en politiker som måtte vekkes på bar. Ja.

0: Det vår nye. Jeg enig her igjen. Takk for det.
1: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
2: Da skal vi til Vidar Sundsbø I Bud. Og hvor ligger Bud, Vidar?
3: Bud ligger cirka 3-3,5 mil nord for Molde.
2: Og du på vei til jobben. Du kjører buss for Vy I Molde, og skolebuss også, eller?
3: Det blir jo skolebuss også I dag.
2: Ja, jeg skjønner at du har øvd deg på å kjøre litt I ferien. Det første dagen til ferien. Fortell hvor langt du har kjørt.
3: Ja, det var 2 uker siden, og så satte vi oss I bilen, og så kjørte vi nedover til Sunny Beach I Bulgaria.
4: Oi, det ikke småtteri.
3: Det var en voksen tur, ja.
4: Hvor mange mil?
3: Cirka 380 mil en vei.
4: Oi, det tur etter Oslo Harstad.
2: Men nå det altså da skolebusskjøring, og så mange skolesekker som på bussen. Hva står bokstavene PC for?
3: Personal computer.
4: Yes, du kan få litt hjelp. Hvem vil du ha hjelp av?
3: Nei, I dag så vil jeg ha hjelp av det, Eirin.
0: Eirin, hun har fremstått smartest til nå I dag, det jeg enig I. Og da stiller jeg spørsmålene Vidar og Eirin. I sekken så finner man kanskje en norsk bok, for vi skal altså I skolesekken I dag. Men hvilket skriftspråk ble skapt av dikteren Ivar Aasen, Vidar?
3: Nynorsk,
0: riktig. Det alltid lurt å ha med seg en blyant når man skal på skolen, men det faktisk bly I blyant?
3: Ikke grafitt.
0: Nei er riktig da. Jeg godkjenner det, altså. Nå må du finne frem regneboka og regnehuet, for hva blir 4 ganger 4 pluss 1?
3: 4 ganger 4 pluss 1 17.
0: Ja, den var kjapp, det bra. Du har lyst til å spille fotball I friminuttet, og ha på deg trøya til årets VM-vinnere. Hvilket lag var det?
3: Spania,
0: riktig, og hør her. En banan kan være lurt å ha I skolesekken, og det var duoen Subwoofer som sang Give That Wolf a Banana, men hvilken sang ble låta laget til?
2: Eller hvilken konkurranse ble den laget til?
0: Ja, unnskyld. Ja, sangkonkurranse.
4: Ja, ja. Den store sangkonkurransen som hvert eneste år I mai.
3: Melodi Grand Prix.
4: Ja,
0: da. 1, 2, 3, 4, 5, det toppremie det, Vidar. Du kan din skole.
3: Yes.
4: Bra jobba.
2: Premien da altså ikke banana, men derimot...
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
4: Nå det full fest, altså. Alle tre, alle har kommet på festen. Vi ventet på siste deltaker, og nå du her, Øystein Røe Larsen. Det godt å ha deg tilbake.
0: Takk, og jeg ser at det forventninger I øynene dine, for jeg vet at du vet at jeg har med en pose med godsaker I. Spørsmålet hva I posen, og det egentlig godsaker? Det skal vi til ganske snart. Aller først til mulig softis-kollisjon I Follo, for en bil har kjørt I midtrabotten I Frogn, melder politiet. Avkjøringen til Nesodden fra Nesseveien etter at du har passert Norges beste softis på Nesse, når du kommer fra Oslo. Da kan det hende at det noen som har gått hardt til verks på softisen der, og endt I midtrabatten. Det går bra med fører med politiet. Kanskje neste etter julet for øvrig, litt tidligere på Gamle Mossevei, hva gjelder softis-kvalitet.
2: Her Norges softis-kiosker ved Øystein Røe Larsen.
0: Ja,
2: den kommer til jul.
0: Ja, men kjører du litt lenger, så kommer du til et land som heter Sverige. Og der var jeg senest I går, og har vært på svenske handel, blant annet.
4: På søndag?
0: Ja, det var åpent I går.
4: Systembolaget åpent da?
0: Nei, der var jeg ikke.
4: Rookie mistake. det første bud, det vet du, når du drar på harrihandel.
0: Der var jeg på fredag, og da handlet jeg også, og det som slo meg der lenge siden jeg var I Sverige og handlet, men svenskene de dårligere enn oss på en, kanskje 2 ting I butikken, men så de bedre på veldig mange ting. Det de dårligere på, og der det gammeldags, altså at man må ha mynt for å få handlevogn, for å få med seg handlevogn inn på butikken.
2: Ja, altså, det jo forferdelig greier. Og så, altså, hvem har en svensk krone? Jeg tror jeg kanskje norsk også. Hvem har en norsk krone?
0: Nei, jeg hadde ikke, så jeg måtte gå med sånn skranglete kurv I stedet for, så det irriterende. I tillegg så har de ikke granatepplekjerner på butikken I Sverige. Jeg spurte, har de granatepplekjerner? Og han så på meg som spørsmålstegn, altså, nej, vi plockar dem själv i Sverige.
4: For det får man ju köpa. Om det är krig i världen så har man ju granatäpplekärnor på butiken i Sverige alltså.
0: Det de ska ha plus för och som det är bättre på är att man kan skanna sig igenom hela butiken och så spasera rätt ut. De har såna egna skannare, nytt system nu på ICA Falkenberg hvor jeg var, upplevde det själv. Och det är också bättre på oss när det gäller märkning av ägg, för de märker ägg med frigående, men så står det i tillägg om det är inomhus eller utomhus frigående och jag vill ha höner som har gått utomhus och värpade och så spist.
2: Lägg märke till också att svenskarna har äggene stående ute stort sett, alltså de trenger ikke være i kjøleskapet. För det är det är fantastiskt konserverande från förra så de trenger ikke være i kjøleskapet.
0: To ting är det också enda bättre på oss än i norska butiker och det ligger i påsen där det ska få ganska snart. Sommarens reisegave. Vi snakker om forskjellen på norske og svenske butikker, og her en gave eller to på vei faktisk. Bare ta med melding fra Kjetil, som slenger seg på her i SMS-inboksen og forteller at kameraten min var ikke så god i svensk da vi sto i pølsekø og skulle kjøpe pølser. Så sa han to pølser i brød, takk, og fikk da til svar, skal ni ha korv? Eller korva? Nei takk, jeg tar de bare i hånda, svarte han.
4: Kjempegod på svensk.
2: Ja. Så det en grej. Pølse i kurv, ja, det bra.
4: Korva.
0: De gode i svenske korva. Butikker. De gode i svenske butikker når det gjelder å skanne seg gjennom butikken, når det gjelder å dyrevelferd og merking av dyrevelferd, om eggene har vært, kom fra høner som har gått innomhus eller utomhus. Jeg var, var på en sånn i helga, og så kjøpte jeg også med de to tingene som overrasket meg mest, og som jeg tenker at hvorfor i alle dager har vi ikke dette i Norge og i norske butikker. En gave til deg, Bjørn, aller først, og dette har du jo mange versjoner av, og den kan du kose deg med. Vær så god.
2: Ja. Skal vi se, her det tomatpuré fra Felix.
0: På? Hvordan presentert?
2: På tube!
0: For det ekstremt praktisk, for skal du lage pizza, så du må alltid kjøpe sånne svære greier å helle utover, ikke sant? Det blir for mye, og så renner det utover. Men her kan du klemme det ut
2: det via tube. Riktig. Og det andre at tube holder jo kjempelenge, fordi det luft ikke kommer til. For hvem har ikke sånne halve glass med sånn taco, og fyller sånn stående inne i kjøleskapet, og så har det stått i 4 uker, og så har ingen lyst på det lenger, så lar det stå i 2 uker til, så kaster du det.
0: Ja.
2: Men dette, kjempebra.
4: La oss få alt på tube.
2: Ja. Er det noe som ikke kan på tube, egentlig?
0: Ja, kanskje dette her, for det skal du få, Eirin, og du veldig klar, lanken fremme.
4: Gi meg det!
0: Dette altså, de har slått sammen i Sverige, de har skjønt det, slått sammen de to beste tingene man kan spise til middag, og det skal du få spise til middag i dag.
4: Ja, jeg kjenner på det. Det kjennes som pølser.
0: Ja vel. Og hva slags pølser er det i så fall da? For de har slått sammen nå.
4: Taco-pølser.
0: Jeg har slått sammen taco og pølse. De to beste middagsrettene igjen.
4: Taco-pølse, så deilig.
0: Ja.
4: Da kan jeg bare ha salsa på da, i lumpa, liksom.
0: Ja.
4: Jeg putter den rett i maislumpen med salsa på, så har jeg fullstendig taco.
0: To middager igjen.
4: Fy søderøystein, gutten. Så snill du
0: da. Bare
4: så ting som du, altså.
2: Så du fulgte ikke med noe korv til halmi?
4: Korv? Skal jeg putte dem i en korv, eller?
0: Ta det bare i hånda, du.
4: Ok.
0: Barbro mer bevandret i norske butikker enn jeg Hun og flere skriver her at det tomatpuré på tube i Norge. Multi har det. Coop Englamark skriver en annen, så det jo helt genialt. Revolusjonen har nådd oss dere.
4: Ja, men får vi tacosaus på tube også? For det det jeg og Bjørn vil ha.
0: Det godt poeng. Det det neste. Pitch det inn.
5: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Det var P4s radiofrokost oppsummert for mandag 17. august.
2: Ja.
4: Tilbake til tres moskitosvinen, altså, den tar vi, den der 3 literen, den tar vi 850 for.
2: Ja,
4: for du må legge deg opp, for da blir den eksklusiv. Og da tenker folk, dæven, den vinen var dyr, den må være god, tenker de da.
2: Det vet du hva, men det det rare at det jo et eller annet der. Hvis du forteller folk at noe dyrt, så tror de, synes de at det bra.
4: Og
2: det sikkert, rakker jeg ikke ned på folk flest, alle sånn.
4: Ja, men det her
2: det kanskje klister og sånne klarer å smake forskjell. Da.
4: Konseptet til motehusene jo det, og det jo veskene. De laget av, det håndsydd med lær og skinn og sånn, og det prisen opp til et visst nivå. Og så kan de legge på 100 000, for de vil ha eksklusive klienter. Det jo bare merke du betaler for. Det ikke dyre, mer kvalitet eller noe sånt.
0: Ja.
4: Og det vil folk betale for folk vil si, se på meg, jeg så rik. Og sammen med vinen vår, Tres Mosquitos, de tenker, fy flate, det en god vin.
2: Ikke sant? Når du har den stående for, utenfor campingvognen, skjønner du at her det folk med penger, og god smak.
0: Og taco-pølsa du akkurat fikk av meg i reisegave. Hvor mye tror du det koster per pølse?
4: Oi, var den dyr?
0: 100 kroner pølsa.
4: Kødder du?
0: For det en ny greie.
4: 300 kroner for den pakka?
0: Yes, sir.
4: Nei!
0: Nei, kjøpt... jeg bare tuller, men, ja, du, men du merket det. Du merket det at det ble eksklusivt.
4: Ja, nå gleder jeg meg til
0: å spise 100 kroner. Det er alt å si.
2: For i sted så spurte du, skal du ha den med deg hjem kanskje selv? Ja. Sånn, og da sa jeg sånn, nei, du må love å spise den da.
4: Ja.
2: Men nå ble du plutselig, nå var det ikke noe snakk om å gi den bort igjen.
4: Ja, nei, men jeg tror, sånn det, nei, men jeg må gjøre det. Jeg må ta den med på grillen. Ja. Vi skal sikkert grille fredag.
2: Eller ja, for dere er grillfolk.
4: Åh, elsker det.
2: Ja, ja.
4: Så. Elsker det.
0: Ja. Hvem er grillansvarlig i familien da?
4: Kjæresten min, Snusken, er jo veldig flink.
0: Flink, ja.
4: Mm, veldig flink til å grille.
2: Grillsnusken, som de kaller.
4: Ja, men jeg foretrekker konservative kjønnsroller der, og det, når du har en kar som er flink til å grille, så synes jeg det er koselig å stå og lage salat, ja. Og sånn er det bare, og folk kan fråde av det, men hvorfor ikke ha en flink mann som er god til å grille, og la han få kose seg med grillen?
0: Ja, og jeg setter veldig pris på at du sier det, og i vårt forhold så er det lik fordeling, men jeg lurer på om dere har latt dere lure, for det å grille er jo du slenger det på, så tar du en liten øl kanskje,
4: ja.
0: Og så snur du det, og så tar du en liten øl til, og så står du i sola ute og koser deg. Det er en fantastisk jobb, så jeg skjønner ikke hvorfor dere velger å stå inne og kutte
4: agurk. Ja, jeg er ikke noe god på kjøtt, når, burger og pølser, ok, men og dessuten gass og sånn, og jeg er litt sånn der, jeg synes det er litt ugent, jeg vet at det er kjempeteit og det er masse sikkerhet, eller sånn, men jeg synes det er litt ugent også det med gassen.
2: Mm, ok. Ja.
4: Jeg er redd for at det skal lekke, eller jeg gjør noe feil. Jeg er
2: helt enig.
4: Vi har hatt propan på hytta i alle år på 90-tallet, og det kunne være, der skulle du være litt forsiktig.
0: Hadde en kompis der jeg jobbet før i Norsk Rikskringkasting, han hadde en hytte på Trøndelags fjellet. De var inne der, og så koste de seg, og så var det propan...
4: Koste de seg? Ja, og så var det propanlekkasje.
0: Ja, så spiste de frokost og kokte egg og sånn på beholder, og så hadde de vinduene oppe og sånn, for det var varmt, dette var på sommeren da. Og så tenkte de, nå går vi en god fjelltur, og så tok de og lukka da vinduene og dørene, og så gikk de 100 meter av gårde på fjellturen, og så hører de
4: Nei, fy
0: Og så går hele hytta i været.
2: Nei.
0: Og der var det ingen mennesker, heldigvis da.
4: Fy flate, det er det verste. Hæ? Og gusselov, skjønner
0: ja.
4: Du?
0: Ja.
4: Hvorfor er jeg redd for det?
2: Ja. For sånn var det på historie, men hvordan antente dette da?
0: Det husker jeg ikke.
2: Nei.
0: Men noe
4: lekkasje,
0: må ha skjedd.
4: Lekkasje og...
0: Ja, det var lekkasje da, gasslekkasje.
2: Jo, men altså, det må en gnist til likevel, eller veldig stor varme da.
0: Kanskje peisen var på? Nei, det jeg vet ikke. Det er hull i historien.
4: Peisen var på.
2: Det kan da.
4: Ja. Nei, men du, det her, det, for deg som hører på podcasten nå, det er mulig at vi tar dette her på lufta også, for dette var såpass interessant.
2: Ja, det må jeg si.
4: Det med grilling er jo litt sånn, synes jeg, sånn.
2: Dette var sånn, jeg bare ser for meg selve greia også. Det er litt sånn som på film, når du ser sånne, eller Gangnam Style-videoen, ja. At du ser en liksom, tøffingene rusle bort fra huset, og så ser du ja. Og lufta bak deg.
0: Ja.
2: Men da skal du ikke snu deg, da. Eller merke,
0: nei, hvis du er skikkelig tøff. Ja, ikke sant? Gasspeis slås jo for øvrig av og på. Hvis du kritiserte jo ordvalget.
4: Ja. Men for det, sånn som du ville gjort med meg. Når du, kommer, når du ikke er så trøtt lenger, så kommer du til å hagle fra deg også. Altså. Ja, det sier jeg bare.
0: Ja, men gasspeis slås av og på, da.
4: Okay.
0: Okay.
4: Ja, vi skrur av i.
0: Ha det.
4: Hei.

0: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette P4.
2: P4. Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanal, men har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
9: Det for meg trengende.
10: P4.
11: P4.
12: Lyden

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Gunn.
3: Hei Gunn, det fra statens eltilsyn her.
2: Hei.
3: Du, det registrert en del brå spenningsfall etter at dere fikk installert strøm i hytta deres.
2: Ja vel.
3: Så da ringer jeg for å høre litt hvordan du trykker på lysbryter og andre elektriske apparater når du skrur dem på.
2: Hva jeg trykker på nå?
3: Ja, så gjør du det veldig brått.
2: Nei, vi slår jo på bryteren akkurat sånn som vi har gjort bestandig.
3: Men du sier slå på bryteren. Det skal være mykt.
2: Jaha.
3: Har du kaffetrakter?
2: Ja, det hender jeg har kaffe. Jo, jeg satt på kaffetrakteren en gang, og så vannkoker, men da trykker jeg bare på knappen, og så starter jeg den.
3: Ja, men det viktig at du tenker liksom en myk bevegelse, at den begynner inne ved albuen, jobber seg rolig ut, og du tenker at du en katt.
2: Ja.
3: Skru på bryteren kattemykt, så elanlegget ikke blir sykt, som vi pleier å si.
2: Ok, det skal jeg klart, jeg skal gjøre det.
3: Og mannen din, er han litt sånn harent, kanskje, eller?
2: Nei.
3: Ja, du ler du, men det jo så...
2: Ja, men du, kjære deg, når du slår på bryteren, ja. Da satt du hånda di på bryteren. Og så...
3: Jeg oppfatter det litt som at du ikke tar det helt på alvor, og da er det jo, jo litt der at vi...
2: Jo, men jeg skal jo snakke med meg, ja. Med en mann min om at vi skal være forsiktige når vi slår på bryteren.
3: Ja. Vi gir dere nå et midlertidig pålegg. Om mykere bruk av elektriske brytere.
2: Ja.
3: Dette iverksettes ved midnatt, så fra og med da så må du bruke votter, ullvotter eller polvotter når du trykker på brytere.
2: Ja, jeg noterer meg her nå.
3: For du forstår hensikten, ikke sant?
2: Ja, da skal jeg bruke polvotter når jeg slår på bryter.
3: Og dette må jo du da formidle til din mann og eventuelle gjester.
2: Ja. Jeg har skrevet her nå.
3: Ja, du kan også teipe et lag med bomull utenpå lysbryterne, så vil jo det også dempe bevegelser.
2: Ja.
3: Så dette jo enkle elektriske prinsipper. Myk start, myke overganger, lite spenningsfall, ikke sant? Og brå bevegelser, kraftig spenningsfall, kan gå utover...
2: Nei, ja, men vi skal ta det
3: her. Ikke sant? TV-en og radioen til naboen kan jo gå i stykket hvis du dundrer for hardt i din lysbryter.
2: Ja, ikke det du sier, at vi skal ta på oss polvåter.
3: Ja, men, hvis du litt amper av natur, da, ikke sant? Så du må passe på å bare holde...
2: Vet du, nå synes jeg at du begynner å gå litt for langt.
3: Hva tenker du på?
2: At jeg amper av natur, at jeg ikke slår på en...
3: For å være ærlig, jeg hører det jo litt nå, ikke sant? Du blir litt aggressiv, så derfor kommer jeg også til å sende deg en litt sånn avslappende lydfil som vi gjerne vil at dere spiller hver...
2: Nei, jeg skal ikke ha noe lydfil fra deg.
3: Altså, det er bare en litt rolig melodi med noe saksofonspill for å dempe...
2: Nei, dessverre, jeg tar ikke imot noen verdens ting, så nå kan jeg det... Post er greit, men ikke noe mer.
3: Ja, det er denne sangen her, da, men har du en kollega som heter Gro?
2: Hvorfor skal jeg svare på det?
3: Nei, det kan jo hende hun sitter rett i nærheten og humrer litt grann akkurat da.
2: Hva er det her? Her? For steik! Å, herregud også! Du, det er stemmen, den. Du snakker nå, så er det noe kjent med stemmen.
3: Ja, det var det.
2: Hun stiker også.
3: Men du gratulerer så mye med 60-årsdagen.
2: Jo, tusen hjertelig takk.
4: Men vi elsker deg.
2: Men kjære folk.
3: Du får gi dem litt juling med polvåttene på.
2: Jeg skal hente meg polvåttene, og så skal jeg hente. Men du, i denne koronatiden så var det her veldig, egentlig ganske gøy da.
3: Da er vi kanskje tilgitt da.
2: Ja, da er dere tilgitt.
3: Ja, det var bra.

0: Dette P4. Lyden av Norge.
1: What? Multisad, yeah. Mr. Claptrap. Come on.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi til mandagens aller viktigste spørsmål, og det er Yatzy flaks eller ikke? Er Yatzy flaks? Debatten går nå.
2: Skal vi se, det et spill med terninger, det ikke det?
1: Men hør nå, Bjørn, for debatten går i kjølvannet av friidretts-EM nå i helga. Henriette Jæger, fantastisk fra Aremark, tok da EM-guld på 400 meter lørdag kveld.
3: Fantastisk overskrift fra VG, Jæger Meister, den hadde de ventet på, den hadde de lagt inn.
1: Ja, den fin. Og det interessante at faren til Jæger, gullvinneren, forteller til Aftenposten at hver gang Henriette hjemme i Aremark i Indre Østfold, så spiller de Yatzy. Hun har et ekstremt konkurranseinstinkt og vil alltid konkurrere, og med fatteren så Yatzy den foretrukne. Så forteller han, og nå kommer det interessante. Jeg prøver alt jeg kan, jeg lar henne ikke vinne, men hun slår meg 8 av 10 ganger. Jeg vet ikke hvorfor, jeg sier til henne at det tilfeldig med Yatzy, men hun sier at hun kan det bedre enn meg. Og da jo spørsmålet, Yatzy bare flaks eller ikke?
3: Ja, for du, dette tirret deg, da våkna spillgutten i hjertet ditt.
1: Ja, hvor jeg også spilt Yatzy med min kone på sommerferie nå i sommer, og jeg mener jo, hevder harnak, at Yatzy ikke til

0: veldig. Det ikke flaks, det prioriteringer, og da må vi bare ta for gitt at du ikke spiller tvungen, for tvungen ikke Yatzy, det tull.
1: Det, for, ja, for det 100% flaks.
0: Ja.
2: Men, tvungen, hva mener du? Nei, altså, ikke tvungen når du bare kaster, og så putter du det der hvor det passer.
0: Ja, det helt riktig. Og det, spørsmålet jo hvordan du prioriterer, hvor du velger å sette poengene du får, og hva du velger å satse på etter første kast.
2: Da det taktikk.
0: For eksempel slår du 1, 2, 3, 4, 4. Se det for dere. Fem terninger. 1, 2, 3, 4, 4. Da kan du velge å jakte liten strit, eller så kan du velge å jakte den tredje fireren for å få bonus over streken. Og hva velger dere?
2: Eller jeg hadde valgt to like.
0: To like går du for?
2: 4-4.
0: Ja, og derfor taper du Yatzy.
2: Ja, og derfor så synes jeg Yatzy dritkjedelig også.
0: Nei, slutt da.
1: Hva blir det for noe? 20% eller litt under det sjanse for at du skal få den femmeren der som du mangler?
0: Ja, det akkurat det.
1: På kasse.
0: Ja, og derfor så mener jeg at er du god Yatzy-spiller, så satser du på å få en tredje firer eller flere, sånn at du får firerne over streken ferdig. Og hvis du skal sette det på strid, da må du slå det ved flaks. Og det litt flaks da. Det litt flaks, men det mye dyktighet, og det jeg enig med jeger.
1: Det morsomt at du sier street.
0: Ja.
1: For det jo, dette kommer jo fra, det som pokeruttrykk egentlig, det jo straight.
0: Men det mange som sier street.
2: Og det ikke deilig at vi to plukker på deg, du som som spillentusiast.
0: Dette har jeg savnet. Ja, hyggelig å være tilbake.
2: Ja, som er mansplain av meg og Bjørn.
1: Streite pakker.

0: Volt, god dag.
1: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
0: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Fortsatt i alle butikker?
0: Ja, og på voltfashion.com.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Si takk for flyttehjelp til dere.
5: Med morgenlevering.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En sommer over, men minnen om den består, som det heter I sangen. Oh. Men for en sommer det har vært for alle som elsket fotball fra før, og alle som ble forelsket denne sommeren, Eirin, for eksempel.
2: Nyland, Kasper Wikestad, jeg nevner det for den, og der sitter han rett over meg også, så dette blir flaut.
1: Ja, Kasper Wikestad ei stemmen fra sommeren 2026. Hvordan var det å være Kasper Wikestad I USA?
3: Det var jo fantastisk, men det handlet jo først og fremst om guttene på banen da, som leverte som bare det. Og så snakket vi om det her før vi dro, da, at det jo veldig få ting som kan samle en hel nasjon på en sånn måte. Det vel egentlig bare et sånt landslag I et mesterskap som kan det. Ja, og det gjorde det jo så til de grader også.
1: Ja, Øystein, du møtte Kasper I Dallas.
4: Ja, jeg gjorde det etter Norge-Elfenbenskysten, og da hadde du da ikke kommentert kampen, for den gikk på TV2, Kasper, og da spurte jeg deg, har du nå endelig fått kost deg med litt pils og pottis til kampen og slappe av og nytte? Men det hadde du ikke, for hvordan det å se kamp som menigmann kontra kommentator?
3: Ja, det var litt mer analytisk, men I den var det veldig mye følelser. Man jo fan på tribuna I en sånn kamp egentlig, og så lå det jo litt I potten for Kristoffer Løkberg og meg også da, I og med at de visste at Brasil hadde vunnet dagen før.
4: Ja.
3: Så vi visste jo hva som lå I den andre enden, også hvis vi slo Elfenbenskysten, at da ble det Norge-Brasil på NRK da.
4: Som du skulle kommentere?
3: Ja, ja,
4: og da var du rimelig høy da jeg møtte deg nede I intervjusonen der.
3: Ja, det var en stor kveld, det var jo det, og så hadde vi jo fri dagen etter, så vi tok en liten feiring etterpå på hotellet, og vi bodde jo på samme hotell som Elfenbenskysten.
2: Oi!
3: Så de var jo på samme sted, og flere av de var ordentlig litt sånn halvveis i humøret der. Ja. Så vi prøvde å være respektfulle overfor det da.
4: Ja. Prøvde. Mm.
2: Men hvordan reagerte dine kolleger fra andre land på Norge og Holland og Råingen? Og vi fikk jo mye oppmerksomhet.
3: Ja, vi var vel egentlig den store kjæledegga I hele USA, egentlig.
2: Vi elsker å høre det.
3: Ja, med fans og med spillere og med Haaland, ikke minst. Haaland I Dallas har kjøpt seg jo en cowboyhatt.
2: Ja.
3: Du så jo kanskje TV-sendingene dagen etter. Det var jo direkte sending fra den butikken han hadde kjøpt cowboyhatten sin.
4: Utsolgt.
3: Alt var utsolgt og alt mulig. Så Norge ble jo de store kjæledeggene. Og mye på grunn av fansen nå. Jeg satt jo så farge på alle steder I var, og med den roinga og med alt mulig, så det var helt fantastisk egentlig, og alle var opptatt av det.
1: Ja, og alle var opptatt av Haaland, selvfølgelig den største stjerne av alle, og til helgen så jo Haaland tilbake igjen, og Kasper Wikestad jo der når Premier League sparkes I gang, mer om det straks.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Kompis! I P4s radiofrokost, og mens vi spilte denne, så sa du altså, kommentator Kasper Wikestad, at det noe spesielt med denne låten her fra Opus, og hva da?
2: Jeg lurer på om du bare har sett Diego Maradona varme opp til denne før en Napoli-kamp, og hvis ikke, så gå på YouTube og se på det, for det veldig morsomt.
1: Ja, for hva greia?
2: Han bare Diego Maradona, fantastisk fyr med en ekstremt talent og ballkontroll som varmer opp og danser med åpne skolisser før kamp, og bare Maradona, rett og slett. Ja,
3: som du var kjempefan av 1986, når du lå under dyna og kommenterte for deg selv. Mens nå har du kommentert for alle andre også, Kasper Wikestad. For eksempel Braut Haaland, som loffet rundt i kampen mot Brasil før han plutselig eksploderte.
4: Og inn mot Haaland!
3: Jeg blir like glad nå.
2: Ja,
5: men altså,
3: og apropos YouTube, alle de klippene av Haaland som loffer rundt deg, og så bare smeller til.
2: Det helt vilt det han leverte i sommer på egentlig alle plan. Helt fantastisk. Han fikk vel 35 millioner nye følgere på Instagram også. Det fortjente hver eneste en av de.
1: Når du hører disse klippene som går om og om igjen hvor du kommenterer, er du fornøyd med egne ordvalg ved scoringen, eller så jeg så på deg nå, eller er du, angrer du på et eller annet?
2: Nei, jeg hørte jo, det er egentlig første gang jeg hører så lenge på en nå. Det er jo alltid sånn man tenker, hvis jeg har sagt det, eller skulle jeg sagt det, eller sånn, og det er jo nå også, det er jo liksom en kommentators forbannelse, men jeg kan stå inne for det.
1: Ja, det var ikke noe feil i hvert fall.
2: Nei, det var veldig ordentlig. Og det er den store skrekken som vi snakket om her før jeg dro, at å bomme sånn på et eller annet sånn, det hadde vært veldig dumt, det følte jeg ikke jeg ble.
3: I fotball så heter det gjerne at den neste kampen alltid den viktigste, og nå altså Premier League i gang igjen, og da jo Haaland og Ødegaard og Co, og du skal se Ødegaard på fredag?
2: På fredag, ja, de møttes jo i går også, i Community Shield, da herja jo Martin Ødegaard, det var, spilte helt vanvittig god kamp, og på fredag så tar de mot nyopprykkede Hull og Frank Lampard med Coventry. Så det blir veldig morsomt. Som regjerende ligamester for første gang på 22 år.
3: Og da for alle de som tror at noen sitter i en eller annen bu inne i Oslo, du til stede.
2: Vi drar på torsdag. Det blir mye reising på England på kryss og tvers til Hull dagen etter. Det lang reise det, og så opp til Newcastle på

0: touch. God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Viaplay og VM-kommentator Kasper Wikestad på besøk. Du er ikke bare talatrengt, du er sangtrengt også, fordi i tillegg til å kommentere fotball har du blitt popstjerne.
2: Ja, vi lagde jo sang sammen.
1: Vi gjorde det!
2: Ja, før VM.
1: Ja.
2: Ja!
3: Men det stoppet ikke der, for du er altså med på ikke mindre enn 3 VM-låter. Og hvor, ja, du øvde som kommentator allerede for 40 år siden til Maradona, men var du også sånn som sang foran speilet?
2: På... Jo, alene kan jeg gjøre det. Okay. Men det er, ja, nei. Så synging er veldig dårlig, men roping bedre.
3: Roping er bedre. Sånn som for eksempel, her er første låt du er med på.

0: Det var fin, det.
1: Ja, ja, ja. Men nummer to er kanskje hakket mer kjent, for det er du som starter Kygo-låta.
2: Hva fint gjort. Og inn mot Håland.
1: Vikestad og Kygo, og den er Spellemannpris nominert.
0: Ja, det ble det.
3: Ja, hva har du snakket med Kygo? Hva er bakgrunnen her? Han kan ikke bare bruke dette uten videre.
4: Jeg har ikke snakket med Kygo, men det er jo, som vi hørte fra i stad, det er jo fra Haaland skårer 1-0 mot Brasil.
5: Ja,
4: da.
5: Ja. Det renner inn 200 kroner på deg, eller?
4: Det renner ikke inn 200 kroner på meg.
3: Men du må jo være med på Spellemann.
4: Ja, jeg har ikke forberedt noe tale, men...
1: Han griper seg til baklommet. Det er klart han har det.
5: Men det virker jo som om det er mange som har hermet etter tre personer i P4s radiofrokost.
1: Ja, det er klart. Eller, ja, for vi har jo noe til felles da, med gruppa P4ever,
3: ja.
1: Som hvor Kasper Wikestad også var med og kommenterte litt på låta vår, så den gleder vi oss til å høre. Men først av alt, Kasper, for en fantastisk sommer, og allerede nå, altså på fredag, så er det i gang igjen. Du har liksom like kort hviletid som Patrick Berg, det er rett på.
4: Det er rett på, ja. Patrick Berg hadde ekstremt kort hviletid. Han dro ned på Karl Johan, og så tok han første fly opp til Bodø for å spille kamp for Glimt igjen, så det var jo helt vanvittig.
5: Noen dro på Dolce & Gabbana-visning, noen dro for å gjøre jobben.
4: Ja, rett og slett.
1: Og det, Kasper gjør jobben.
4: Han er maskin.
1: Kommenterer en haug med kamper i Premier League denne vinteren igjen for Viaplay, får man det fra fredag.

0: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da det bare å ta turen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
0: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
7: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det kan den finne.
7: Den blå.
8: Ja. Ja.
7: På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Dette P4.
11: P4.
12: Det jo

0: stråle med og digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: T4.

0: Ophelia.
1: Og det går så dypt også, Erin.
0: Jeg alt, jeg vet du.
1: Ja, det du.
2: Jeg alt.
0: Jeg alt.
2: Men det altså alt jeg
0: ja.
2: Ja.
1: Ja, det vakkert. God morgen, her vi P4s radiofrokost, og I dag så skal vi snakke om, inspirert av gårdsdagen, lærere.
0: Ja, Anne B. Ragde fortalte om en fantastisk lærer, hun sa hun, jeg vil bli flyvertinne. Ja, men hvis du så glad I fly, hvorfor ikke bli flyver? Og yes. Dette var jo på tidlig 60-tall. Det synes jeg var veldig inspirerende. Jeg hadde selv en veldig, veldig flink lærer. Edel het hun, men det vi lurer på du som hører på. Hvilken lærer husker du best, og hvorfor?
1: Ja.
0: Kode frokost 1904.
1: Gunn Wisløff.
0: Din?
1: Ja, hun husker jeg veldig godt. Hun var min barneskolelærer, og det var jo veldig trist. Jeg synes I likhet med Bjørn, som bare snudde første skoledag, da han begynte på skolen og gikk hjem igjen, så savnet jeg også Gerd, min mor, første dag på skolen. Men det som var hyggelig med Gunn, var at hun var en mor mer enn hun var en lærer.
0: Ja.
1: Og, hun hadde, og det husker jeg også, hun hadde 10 barn hjemme, fortalte Oi. Hun om. Hun hadde 10 barn, og så hadde hun 22 ekstra I klasse 1C på Greverud skole, og jeg var en av dem da. Og da sa hun, jeg har I praksis, hvor mye blir det da? 32 barn, og det var det første regnestykket vi lærte.
0: Åh,
2: hva var spesielt med din? Hva heter hun?
0: Edel Remberg heter hun, og hun bare, vi fikk så innmari lov til å være oss selv, og hun så styrkene til hver og en, hva vi var gode på. Var det en som var god på dinosaurer, så fikk jo han selvfølgelig lov til å tegne dinosaurer. Jeg drev med skuespill og sketsjer, og da fikk vi lov til å gå ut siste timen hver fredag. Når de andre satt med et eller annet, så var det gå ut og lage en sketsj dere. Og kom inn og, så fikk vi komme inn og vise det for klassen, og klassen elsket det. Så vi ble jo hyllet, det var sånn trygt miljø da, hvor du fikk lov til å være deg selv, og vi hadde bestevenna mi var veldig opptatt av organisering. Hun fikk være inne I friminutt og rydde I skapene til Edel. Jeg tror det var for Edel sin fordel også.
2: Ja,
0: så det var lurt. Det var lurt å smiske seg en sånn. Nei, hun var fantastisk. Kjempeflinke lærer. Jeg fikk akkurat et album, hun død nå, og da fikk jeg av datteren hennes et album, for hun tok bilder opp igjennom tiden med vår klasse, første klassen. Det, og vi var hjemme hos henne på skoleavslutninger.
2: Og så fikk du det albumet?
0: Ja, ja jeg og Irene, min bestevenninne, vi var nok litt favoritter da. For vi har jo sunget I samme kor også, som Edel fikk oss inn I koret.
2: Ja,
0: og det har jeg sunget I siden jeg var 9, og nå jeg 41.
2: Ja, ikke sant? Snakk om å påvirke livet ditt.
0: Ja.
2: Ja. Vi vil gjerne høre om det en lærer som du husker spesielt godt også for noe. Send oss en melding på 1904, start med frokost. 1904 nummeret frokost først I meldingen, og fortell om en lærer du husker ekstra godt. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: God morgen, det er tirsdag 18. august, og det er Patrik Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene klokka 6.
1: En person er alvorlig skadd i en voldshendelse i Tromsø i natt. Det opplyser politiet i Troms nå. En person er pågrepet. Noe mer om hva som har skjedd er foreløpig uklart. Høy alder og underliggende sykdommer kan gjøre det vanskeligere å få kontroll på blodsykdommen hemolytisk anemi. Det sier professor i blodsykdommer ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen, noe som har ført til væskeansamling i kroppen som nå behandles på sykehus.
2: Jeg tenker det at det er lett å behandle det selv om man er godt voksen, men da er det kanskje litt vanskeligere å få kontroll over sykdommen, og kanskje man lettere får bivirkninger av behandlingen.
3: Han understreker at selv om det er en alvorlig tilstand, er det en relativt vanlig tilstand, og de fleste blir helt friske.
4: Jeg er helt sikker på at han er i trygge og gode hender der,
3: sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen.
4: Det betrygger meg veldig at kongen er på sykehus og får den behandlingen han har behov for akkurat nå.
1: Kongen er sykemeldt i 2 uker, og kronprins Haakon overtar da som regent i den perioden, reporter Katrine Berg Tollefsen. Russland truer nå Storbritannia etter rapporter om at ukrainske styrker har brukt britiskproduserte droner mot mål i Russland. Den russiske ambassaden i London anklager britene for å bidra i angrepene og til eskalering. Storbritannia svarer at de støtter Ukraina og vil fortsette å levere nødvendig forsvarsmateriell mot den russiske invasjonen. Russland har skutt ned minst 180 droner som ble sendt mot Moskva-regionen i går og i natt. Ukraina har sendt over 600 droner mot Russland, ifølge russiske myndigheter. Det er meldt om flere branner, men omfang av skadene etter droneangrepet er ikke klart. Donald Trump kaller nå rapportene om forverrede forhold ombord på hangarskipet USS Abraham Lincoln for falske. Flere amerikanske medier har meldt at enkelte besetningsmedlemmer på skipet med 5000 sjømenn og marinsoldater forsøkte å hoppe over bord etter over 250 dager på sjøen. Familiene har også slått alarm om dårlig levekår, mangler på forsyninger og mat og den psykiske helsen til soldatene.
5: The Lincoln has been out there for a good period of time, but over the years we've had him out there much longer, and an admiral came up to see me over the weekend. He said, I know people on the Lincoln, they say it's beautifully maintained and beautifully taken care of. Fake news reporting from CNN.
1: Sa USAs president. Jamen, det blir ikke streik i TV-bransjen. Virke og Filmforbundet, de er enige i årets tariffoppgjør etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Vi er også på jobb i radiobransjen, alle tre i P4s frokost. Er klare?
0: Bra frokost. Det ble enighet i vårt lønnsoppgjør denne våren, og det er bra, for da er vi her og vi får OK betalt.
6: Ja, det, vi får ikke klage på det.
7: Nei, vi klager en gang i år, og det er når det løser.
6: Ja, vi gjør det faktisk. Ja.
0: Støtter alle som vurderer en liten streik, men vi vurderer å hylle en lærer. Eller to, hvilken lærer husker du fra... Da du gikk på skolen, eller går du der fortsatt? Og hvorfor husker du vedkommende? 1904 er nummeret, start med frokost og fortell. Og vi har hørt om både Gunn og Edel før nyhetene her, men er det en spesiell lærer du husker av, Bjørn?
7: Ja, jeg husker jo flere av lærerne, men det er nok spesielt Berit Marie som var min som lærer på barneskolen, som jeg husker ekstra godt, som jeg hadde i flere år, og som, hva skal jeg si, var tolerant i ettertid, kan jeg si, med en veldig sær gutt.
6: Åh, det er bra du har selvinnsikt.
7: ja, det er jeg jo fortsatt, men Berit Marie var en strålende lærer, så... Ja. Hei, Berit Marie. Det hender at hun hører... Jeg vet ikke om hun hører på, i hvert fall, men jeg har i hvert fall hørt fra henne siden et par ganger.
6: Hvor gammel er hun nå, da?
7: Ja, hun er jo nok noe eldre enn meg, da.
6: Ja, ja.
7: Nødvendigvis. Ja. Den gang så... Ikke sant? Det er jo når du går på skolen, så tenker du at folk er fryktelig voksne.
0: Ja.
7: Men hun var jo sannsynligvis ikke 30 engang.
6: Nei.
0: Og hva måtte hun stå i, blant annet? For du snudde jo første skoledag og dro hjem, vet vi.
7: Ja, men det første året hadde jeg fru Myte.
0: Oh, ja.
7: Så også en trivelig dame. Hun var jo for meg eldgammel. Hun var sikkert over 40.
6: Ja, wow.
7: Men Nei, så, men Berit Marie måtte holde ut med at jeg blant annet var så sær at jeg insisterte på å snakke bokmål. For vi, det var bare meg, tror jeg, som snakket bokmål på hele skolen. Ja, fordi, jeg nektet å skrive nynorsk.
6: Ja. Taler slik opp i dalorna, eller hva?
7: Ja. Etter hvert så lærte jeg meg om nynorsk og har skrevet det og hadde det som hovedmål. Så, ikke sant? Hun fikk meg på en måte ja, litt normalisert da.
0: Ja. Så bra.
7: Ja.
0: Dalorna, du er god på.
6: I Hems... Hei, Hems... Herregud og Bjørn.
7: Hemsedal,
6: ja. Hemsedal,
7: ja. Ja.
6: Men jeg har jo en venninne fra Gol, og hun snakker jo... Snakker slik, jo.
7: Nei, det gjør
6: hun
7: slik.
6: Jo, det gjør hun. Hun snakker på den måten.
7: Kan vi få noe vær her?
0: Ja, vi kan jo bare si at 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilken lærer du husker da, og hvorfor.
8: Været presenteres av Frende Forsikring. Og Alente, TV og streaming.
7: Blitt litt kjøligere rundt omkring. 10 grader i Oslo, 9 i Kristiansand, Stavanger, Bergen, også 9 grader, Trondheim 8, Tromsø 9 og Kirkenes 10. Nord-Norge i dag, skyet og litt regn nå først på dagen, senere mest opphold. Midt-Norge, kanskje en byge nå på morgenen, senere opphold og litt sol. Vestlandet, en god del sol, rundt 18 grader. Sørlandet, stort sett opphold og en del sol, opp mot 20. Og på Østlandet, også rundt 20 grader som maksimum. En god del sol, men litt flere skyer kanskje ut på dagen. Og det kan også komme en byge i Innlandet.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Ja, men bare prøver å forstå.
1: Men Aquakil var ikke så god. Oh, for han satt igjen, som det heter, altså han måtte vel sitte igjen da, på, fordi han ikke hadde gjort alt det han skulle, med norsk frøker Inger, som han husker godt da. Og da spurte hun, hva skal du bli når du blir stor? Gatefeier, kanskje? Hun synes ikke så veldig mye om hans evne på skolen, tydeligvis.
2: Oi, det var frekt.
1: Og da svarte jeg, jeg skal bli sjømann, og noen måneder senere så var jeg det.
2: Ja, bra det.
1: Ja, ja. Så, tross alt selv.
2: Mamma hadde jo en lærer som hun skulle skrive stil, og så hadde hun gjort så innmari flid, så læreren trodde ikke at det var henne, for hun var jo egentlig ikke så skoleflink. Så hun fikk stryk.
3: Nei,
2: så det fantes sånne lærere
1: også. Ja. Vi har jo bare bedt om lærere som du husker, ikke noe vi husker.
3: Nei, det sant.
2: Men Tommy hadde en lærer som het Ellen Hovde, en svært empatisk og omsorgsfull lærer, men som også var bestemt og tålmodig. Og Svein sier at jeg husker min klasseforstander Grete Ulseth, som la på undervisningen ekstra intensivt, sånn at vi ble ferdige om våren og kunne ha morsomme dager med bading i elva.
3: Åh, fantastisk, for en lærer heter min smak.
2: Men kan den læreren også ha lyst på litt fri, da?
3: Ikke sant. Jorunn, god morgen.
4: Oi.
3: Du, hallo. Fortell hva som var spesielt med din klasseforstander, som du husker godt.
4: Det var hun jeg hadde hele tiden på barneskolen i 6 år, og det var søsteren min.
3: Søsteren din? Hva er læreren din? Ingrid, som du skriver, og hva var bakgrunnen for det?
4: Nei, jeg vet ikke, vi hadde vår første skoledag sammen, hun som lærer og jeg i første klasse. Så det var ikke så veldig stort sted, så det var vel ikke så uvanlig sånn sett, kanskje.
1: Men... Nei, hvor var dette hun?
4: Det var på noe som heter Rover utenfor Kongsvinger.
1: Ja. Hvor mange var dere i klassen?
4: Nei, hvor mange var vi? 11, kanskje?
1: Nei, så mange, ja. Vi var bare 6, vi.
3: Men på hvilken storskole dette er? Ja. Men på hvilken måte merket du at det var søstra di som var lærer da, Jorunn? Var det særbehandling eller det motsatte?
4: Det var vel heller det motsatte, tror jeg.
3: Ja.
2: Skulle man kanskje
4: det er i hvert fall... Men det gikk veldig greit også, men hun har sagt etterpå du fikk ikke noe gratis, Jorunn.
1: Nei, takk, jeg merket det, sa du da.
4: Ja, nemlig. Det var kanskje like greit.
3: Takk skal du ha, Jorunn, for ditt lærerminne. Hvem husker du, og hvorfor? 1904 nummeret, start med frokost.

0: uklippete hår husker Mickey spesielt godt.
1: Så koselig.
0: Det sitter han dag i dag.
2: Ja. Jeg trodde først det stod hårruller, men det var ikke det, det var hårruller.
1: Ja. Ja, som, eller hva skal jeg si, Øystein, Tana-kjører, som er lærer på Tana videregående, sier som Arne Garborg: det hjelper korsje med timeplaner eller instrukser eller noen ting. Det som gjør skolen til det han er læreren.
0: Ja, ikke sant? Det har ekstremt mye å si hva slags lærer du får og hva slags lærer du er.
2: Og Monica her for eksempel, hun nevner Kari Holmer, som var min lærer på Kongerød skole. Hun var min trygghet på barneskolen, for jeg vokste opp med dysfunksjonelle foreldre, sier hun. Hun så meg og ga meg litt ekstra, fordi hun så meg for hvordan jeg egentlig hadde veldig takknemlig for det, sier Monica.
0: Så bra. Og Løpeline forteller at hun husker Arve, som hun hadde på gymnasiet. Faglig dyktig, fikk klassen interessert, også hver enkelt, og bare det å få fange oppmerksomheten. Ja. Se dere her, nå skal vi lære om Finlands sjøer i dag.
1: Det er jo det lærerne vil, ja. Være de som fanger oppmerksomheten.
0: Det er ikke så lett.
1: Ikke de som snakker med foreldre hjemme hele tiden.
2: Ja, vi kan også, jeg har nok opplevd noen lærere som gikk på, hva skal vi si, på rutinen på sin innerste hakket på LP-plata, ja. For de som husker det.
0: Absolutt.
2: Så, ja, jeg skal ikke nevne navnet her. Nei. Jeg tror ikke vi har fått oss lenger.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Det er en admiral og en sørgekåpe som du kanskje kan se for tiden rundt omkring. Og det er litt morsomt, fordi vi reiser over lange avstander og møtes gjerne på fjellet, for eksempel. Men hva er det eksempler på, admiral og sørgekåpe? Hvis du vet det, 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september. Og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Husk å drikke masse da. God bedring.
12: Med morgen.

0: Faktisk ikke. Det blir sol, og Bjørn skal fortelle mer om det snart. Men først, nyhetene og Patrick Annesvåg nå 6:30.
1: Russland truer nå Storbritannia etter rapporter om at ukrainske styrker har brukt britisk produserte droner mot mål i Russland. Den russiske ambassaden i London anklager britene for å bidra i angrepene og til eskalering. Storbritannia sier de vil fortsette å levere nødvendig forsvarsmateriell mot den russiske invasjonen. En person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Tromsø i natt. Det forteller operasjonsleder Knut Slattmann i Troms politidistrikt.
2: Politiet fikk melding klokka 03:30 om en alvorlig voldshendelse i en bydel i Tromsø. En person som er alvorlig skadet og en person som er pågrepet. Og politiet er nå på stedet og prøver å få oversikt og avhør av vitner etter hvert.
1: Og politiet vil komme med mer informasjon om saken senere i dag. Et skip er truffet av et prosjektil i Hormuzstredet. Minst et besetningsmedlem skal være skadet, og angrepet har også ført til skader i maskinrommet. Det er uklart hvilket land skipet er fra. Støtten til Donald Trump i USA fortsetter å falle. I en ny måling gjort av Reuters og Ipsos så svarer rekordlave 33% at de nå støtter presidenten. Dette er det dårligste resultatet i hans presidentperiode på denne målingen. Støtten ligger nå likt som under hans første periode tilbake i 2017. Nå reiser vi snart til Syden.
0: Ja, vi gjør det, fordi der er det varmt og godt, og mange liker blant annet tzatziki, som var det første Eirin her dro fram. Etter,
3: ja. Vet du hva det er? For du sier det med sånn flir, men det er jo kjempegodt.
0: Ja, men det er jo...
3: En liten dipp til brød.
0: Jeg vet, men du kan jo få det i Norge også, men jeg skjønner at det er mer stas der nede, men av alle ting du drar fram fra syden, så er det tzatziki.
4: Ja, men altså, tzatziki, jeg helt enig, ja.
3: Det er, med dem. Du har dippet brød oppi kjempegodt. Før du spiser det.
4: Og vet ja,
3: du hva? Makan til kritikk på
4: morgenkvist.
0: Kjempedeilig. Jeg ville valgt meg strand eller badeland eller en kald øl, men tzatziki, helt topp det også. Absolutt. Men må man dra til syden i dag, Bjørn?
4: Ja, man må nok det. Det er 10 grader i Oslo, 9 grader i Kristiansand. Det er kjølig på morgenen her. Stavanger og Bergen 9, Trondheim 8, Tromsø 9 og Kirkenes 10. Nord-Norge i dag skyet og litt regn nå først på dagen, senere mest opphold. Midt-Norge kanskje en byge nå på morgenen, senere opphold og litt grann sol. Vestlandet en god del sol, rundt 18 grader kanskje midt på dagen. Sørlandet stort sett opphold og en del sol, opp mot 20 grader. Og på Østlandet også en god del sol, noe mer skyer midt på dagen kanskje, og kanskje en byge også i innlandet. Ikke stort over 20 grader, altså 20 grader og sol midt på dagen, det er jo ganske hyggelig.
0: Ja.
4: Men det er litt kjølig rundt omkring til å være midten av august, det er det.
3: Ja, men vi kan jo fortsatt telle denne uken her hvor mange ganger Øystein kommer til å si det er fortsatt sommer, og han sa det i sted, så da har vi en allerede.
0: Ja, det,
3: så det sier jeg bare til deg som hører på, bare ja, men, følg med, det er fortsatt sommer, det er fortsatt sommer.
0: Ja, men det er viktig å understreke, det er fortsatt sommer. Ja.

0: My Life i P4s radiofrokost, men nå blir det syden.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Froland, og vi skal også snakke om ny sesong av Charterfeber, blant annet derfor fem kjappe om syden og Charterfeber, og vi har med oss Hilde. Er det deg, Charterhilde?
4: Nei, det ikke riktig, Hilde, altså.
0: Nei, men det kanskje en annen enn Charterhilde 2, for da har du vært på Charter noen gang,
4: ja,
0: du har, Hilde.
4: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, da, jeg har jo vært i siden noen ganger, ja.
3: Ja, ja, ja. Hilde Eriksen er det nemlig vi har med oss fra andre siden av fjorden, og litt nedover. Og jeg skjønte at det Tyrkia som sted i øyeblikket?
4: Ja, det har vært det noen år nå. Vi veldig glad i Tyrkia.
3: Men vi lurte altså da på hvilken øygruppe, og jeg vet du har vært der også, hvilken øygruppe ja. Er Tenerife en del av?
4: Kanarieøyene.
5: Ja, det riktig. Da tar vi fem kjapp om syden da, så får du litt hjelp av spanjolen, holdt jeg på å si, Bjørn Forlund her, hvis ja. Du trenger det. Hva innebærer det at sydenturen er all inclusive?
4: Så er det med mat og drikke.
5: Ja. Hei. Hva gjør fortsatt ganske mange passasjerer det fly og lander i syden?
4: Klapper.
5: Ja, det
3: gjør vi det.
5: Hør på den her. Hvilket tiår herjet Macarena på hitlisten egentlig?
4: Oi.
3: Ja, vi er vel ikke inne på vårt tusentall enda.
4: Nei, jeg vil jo titte på 90-tallet.
5: Ja, det riktig. Og hvilket todelt badetøy for kvinner er oppkalt etter en atoll i Stillehavet?
4: Bikini.
5: Ja, til slutt, hvilket brennevin bruker man i en Irish coffee?
4: Whisky.
3: Ja, det her blir merket forskjellen. Det er ikke kaffe og Baileys hos Hilde. Det er selvfølgelig whisky. Ja, og det er en ny charterhilde i byen, altså. Det er deg, Hilde Eriksen.
4: Ja, men det er fint.
3: Ja. Nei, men veldig bra, Hilde. Da får du god tur til Tyrkia når den tid kommer, og så får du med deg en liten hilsen fra oss.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
15: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
16: This is kind of nice.
17: Except for the tiny elephant in the room.
15: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
5: Hvem blir med?
18: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til
19: Biltema.
0: Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Charterfeber er i gang. Vi hadde akkurat fem kjappe om syden og gutter, ferieeffekten.
1: Ja.
0: Hvor lenge varer den? Hvor lenge svever vi på en rosa sky av Irish coffee, mytos, salsiki og turkist vann?
1: Salsiki er tilbake. Jeg føler at det er to uker, cirka to arbeidsuker. Den første uka så har jeg fortsatt litt ekstra en dash av brunfarge og saltvannsmak rundt leppene, fordi jeg ikke har dusjet meg siden jeg badet I saltvann sist, og ekstra energi, men etter en to uker har gått så tror jeg det forsvinner.
0: Langt og godt resonemang, hva med deg Bjørn?
2: Ja, det var så langt at jeg enig I det. Jeg går for det. Kanskje tre da.
0: Tre uker. Vet du hvor lenge ferieeffekten da? 44 timer.
2: Nei, det kan det ikke være.
0: Deprimerende kort, sier professor Hoff, som NRK har snakket med I en ny artikkel her nå, og viser da til en nederlandsk studie som fant at den virkningen av ferien, den gikk faktisk ut etter 44 timer.
1: Ja, men det nederlenderne.
0: Ja, men hva gjør du for å få den til å vare da? Det som viktig er hva du fyller ferien din med, står det her. Og fyller du ferien din med litt jobb, ikke sant? Sjekke litt mail. Litt dårlig samvittighet kanskje for barna dine og sånn. En del scrolling for å slappe av, så oppfatter ikke hjernen din at du på ferie. Ja. Men hvis du får nye inntrykk, du prøver noe nytt, eller du prater med fremmede, du blir kjent med noen spanjoler, da vil du I større grad ha feriefølelse. Og det det jeg elsker, det der med å være I en ny by, våkne og være sånn, åh, hvor skal vi gå I dag? Så bare går vi I trange smug og gater opp til en borg og ja, Da har du opplevd at ferien din vil vare lengre.
1: Og hvis du I tillegg da, som du var inne på da, sletter både jobbmailen og sosiale medier I ferien, det gjorde jeg nå en hel måned, bort med alle sosiale medier og jobbmail. Og det var veldig deilig. Det ble litt mer til stede, litt mer boklesing og sånn da.
0: Men hva den ideelle ferielengden da? Hvor mange dager skal vi ha fri, sånn egentlig, hva det beste?
2: Hvis jeg kunne valgt og hadde hatt ubegrenset ferie, så hadde jeg hatt ferie hver fjerde uke. Jeg har jobbet tre uker, litt sånn nordsjøaktig sak. At jeg hadde en uke ferie et eller annet sted, og for det synes jeg nok ofte. Og så vil jeg jobbe tre uker.
0: Ja, men da mener du reise bort på ferie hver fjerde uke?
2: Ja.
0: Wow. Ja. Har du penger til det? Du?
2: For ja, eller dra på hytta da.
0: Ja, på hytta, ja. Hva med deg, Øystein?
1: Jeg synes at når du skal ha en skikkelig sommerferie for å få pulsen skikkelig ned, så burde du ha fire uker. Man har jo krav på tre sammenhengene.
0: Beklager å dra dere ned igjen, altså. Den ideelle ferielengden mellom 8 og 10 dager.
1: Ja,
0: det, fordi vi har større effekt av kortere ferie om sommeren, sånn at vi kan spare opp noe til høsten, fordi vi mennesker, vi elsker å glede oss til noe.
1: Ja, det gjør vi. Det jeg enig.
0: Ja.
2: Helt riktig. Så derfor, jeg mener tre på en av, det bør være et krav.
1: Ja. Tzatziki I november, det på en måte det perfekte å glede seg til.
0: Jamas!

0: Hero Lies. Jeg lurte alltid på hva det var når jeg var liten.
1: Hero Lies.
0: Hero Lies.
1: The Hero Lies in you.
0: Hero Lies in you.
1: What's the Hero Lies?
0: Ja.
1: Og fant du, har du skjønt det nå?
0: Jeg har skjønt det nå noen år etterpå, ja.
1: Ja, det bra. Mariah Carey på P4. Så spørsmålet. Var du blant de som kolliderte før klokka 12 i går? Ifølge Gjensidig så det en slags rett før juldag i trafikken med tanke på bulking. Og da ser jeg spesielt på skraperen.
0: Skraperen, ja, den grei. Jeg vil bare ha det. Jeg driver ikke og bulker i fart. Jeg bare kliner meg inn til sånne stolper i parkeringshus. Men, og det går veldig sakte.
1: Og ifølge Gjensidig så var det altså en peak nå i går i forbindelse med skolestart at folk ekstra stresset og det ekstra mange bilkollisjoner og skraper.
0: Jeg har aldri bulka en annen bil. Bare stolper.
1: Ja, men det jul eller skolestart som verst for deg?
0: Det faktisk jul for deg ute på shopping. Jeg litt grann stressa.
1: Ok, men akkurat nå går det bedre. Siste nytt fra trafikken. Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema. Ingen alvorlige hendelser så langt i trafikken denne morgenen, og i tillegg litt senere innslagspunkt på køene mot de store byene, litt etter Asker mot Oslo, litt etter Fiskevollen, litt etter Taraldrud, litt lenger inn, men omtrent der det pleier å være. 6 minutter på 7 tirsdag morgen. Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema
2: og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass. Og husk når vi skal ut og kjøre i dag da, en gul lapp på dashbordet der. At nå skolestart,
1: ja.
2: Da bare å passe på. Da må du holde farsesen jaktig, for det kan være noen som sjekker det, og det kan være barn langs veien.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Lyden av Norge er tilbake fra sommerferie. Ny mulighet om 3 minutter. Først P4-nyhetene, nå klokka 7 ved Patrik Honningsvåg.
1: Kongens sykdom kan være vanskelig å behandle og alvorlig voldshendelse I Tromsø. Men først, kun 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sommerleire. På leiren til Fremskrittspartiets ungdom skal ha vært flere tilfeller der mindreårige drakk og et medlem ble siktet for voldtekt. En oversikt P4-nyhetene har hentet inn viser at det bare FPU og Unge Venstre som tillater øl og vin på slike arrangementer.
2: Det at mindreårige, de har på ingen måte lov til å drikke på våre sommerleir, strengt ulovlig å tilby eller skjenke alkohol for mindreårige, og det å forlate også drikken sin.
3: Det sier leder I Unge Venstre, Omar Svensen Jagsi. På FPU sin sommerleir var det flere negative hendelser, og leder Lars Mikael Barstad Løvold sier partiet nå vurderer hvordan neste leir blir.
4: Vi kommer til å ta alle evalueringer fra sommerleir med I betraktning til neste gang vi skal arrangere sommerleir.
3: På Sosialistisk Ungdom sin leir det nulltoleranse for alkohol, forteller leder Sara Ude Hasle.
5: Vi en rusfri organisasjon, og hvis man har med det, så det, da blir man sendt rett hjem.
1: Reporter Susanne Frisk. Høy alder og underliggende sykdommer kan gjøre det vanskeligere å få kontroll på blodsykdommen hemolytisk anemi. Det sier professor I blodsykdommer ved Universitetet I Bergen, Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen, noe som har ført til væskeansamling I kroppen som nå behandles på sykehus.
6: Jeg tenker det at det lett å behandle det selv om man godt voksen, men da det kanskje litt. Det vanskeligere å få kontroll over sykdommen, og kanskje man lettere får bivirkninger og av behandlingen.
7: Han understreker at selv om det en alvorlig tilstand, det en relativt vanlig tilstand, og de fleste blir helt friske.
8: Jeg helt sikker på at han I trygge og gode hender der.
7: Sier kongehusekspert I nettavisen Tove Tollesen.
8: Det betrygger meg veldig at kongen på sykehus og får den behandlingen han har behov for akkurat nå.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Politiet etterforsker en alvorlig voldshendelse I Tromsø I natt. De har pågrepet en person, forteller operasjonsleder Knut Slartmann I Tromsø politidistrikt.
9: Politiet fikk melding klokka 03.30 om en alvorlig voldshendelse I en bydel I Tromsø. En person som alvorlig skadet og en person som pågrepet. Og politiet nå på stedet og prøver å få oversikt og avhør av vitner etter hvert.
1: Miljøpartiet De Grønne vil ha forbud mot å reklamere for flyreiser, bensin- og dieselbiler og fossilt drivstoff. Men MDG planlegger å legge frem forslag I Stortinget om et slikt reklameforbud. Partiet sier I Bergens Tidende at utslippene truer folkehelsen. I Frankrike så det allerede et slikt forbud. Det var nyhetene. Nå skal vi til Lyden av Norge.
0: Som ikke å dra ut tape fra en tape-rull eller persienner som faller ned. Begge to da forslag etter at vi ga oss I går.
10: Ja, vi hadde vel også Gladpack.
0: Ja.
10: Det var hos oss på morgenen som det aller første forslaget. Det greit å rydde unna litt igjen da.
0: Ja, det jo det. Og så bør det jo da være tydelig etter hvert hva dette
11: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 60 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!
0: Satt den nå, eller?
12: Du, jeg hører nye lyder I lyden som driver og setter meg på spor. Jeg har det ikke enda, men jeg har det på tunga.
0: Ja. Det underlyder du tenker på?
12: Sånn, ja, det akkurat sånn som alle sitter og tenker, ikke sant? Jeg har det på tunga.
0: Ja. Og du skal få prøve deg da, I hvert fall en skal få prøve seg om 10 minutter.
11: Vær representeres av Frende Forsikring. Og Alente, TV og streaming.
10: Dagen har startet med 10 grader I Oslo, men sola skinner, så da stiger vel temperaturen raskt, får vi tro. Kristiansand 9, Stavanger og Bergen også 9 grader, Trondheim 8, Tromsø 9, Kirkenes 10. Nord-Norge dag, skyet og litt regn nå først på dagen, senere mest opphold. Midt-Norge, kanskje en byge nå på morgenen, senere opphold og litt grann sol. På Vestlandet så blir det en god del sol, men nett på over 18 grader. Det ikke spesielt varmt, som meteorologene uttrykker det. Sørlandet, stort sett opphold og en del sol. Her kan vi komme opp mot 20 grader I hvert fall. På Østlandet også en god del sol da, så blir det noen skyer ut på dagen før det blir mer sol igjen I ettermiddag. Innlandet kan også få en byge eller to.
11: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: det snart blir fotball, men først det siste fra nyhetene.
1: Minutter over sju. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at samferdselsministeren nå kaller inn til hastemøte om alle togforsinkelsene den siste tiden. Mer om denne saken I nyhetene klokken halv åtte.
2: P4 holder deg oppdatert. Vi bryter inn når noe skjer.
0: Norge, England. Kvartfinale, fotball-VM. Vi snakket om det I går, men du stoppet meg hver gang jeg begynte på England, og at vi hadde jo forskjellige sanger der til meg, Rin.
3: Ja, det

0: den traff vajern og England skåret 1-1 og det jo en skandale i seg selv, det jo en ren arrangørskandale, og så har du jo VAR da, som det denne subjektive vurderingen på om ting straffbart eller ikke, eller om ting clear and obvious eller ikke, og det betyr at man kan cherrypicke egentlig de situasjonene man ønsker, og man har sett den situasjonen som oppstod da mellom Haaland eller Anderson, og man har sett flere ganger oppstå i VM i andre kamper, hvor den ikke har blitt tatt, og så plutselig skulle den bli tatt der da Torbjørn Heggem skårer 2-1 til Norge. Så det to steder vi absolutt kan følge oss nytt, men den første jo en ren objektiv skandal.
1: Ja, fordi der, hvor Haaland da dytter, så får vi jo da bare se akkurat det, og det jo det de viser til dommeren også fra VAR. Ikke all knuffingen som alltid feltet foran en sånn...
0: Nei, og Elliot Anderson holder jo Haaland først. Ja. Absolutt.
2: Og vi sitter og litt sånn bitter fra dag til dag, Kasper, og jeg tenkte at nå får vi slutte å være bittere langt ut på sensommeren, men det deilige var jo at du helt uoppfordret sa her at du fortsatt bitter du
0: også. Man tenker litt på det. Ja. Samtidig, man må skille tankene. Det var fantastisk og helt ufattelig fint at jeg fikk komme meg hjem, så jeg fikk vært med på den bussparaden og fikk sett hvordan Karl Johan faktisk var i løpet av VM. Det synes jeg var helt fantastisk. Så det må vi ta med på den ene siden, og så kan vi være irritert på det som skjedde i kvartfinalen. Og så kan vi tenke at om 2 år ja. Så slår vi England i semifinalen i EM.
3: Ja!
0: På deres egen hjemmebane. Yes, yes, og da får vi vår revansj.
1: Ja. England staying home.
2: Takk skal du ha, Kasper Wikestad.

0: Forunderlig, men derfor også mye verdt. Her er
1: Lyden av Norge.
2: Og her er Benedikte Helen Lillebakk. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen. Hvor er vi kommet til akkurat nå?
3: Nå er rett ut fra Korgfjelltunnelen.
2: Og det er altså i Morsjøen-området, Korgfjelltunnelen. Du er på vei til skolen for å bli enda flinkere til å jobbe på sykehjem, men vi trenger deg til Lyden av Norge.
1: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 60 000 kroner.
4: Hva gjetter du at det er, Benedikte?
3: Jeg tror det er å åpne en potetgullpose.
4: Ja, det er jo veldig konkret. Åpne en potetgullpose.
0: Det er ferie. Apropos for lenge ferien på en tirsdag. Lyden av å åpne en potetgullpose er forslaget til Benedikte altså, og dommer. Vi vender oss til deg og spør hva du sier til Benedikte.
1: Svaret er feil.
4: Ah. Ja, ja.
2: Det var ikke det. Nei, men vet du, er du gjennom tunnelen, eller skal du inn i den?
3: Ja. Nei, jeg har akkurat kommet meg gjennom.
2: 8,5 kilometer tunnel. Nei, men god tur videre, Benedikte. Og så er det nye...
3: Jo, takk.
2: Får vi si god tur videre for deg som er inne i mørket i tunnelen, men kanskje ser lyset der fremme?
0: Ja, da kan du komme ut av tunnelen og fortelle oss hva Lyden av Norge er om 8:45.
1: Lyden av Norge.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Si.
7: Vi tenker masse på dere.
6: Med morgenlevering.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin?
6: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
1: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: God morgen! Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Doktor Øtker står det her på frakken. Du har legefrakken på, ser jeg, Marius.
2: Ja, jeg har noen ekstra vakter på sykehuset innimellom.
3: Ja.
2: Det Rune som har tipset om at kona skal opereres. Hun går og venter på en, for, satt inn en kneprotese. Ja. Da tenkte jeg at da kan vi hjelpe til litt grann der. Ja. Men det mangler muligens noe.
4: Hallo?
2: Det Tore Leng?
4: Ja.
2: Ja, det doktor Øtker fra Martina Hansen Hospital.
4: Ja, hei.
2: Vi tok jo altså venstrekneet ditt, det et år siden omtrent. Det har gått fint.
4: Gått veldig fint.
2: Men så har vi en liten utfordring når det gjelder det høyre kneet som vi skal ta nå, for der mangler vi dessverre en del. Ja, kort fortalt så betyr det at den halvprotesen har ikke vi tilgjengelig før om, ja, i verste fall et års tid da.
4: Nei, nå må du gi deg.
2: Hva tenker du om det?
4: Nei, det synes jeg helt håpløst.
2: Ja, for vi har venstreproteser.
4: Ja.
2: Men det går an å bruke en venstreprotese I det høyre kne.
4: Jaha.
2: Ja.
4: Og bakdelen
2: Det egentlig ingen ulempe, men det blir en annen, litt annen vinkel da, som du må bare vende deg litt til det.
4: Ja.
2: Kneet vil oppføre seg litt annerledes enn det det gjorde før.
4: Ja, på hvilken måte da?
2: Hvis du løper for eksempel, og så løfter du beinet bak, da blir det ikke det da, det blir liksom litt mer ut til siden, kan du si.
4: Mm.
2: Men funksjonaliteten blir helt fin. Så vi legger jo to sener I kryss for å få det til å fungere, og så må du tenke litt annerledes når du beveger leddet, og så går det helt fint.
4: Jo, men altså, går det ikke an å skaffe dette her noen steder?
2: Ja, vi modifiserer litt, ikke sant?
4: Ja. Ja, gjør dere det med alle som...
2: I og med at det har gått så bra med venstre kne, så jeg vil anbefale at vi gjør dette.
4: Ja, hvor mange grader vinkel det? Som,
2: Hvis det trangt mellom butikkhyllen og sånn, så kan det hende at det går noe her med tikkbokser I gulvet og sånt. Da. Det hender jo at det ser. Ja, og du vender deg fort til det.
4: Ja,
2: Da har du kne.
4: Ja. Ja, jeg litt usikker da. Og,
2: hva det som gjør deg usikker egentlig der?
4: Nei, altså, det jo den vinkelen da.
2: Ja.
4: Det virker jo litt rart da.
2: Men da får vi gjort det nå på mandag om en uke.
4: Ja, men hva med... Jeg har jo ikke lyst på å gå...
2: Nei, på noen så velger vi rett og slett å konstruere det slik at det leddet av motsatt vei. Altså, så I stedet for at leggen går opp bak låret, så går det opp foran. Og det kanskje det beste. Da spenner du ikke ben på de til siden.
4: Ja, det høres litt rart ut hele greia, synes jeg.
2: Ja, hva mener du med det?
4: Litt merkelig.
2: Ja, det uvanlig. Men du kan jo tenke at du blir spesiell, da.
4: Nei.
2: Har du barnebarn og sånt?
4: Ja, da.
2: De synes jo sikkert det festlig at mormor eller farmor kan sparke fotball på en annen måte, da. At du liksom vinkler benet fremover I stedet for bakover.
4: Ja.
2: Du kan ta høyre ben og så bare vipper du leggen opp og da kan du jo bruke skosålen og sette kaffekoppen på
4: ja, nei, jeg trenger ikke det
2: nei, du vil ikke det
4: nei.
2: Liten radio opp og fotsålen
4: ja, ellers takk
2: så, når mannen din hører på P4
4: ikke sant
2: du hører kona seg gå fem på og sånne ting
4: det var litt voldsomt
2: og du synes det ja. Du får ha lykke til med den operasjonen da.
4: Jo, takk
2: jeg håper at de har alle delene som trengs
4: ja, det satser jeg på
2: ha det godt da du
4: ha det bra
2: nei.
0: Fem på Det din tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5 at p4.no

0: Ellie Goulding på P4, god morgen. Det er blitt tirsdag, 18. august. Nå er klokka 7:30, som betyr P4-nyhetene og Patrick Holmingsvold.
1: To ungdomspartier tillater alkohol, og kongen behandles for blodsykdom. Og vi skal snart direkte til Rikshospitalet, men først. Samferdselsministeren kaller nå inn til hastemøte om alle togforsinkelsene den siste tiden. Og reporter Stine Strander, hvorfor gjør han det?
2: Jo, ministeren han reagerer på alt som har gått galt I togtrafikken etter sommerferien. Forrige uke var det togtrøbbel 6 av 7 dager I og rundt hovedstaden, og også denne uka har startet med forsinkelser og innstillinger for togpassasjerene. I går var det jo strømproblemer som gjorde at færre spor kunne brukes mellom Skøyen og Nationaltheatret, og flere av problemene som har oppstått, de har tatt mange timer å fikse opp, og nå sier Jon Ivar Nygaard at vi ikke kan ha det sånn. Han sier til NTB at han har kalt inn både Bane NOR og Jernbanedirektoratet til et møte I morgen, der de må fortelle om hva som har gått galt og hvordan de skal hindre at dette skjer igjen.
1: Så skal vi til Rikshospitalet, der Kong Harald nå innlagt. I går kveld opplyste slottet at kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse. Han har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi, noe som har ført til væskeansamling I kroppen, som nå behandles på sykehus. Reporter Katrine Berg Tollefsen, du utenfor sykehuset. Hvor lenge må kongen være der?
3: Her på Rikshospitalet så får kongen nå behandling, og flere eksperter på blodsykdommer sier at dette en ganske vanlig tilstand, og at de fleste blir friske, men at for godt voksne pasienter med underliggende sykdommer, så kan det være mer krevende å få kontroll. Så hvor lenge kongen, som jo nærmer seg 90 år, vil være innlagt her, foreløpig uklart. De siste årene så har jo kongen slitt med helseplager, men det en stund siden kongen sist var innlagt på sykehus. Det skjedde da han ble syk på ferie I Tenerife I februar. Men kongehusekspert I nettavisen Tove Tålesen sier kongen I trygge hender her på Rikshospitalet.
4: Det betrygger meg veldig at kongen på sykehus og får den behandlingen han har behov for akkurat nå.
1: Kun 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sommerleire. På leiren til Fremskrittspartiets ungdom skal det ha vært flere tilfeller der mindreårige drakk, og et medlem ble siktet for voldtekt. En oversikt P4-nyhetene har hentet inn viser at det bare FPU og Unge Venstre som tillater øl og vin på slike arrangementer. FPU-leder Lars Mikael Barstad Løvold sier partiet nå I tenkeboksen.
5: Vi kommer til å ta alle evalueringer fra sommerleir med I betraktning til neste gang vi skal arrangere sommerleir.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har nå sendt brev til alle landets grunnskoler og bedt dem prioritere lesing høyt. Det sier hun til NTB I forbindelse med skolestart denne uken. Kunnskapsministeren viser til ekstra bevilgninger på 140 millioner kroner til fysiske bøker. Hun understreker behovet for å begrense skjermbruk, særlig for de yngste. Det var nyhetene, nå tilbake til P4s radiofrokost.
6: Ja, og vi har lyden av Norge. Nå neste runde 8:45, men vi har også litt mer lyd som vi skal gjette på.
7: Ja, det skal få lov til å bli med og gjette litt på lyden av min ferie.
0: Ja vel, for det, vi har hørt at det var syden tidligere I dag.
7: Ja, dette dette lyden av syden, I og for seg dette også da. Okay. Så det skal få gjette på ganske straks.

0: Toto og P4.
1: Jeg liker jo at vi har kjenning til alt mulig rart, men jeg fant ikke lyden av syden. Vi får heller bruke...
2: Lyden av sommer.
1: Ja, jeg får holde det.
0: Ja, det funker.
3: Fordi, Øystein, det er fortsatt...
4: Det er fortsatt sommer, min venn, ja. I 2 uker til minst.
1: Ikke sant. Noen av oss er så dumme at selv på tropisk sommeren som vi har hatt i Sør-Norge, så dro vi til syden i stedet.
0: Ja,
1: til Europas mest bråkete land, Spania, som jeg har nevnt tidligere. Og dere skal få lov til å bli med og gjette litt, Janne, på hva det er som skjer her.
4: Tenker du umiddelbart fotballkommentator, men det... Er det noe musikk?
3: Jeg tenkte hesteveddeløp, men jeg lurer på, er det spansk TV i hvert fall?
1: Nei, ja, det er vel... Så hører du nøyter, tror jeg at det faktisk er fransk rap, men det ikke så farlig. Men, altså, det skjer jo ting her etter hvert når... Hva det? Hva dette for noe?
3: Å, de synger med.
4: Er det karaoke? Er det live dette? Det ikke opptak fra...
1: Dette opptak som jeg har gjort selv.
3: Ja. Er det naboen din, eller?
4: Men av noen som gjør det live?
1: Vi er faktisk i nabolaget.
4: Ditt nabolag?
3: Er det naboen?
1: Mitt nabolag. Dette er bare ett menneske. Som vi hører her.
4: Men dette er en fest.
1: Dette er, ja, er det fest? Det er, det er ganske utrolig at... Men hva, det er mange som gjør dette akkurat nå. Det hun holder på med
4: akkurat nå,
3: rapper,
4: synger foran speilet.
3: Rapper på fransk.
1: Hun synger ikke foran speilet, men
3: foran TV-en.
1: I dusjen. Dette er en dame, og dette er naboen vår i den blokka hvor som dusjer med vinduet oppe.
3: Nei.
1: Og med ekstremt høy fransk rap mens hun synger med.
3: Lydisolering, det har de ikke
4: for
3: hørt.
4: For en engasjement.
1: Helt fantastisk.
4: Ja, da...
1: Og
4: wow!
1: Ja,
3: du ber om å bli tatt lyd av og bli sendt ut på Norsk Riksdekker.
1: Jeg vet ikke, jeg jo å filme også, for jeg har jo vinduet på hvitt gap rett inn på dusjen, men jeg snek bare telefonen rundt hjørnet for å ta opp. Så, nei, men... Ba, ba, ba. Det er bra. Kos deg i dusjen i dag. La deg inspirere av denne damen.

0: not yours.
1: Aha, var det P4s radiofrokost. Lyden av Norge er tilbake fra sommerferie. Neste mulighet er 9:15 om halvannen time, hvis du blir med oss frem til da. Nå til E39.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Gode nyheter fra Stavanger. Byfjordtunnelen var helt stengt. En lastebil hadde oljelekkasje i tunnelen i natt. Nå det helt åpnet igjen mellom veitrafikksentralen. På Laksevåg i Bergen så kjørte en bil i en stolpe sent i natt. Der ryddes det nå mellom politiet. Og så det normale hverdagskør inn mot byene våre som ellers.
2: Trafikken
3: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Jeg har lyst til å dele ut 100 000 kroner i ren sympati til neste deltaker i jackpotten, Christer fra Tromsø. Det regner i Tromsø. Det har ikke vært store sommeren i Tromsø, men Christer har jo tatt grep selv og vært litt i Nord-Sverige, det vet jeg jo mange gjør, kanskje var bedre der. Og nå så har han også bobil, ikke sant, og da har du vinnet litt, da tar du grep. Men jeg har lyst til å dele ut 100 000 kroner, så jeg håper at Christer klarer alle 10 i dag.
1: Han prøver seg på jackpot snart.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.
4: Hello.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Tromsø og til Christer Hansen. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. På vei til Bardufoss. Hva skjer der?
2: Noen små reparasjoner på bobilen etter sommerferien.
1: Ja, for vi hørte jo så vidt her at du har vært i Nord-Sverige i sommer. Hvor har dere vært?
2: Vi har vært Byske og Skellefteå, så ja, Bottenvika jeg tror jeg noe sånt.
1: Ja, dette er jo syden for mange i Tromsø, og oppfylte det forhåpningene?
2: Det var i hvert fall bedre enn alternativet.
1: Som var Tromsø.
2: Ikke sant.
1: Ja, der har det ikke vært rare sommeren, har jeg skjønt.
2: Nei, nei da, det har vært sysselig.
1: Beklager det. Du, vi lurer på, i forbindelse med sommeren da, hva er Admiral og Sørgekåpe eksempler på?
2: Sommerfugler.
3: Sommerfuglen er riktig. 10 spørsmål kommer til deg nå, Christer, og vi starter med en lyd. Hvem var det?
2: Det hørtes ut som ABBA.
3: ABBA er riktig. Hvilket år åpnet Legoland i Billund? 1968 eller 78?
2: 68.
3: 68 er riktig. Hva er Burn, Battery og Monster eksempler på?
2: Energidrikka.
3: Energidrikka er riktig. Hvilken eventyrfigur sov i 100 år?
2: Tornerosa.
3: Tornerosa er riktig. Hvilket skjønnhetsmerke har slagordet Because You're Worth It?
2: L'Oreal.
3: L'Oreal Paris er riktig. Hvilket land ligger oldtidsbyen Petra?
2: Hellas.
3: Jordan. Hva heter Tom Cruise rollefigur i Mission Impossible-filmene?
2: Åpass.
3: Ethan Hunt. Hvem hadde regi på The Adventures of Tintin fra 2011?
2: Ja, det må jeg bare gjette Spielberg.
3: Ja, Peter Jackson. Hvilke to ord er Pokémon en forkortelse for?
2: Ja, det blir pass der også.
3: Pocket Monsters. Hvilket land er verdens eldste republikk?
2: Kina.
3: San Marino, men godt gjetta. Jeg liker at du kaster ut svar, det er veldig bra.
4: Ja, veldig bra. Det begynte så bra, så var det bråstopp etter 1, 2, 3, 4, 5. Men det er bra det, Christer.
3: Ja, det er halve quizen, det.
4: Det er det, og 1000 kroner i gavekort da.
2: Ja.
3: Bra jobba.
2: Takk, hjertelig.
3: Ha det bra.
4: Takk for det.
2: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Hånd i hånd, Tobias Sten på P4, en tidlig tirsdagsmorgen. Her P4-nyhetene for klokka 8, og dette Patrick Honningsvåg.
1: Må svare for togforsinkelser og kan bli rekordår for hasjbeslag. Men først, det kommer akkurat nå inn melding om at politiet etterforsker nå et drap i Tromsø etter at en person døde I en voldshendelse I natt, det opplyser politiet nå. En person pågrepet I saken, og politiet jobber på stedet. Store forsinkelser I togtrafikken I Oslo-området den siste uken gjør at samferdselsministeren nå kaller inn til hastemøte. Nå må Bane NOR og jernbanedirektoratet forklare seg for Jon Ivar Nygaard. Og reporter Katrine Berg Tollefsen på Oslo S, hva det han ønsker svar på?
2: Statsråden vil ha svar på hva det som skjer, for den siste uka har det jo vært preget av store forsinkelser og innstillinger I togtrafikken her på Oslo S og resten av Oslo-området, selv etter arbeid på jernbanen I sommer. Og Jon Ivar Nygaard sier at vi kan ikke ha det slik. Togtrafikken har jo vært en tålmodighetsprøve for de reisende lenge. Folk hadde nok da forventet bedring etter vedlikeholdsarbeidet. Så I morgen så må Bane NOR og jernbanedirektoratet møte på teppet hos Nygaard.
3: Jeg håper jo å få en gjennomgang av læring, altså at man kan peke på noe som kan gjøre at man unngår det ved neste korsvei, for det jo viktig at togpassasjerene opplever det motsatte egentlig når man har brukt betydelig med ressurser på å fikse jernbanen.
1: Det går mot nok et år med ny rekord I hasjbeslag I Norge. For første halvår så beslagla tolletaten 1,2 tonn hasj, som allerede halvparten av det som ble beslaglagt I hele fjor.
4: Hvis utviklingen fortsetter I 2026, så vil vi jo gå over det vi beslagla I fjor.
5: Tolledirektør Benedikte Bjørnland sier det betyr at etterspørselen etter hasj stor her I Norge.
4: Og at det et marked som betalingsvillig, så det lønner seg å forsøke å smugle hasj til Norge.
5: Tolletaten har også beslaglagt 95 kilo kokain. I hele fjor ble det beslaglagt hele 278 kilo på grunn av det enorme beslaget på 147 kilo I banankasser hos Bama.
4: Men vi har jo ikke noen grunn til å tro at det noe mindre etterspørsel som reflekterer et lavere beslag så langt I år.
1: Reporter Mona Tiller. Barn som vokser opp I dag får langt mindre frihet enn tidligere generasjoner, mens 7-åringer I 1955 fikk bevege seg fritt over et område på 2,6 kvadratkilometer, så får dagens barn bare bevege seg på 0,1% av dette området, skriver Dagsavisen. Forskere sier dette fører til mindre fysisk aktivitet og utelek, men også at barna ikke får opplæring I ansvar og sosialt samvær uten en voksen til stede. Vi holder oss I barnas verden og skal til navn nå.
0: Hvorfor heter du Patrick?
1: Jeg heter faktisk Daniel en liten periode. Det likte ikke mor og far, så da bytta vi. Det den jeg vet. Altså,
6: det likte ikke mor og far. Hvor kom Daniel fra da?
1: Jeg vet ikke.
6: Nei, vi kaller deg Daniel. Nei, vent nå. Nei, det går ikke. Ok. Ja.
7: Men I disse dager så det veldig mange nye navn I navnelistene på skolene rundt omkring. Og hvorfor heter du det du heter, jo det vi lurer på I dag da, egentlig.
0: Skriv til oss på Facebook, som det heter.
7: Facebook.
0: P4, lyden av Norge.
8: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
6: Ja, det litt kjølig rundt omkring til å være sommermåneden august. Nord-Norge har skyet og litt regn I vente nå først på dagen, senere mest opphold I hvert fall, men dårlig med sol. Midt-Norge, kanskje en byge nå på morgenen, men senere opphold og litt grann sol I hvert fall. Noen steder har det begynt å bli sol allerede rundt Trondheimsfjorden. Vestlandet, en god del sol, foreløpig det mest nord for Bergen. Rundt 18 grader på Vestlandet midt på dagen. Sørlandet kommer opp I 20 grader I hvert fall noen steder, I stort sett opphold og en del sol. På Østlandet også solskinn mange steder nå på starten av dagen, så kommer litt flere skyer midt på dagen før solen tilbake på ettermiddagen. Det kan også komme en byge I innlandet I hvert fall.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Og min inspektørvenninne skulle hjem og lese opp lista på 130 navn, for det var 130 førsteklassinger der i går. Det er jo greit å lese over en gang.
1: Ja, gikk det bra? Fikk klart alle
0: navnene? Ja, det gikk så bra.
1: Bra.
0: Men mange har jo valgt litt spesielle navn til barna sine. For eksempel Funkygine. Jørgine, som jeg var på besøk hos her tidligere i vår, og spurte hva heter, eller hva er navnet til barna dine?
2: Filippa Mina, Sokrates Ba, Milano Lu og Indigo Iro.
3: Og det er jo veldig sjeldne navn, eller er det vanlig i Italia, siden du har opprinnelse derifra?
2: Nei, egentlig ikke. Det er vel navn vi bare har kommet på. Jeg vet ikke om så mange som heter Milano en gang. Det er vel kommet noen til sånn etter hvert. Men vi har prøvd å velge litt unike navn som ikke så mange andre heter.
3: Og hvorfor det?
2: Nei, det er bare noe med liksom sånn når du må sette inn forbokstaven til etternavnet etter navnet ditt for å skille hvem som er hvem, så blir det ikke like personlig kanskje. Så vi ville ha navn som liksom bare var deres på sett og vis.
1: Noen har spesielle navn, andre har et navn av en spesiell grunn, og på Facebook har vi fått melding fra Annika fra Rælingen. Fortell hvorfor du heter det du heter.
4: Jeg er oppkalt etter venninna til Pippi Langstrømpe.
0: Det er det, ja. Det er den, Annika. Ja.
1: Kult.
4: Ja,
1: har du en bror, har du en bror som heter Tommy også, eller?
4: Nei, jeg har ikke det, altså. Jeg har en storesøster. Og da når jeg var noen få uker gammel, så satt mamma og søstra mi og så på Pippi Langstrømpe på TV.
1: Ja.
4: Og da sa mamma til pappa min at, oi, Annika, ja det var et fint navn. Kan vi ikke heller kalle henne for Annika? Og da var pappa med på det, for de var ikke helt enige om hva jeg egentlig skulle hete, men det ble bestemt da når de så på Pippi Langstrømpe på TV.
1: Herlig, og hva synes du selv om utfallet at du nå har blitt hetende, Annika?
4: Jeg synes jo at det er et såpass sjeldent navn at jeg har vel ikke alltid likt det, men nå har jeg blitt, jeg har passert 40, så nå har jeg liksom lært å like det. Så nå synes jeg det er greit å ha et navn ikke alle andre har.
0: Kjenner meg det, Eirina.

0: Hva kommer først egentlig? Yrke eller navnet? Her står det på tekstmeldingen at sønnen vår skulle egentlig hete Erik, men så ble han født I 1994, så da ble det heller Espen, oppkalt etter skihopper Espen Bredesen. Og Espen, han har selv blitt skihopper I voksen alder, inspirert av eget navn, ikke sant?
1: Oi, oi, oi, ja, ikke sant. Og det jo, vi vet jo det at etter sommeren nå, så det veldig mange spesielt nedover I Europa som kommer til å hete Haaland og sånn, og Ødegård. Husker du ikke det på navnestatistikken nå etter VM?
0: Ja.
1: Så mange navn har blitt ropt opp nå disse dagene her. Hvorfor heter du det du heter? Heidi svarer på Facebook. Jeg fikk navnet mitt fordi mamma likte tv-serien Heidi, som var tysk-sveisisk dramaserie for barn og unge, som gikk på tv I 1978. Heidi ble sendt av gårde for å bo sammen med bestefar I sveisisk alpelandsby. Og den her husker jeg også, for den gikk igjen på 90-tallet.
2: Ja, jeg husker den fra tysk tv fra jeg var liten, ja.
1: Heidi. Heidi og Clara, som var rikmannsjent og satt I rullestol og... Ja. Det var så fin den serien
0: Og så har vi Petra Som mange har sunget med til denne sommeren Petra Marklund Hun har jo vært innom oss også Og fortalt om navnet på sønnen sin
1: Ja, for han heter Dante Det jo også ganske spesielt Hvor kommer navnet Dante fra?
3: Dante kommer ifrån, jag var I USA och spelade I Chicago och då var det en familj som hade en nattklubb där och där var det ett, deras son hette Dante. Så han var en liten discopojke och jag bestämde mig tidigt.
1: Så kul!
2: Ja. Är Dante också blivit en discopojke?
3: Han är en liten pianist, han älskar att spela piano och sjunga så att, han kommer säkert bli en musikproducent eller låtskrivare något. Eller, no pressure!
1: Ja, det bare meg, eller navnet Disco-poike også et kult navn?
0: Ja,
1: kalles den min Disco-poike.
2: Dante, very Disco Inferno.
1: Ja.

0: fortsatt sommer, står det her. Ja, det står det. Og så står det spørsmålstegn, for jeg sier at det fortsatt sommer i to uker til, at man kan bade. Det var nesten 20 plussgrader i Røstnesgjelen i Sarpsborg i går, ifølge min far blant annet. Han tok morgenbadet sitt, men så står det også da fra OJ, eller OJ, at Sørskogbygda Elverum denne morgen klokka 7, 4 plussgrader. Og han mener at det ikke er sommer.
1: Ja, du som hører på nå, bare ta oss og bare følg med disse ukene her nå, og så kan du notere deg den fortsatt sommertiksen til Øystein, for den kommer til å smettes inn overalt. Er fortsatt sommer? Er fortsatt
0: sommer? Fordi da kan vi kose oss mer og ha det hyggelig der ute, og ikke være så leie og trist over at det høst.
2: Ja, det ikke rart neste låt heter Fever Dream, Øystein ikke helt frisk.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
11: Bank, bank.
12: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
13: En gang i året?
12: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
13: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
12: Helt enig.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
12: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
13: Se hva du går glipp av på penny.no.
14: Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eivind.

0: Fever Dream, Alex Warren i P4s radiofrokost. God tirsdagsmorgen, 18. august. Her P4-nyhetene, Patrick Honningsvåg, 8:30.
1: Etterforsker drap i Tromsø og ber Søreide snu om drivstoffavgifter. Men vi starter med at tolletaten har beslaglagt hele 1,2 tonn med hasj i årets første 6 måneder. Det allerede halvparten av det som ble beslaglagt i hele fjor. Og dermed ser det ut som det går mot nok et rekordår i hasjbeslag.
2: Hvis utviklingen fortsetter i 2026, så vil vi jo gå over det vi beslagla i fjor.
3: Tolledirektør Benedikte Bjørnland sier det betyr at etterspørselen etter hasj er stor her i Norge.
2: Og at det er et marked som er betalingsvillig, så det lønner seg å forsøke å smugle hasj til Norge.
3: Tolletaten har også beslaglagt 95 kilo kokain. I hele fjor ble det beslaglagt hele 278 kilo på grunn av det enorme beslaget på 147 kilo i banankasser hos Bama.
2: Men vi har ikke noen grunn til å tro at det noe mindre etterspørsel som reflekterer et lavere beslag så langt i år.
1: Reporter Mona Tiller. En person er siktet for drap etter at en person døde i en voldshendelse i Tromsø i natt. Det opplyser politiet. De har sperret av åstedet og vil starte med sporsikring. Vedlikeholdet av jernbanen skulle gitt motsatt resultat at togtrafikken ble bedre og ikke dårligere, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Han har kalt inn Bane NOR og Jernbanedirektoratet til hastemøte i morgen, der de må forklare hvorfor det har vært så mye innstillinger og forsinkelser for passasjerene den siste uken. I sommer så var det flere baner stengt for å oppgradere jernbanen.
4: Og det skal jo da gi oss bedre punktlighet og bedre driftsstabilitet. Men så har vi jo da dessverre sett at vi etter dette viktige arbeidet har hatt noen oppstartsproblemer. Det nok ikke helt uvanlig, men slik det har vært den siste uka for de reisende i Oslo-området med mange forsinkelser og innstillinger, sånn kan vi ikke ha det.
5: Hva håper du å oppnå med møtet?
4: Jeg håper jo å få en gjennomgang av læring, altså at man kan peke på noe som kan gjøre at man unngår det ved neste korsvei, for det er jo viktig at togpassasjerene opplever det motsatte egentlig, etter at man har gjort den store innsatsen, er at det blir vesentlig bedre.
1: Reporter Stine Strander. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og bedt henne snu om drivstoffavgiftene, det skriver VG. Kommunepartiene ber ledelsen forlenge kuttet i avgiftene etter 1. september, fordi de frykter å tape velgere til FRP og negative konsekvenser også for distriktsnæringer. Søreide avviser kravet og vil heller prioritere langsiktige skattekutt fremfor midlertidige krisetiltak. Folketrygdfondet tjente 31 milliarder kroner i årets første halvår. Statens pensjonsfond Norge leverte en avkastning på 7,4% i perioden. Fondet hadde en kapital på 440,1 milliarder kroner ved utgangen av det første halvåret.
6: Åh, Folketrygdfondet høres jo lovende ut. Og det ble vel startet også som at det skulle være pensjonen hvor man sparte, men nå det bare blitt penger som staten har satt til side.
7: Ja.
6: Så det er hyggelig å ha de 400 milliardene der.
7: Ja. Ja. Og så sikrer du vel pensjonister på flere måter deg om noen år, for eksempel? Da?
6: Kanskje, men det ikke konkret satt til det lenger.
7: Nei, ikke sant?
6: Så det heter bare fortsatt Folketrygdfondet. Ja. Det er bra greie.

0: God morgen, det tirsdag, og neste låt til frokosten din kommer fra en ex-fotballspiller. Han drømte lenge om å spille fotball-VM for Norge. Så nådde han ikke helt opp Chris Holsten som fotballspiller.
1: Ja, han flink han.
0: Veldig flink, og kanskje enda bedre da til musikk viste seg, men som supporter så nådde han Nirvana nå i sommer. Vi debriefer jo sommeren, og også da fotballsommeren, som jo har preget manges sommer, og gjett hvem som da dansa på bordet i Dallas.
1: Der kan det være Chris Holsten da.
0: Der møtte vi artisten selv.
2: Nei, altså jeg kjente etter Senegal-kampen på at sånn, shit, dette her må vi faktisk oppleve. Altså jeg kjente på en misunnelse for alle som var her nede, og endte med at vi bestilte flybilletter både til New York og til Dallas, fordi etter Senegal-kampen visste at det ble 16 eller uansett, på en måte. Så det ble en full helgardering. Og så måtte vi bare kansellere en av dem etter Frankrike-kampen, men jeg synes det fett. Jeg har ikke vært i Dallas for heller, så det gøy å oppleve litt cowboy og litt cowboyatter og norske drakter-komboer.
0: Du jo en mann med en fortid som har spilt med A-laget på Lillestrøm blant annet, og nesten var der oppe. En del av deg som tenker at fadder skulle heller vært inne i garderoben til Norge der nå, ikke sitte her og tatt en pils og rodd?
2: Ja, det klart. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg savner fotballen ekstra mye når man her. Altså, nå glemmer jeg helt at jeg driver musikk og bare i den bobla her, men det noe vakkert å henge blant supporterne her, og den stemningen de lager her nede i... Vi på andre siden av jordkloden her. Vi har jo tatt over VM litt, med både roing og den stemningen vi nordmenn har. Vi skal ta igjen for 28 år, og det merker man, og det er vakkert.
0: Når kommer VM-låt fra Chris Holsten?
2: Ja, det det da.
0: Ro, hjerte, ro.
2: Ro, hjerte, ro. Bare slå den her hvit-blå.
0: Der har hun.
2: Der har vi den her.
0: Du har ikke vært inne på tanken.
2: Nei, vet du hva? Jeg synes det skummelt å drive og rime på Haaland og Ødegård og sånn. Altså, jeg synes de beste fotballlåtene de som ikke handler om fotball, ofte You Never Walk Alone, eller som handler om noe større og sånne ting. Men nei, nå, jeg får la disse holde på med disse andre. De kan lage VM-låter, så kan jeg bare være supporter akkurat i sommer. Så kan vi se om 4 år, eller 2.
0: Og da skal du ro og hoppe sånn som man gjør her inne i Dallas akkurat nå. Kos deg, Chris Holsten.
2: Takk for det, ligge måte.

0: Chris Holsten I P4s radiofrokost, sist sett da I Dallas på fotballtur nå I sommer som supporter Chris Holsten. Så det trøbbel på E39 I Sandnes, en trafikkulykke for få minutter siden I følge politiet. Det I nordgående retning ved Sandvekrysset. To biler har akkurat kollidert, og der det kø.
1: Skal vi danse? Det kan vi glede oss til nå utover høsten. Det som så deilig. Nå kommer alle TV-premierene. Farmen har allerede begynt. Og så har jeg tenkt mange år, ja, det var serie og liksom rykter om disse kjendisene som danser med disse flotte danserne. Oppstår det litt romantikk?
2: Ja, det vel noen som til og med blir sammen der, sånn offentlig
1: også. Etterfølelser, ja, ikke sant? Det har det også blitt. Hva det hun heter igjen?
0: Helene Olavsen, ble ikke hun sammen med danseren sin da?
1: Jo, det flere også. Hun, ja, ja. Seksologen.
0: Ja.
1: Der stod det stille, men sånn det med influenseren altså.
0: Iselin Guttormsen.
1: Iselin Guttormsen! Men det bare rykter at det foregår mye snusk på dansesenteret? Vi skal få høre mer om det fra en av programlederne.
0: Oi, kom snart.
3: Si.
4: Første dag I ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
3: Med morgenlevering.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
14: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: går ble det klart hvilke kjendiser som skal være med i årets versjon av Skal vi danse, eller skal vi finne oss en ny partner?
1: Nei! Er det det?
0: På lista over de som skal delta i år, da, så er det blant annet Lea Ben, så er det jo Kim Vigård, som vi kjenner godt, artist og dirigent. Henriette Lien, vet du, sov jo i Farmen, synes hun gjorde seg godt. Hotel Cæsar Henriette.
1: Ja.
0: Sondre Sundby, broren til Martin Jonsrud, han er jo en artig figur. Ja. Alle disse skal være med. Og vår reporter Inger Dahle, hun var på plass da, da disse her ble annonsert, så tok hun en prat med programleder Anders Hoff, for det er jo fortsatt han. Så spurte hun om noe som vi har lurt på lenge. Er det egentlig litt sånn leirskole og kumbaya-stemning i Skal vi dansegangene?
2: Ja. Ja, men det er det jo. Altså, det er jo tradisjonelt sett, så er det jo det. Vi kan ikke legge skjul på det. Det er jo litt fra kull til kull, da. Men, og det, er jo, det har jo vært, altså, det er jo fjase med det, med romanser og alt mulig rart, men det er jo det som skjer på leirskole også, ikke sant? Det er det som skjer på de. Det er jo akkurat det på folkehøyskolene. Det er det som skjer. Det er mye som det holdes på i gangene. Og det har jo vært sesonger hvor vi på en måte, vi hadde en sesong hvor vi hadde noen sakkosekker. De kunne ikke ha der lenger.
1: Oi.
2: De kunne ikke være der lenger, så de måtte tas vekk på natta, for å si det sånn. Så det har vært skjer mye rart, men det gjør det jo når folk er oppe hverandre, og de går jo rundt i treningstopper og boksershorts hele dagen. Det er jo ikke greit.
1: Oi, såpass. Og plutselig så ser de en sakkosekk og tenker ja.
0: Nei, men det er, la oss bare håpe at det er de single danserne og de single kjendisene som driver på med dette her, altså.
1: Synger man fortsatt kumbaya, forresten, i sånne sammenhenger? Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya. Vi tar en Benson-bun i stedet. You fill me up to your end.

0: Benson Boone på P4. Trøbbel både på E39 og E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: Det går bedre nå da på E6 i Trondheim. Mot Trondheim sørfra så var det to biler som kolliderte rett etter 8 på E6 i Okstadbakken inngående. Det akkurat åpnet ifølge politiet, men stadig kø fra Tiller viser oversikten vår. Samtidig så det kø nordover mot Stavanger fra Sandnes. To biler kolliderte for 20 minutter siden ved Sandvekrysset. Par kilometer ekstra kø i nordgående.
1: Trafikken
2: ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: To gode nyheter kommer din vei nå på morgenkvisten denne tirsdag 18. august, og det for det første ABBA, og det alltid en god nyhet, fordi de har så jærskelig gode låter, og det skal jeg bare si. Jeg har sunget noen ABBA-musikaler fra Bjørn og Benny, og her trikset. Greier at det høres så lett ut, det de lager lett pop. Det ikke lett, det avansert, og det selve trikset vi skal få Knowing Me, Knowing You. Den andre gode nyheten, mine herrer, lyden av Norge.
0: Ja.
3: Dag nummer to, vi bare på dag nummer to. Du hører det nå, rett etter nyhetene, får du lyden på nytt, og jeg sikker på at det sitter folk og tenker sånn, å, jeg har det på tunga, for det du har, og så plutselig så går det opp et lys! Og da vet du hva lyden og da må du melde deg på.
0: Og da det 60 000 kroner nå, for vi på dag to. Kommer snart altså.
4: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Enda en kampanj hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Gutta!
11: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
1: Dette P4 Radio Frokost med Bjørn, Øystein

0: Klokka 9, det Patrik Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene nå.
1: Politiet leter ikke etter flere personer etter voldshendelsen i Tromsø. Det skriver avisen i Tromsø. En person siktet for drap etter at en person døde i voldshendelsen. Politiet har sperret av åstedet og vil starte med sporsikring. Det skal ha vært en person som bor i boligkomplekset som meldte fra til nødetatene i natt. Politiet har sagt at de vil komme med mer informasjon om saken snart. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og bedt henne snu om drivstoffavgiftene. Det skriver VG. Kommunepartiene ber ledelsen forlenge kutt i avgiftene etter 1. september fordi de frykter å tape velgere til FRP og negative konsekvenser for distriktsnæringer. Søreide avviser kravet, vil heller prioritere langsiktige skattekutt fremfor midlertidige krisetiltak. Vedlikeholdet av jernbanen skulle gitt motsatt resultat, at togtrafikken ble bedre og ikke dårligere, det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Han har kalt inn Bane Nord og Jernbanedirektoratet til hastemøte i morgen, der de må forklare hvorfor det har vært så mye forsinkelser og innstillinger for passasjerene den siste uken. I sommer var flere baner stengt for å oppgradere jernbanen.
2: Og det skal jo da gi oss bedre punktlighet og bedre driftsstabilitet. Men så har vi jo da dessverre sett at vi etter dette viktige arbeidet har hatt noen oppstartsproblemer. Det er nok ikke helt uvanlig, men slik det har vært den siste uka for de reisende i Oslo-området med mange forsinkelseinnstillinger, sånn kan vi ikke ha det.
3: Hva håper du å oppnå med møtet?
2: Jeg håper jo å få en gjennomgang av læring, altså at man kan peke på noe som kan gjøre at man unngår det ved neste korsvei, for det er jo viktig at togpassasjerene opplever det motsatte egentlig, etter at man har gjort den store innsatsen, er at det blir vesentlig bedre.
1: Reporter Stine Strander. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn på Østlandet. Mannen ble pågrepet i Nordreisa og siktet for kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til seksuell omgang med barn, skriver avisen Nordlys. Det var barnevernet som anmeldte saken. Mannen ble varetektsfengslet i 2 uker, men er nå løslatt. Innføring av veiprising kan gi opp mot 40 milliarder kroner i samfunnsgevinst, det viser en ny analyse fra Minom Economics. Veiprising skal beregnes ut fra kjørelengde, sted, tidspunkt og forurensning, og kan redusere kø, utslipp og ulykker, skriver SINTEF. Regjeringen skrotet et forslag om veiprising for 2 år siden. Hvor lønnsomt dette eventuelt blir, avhenger i stor grad av politiske beslutninger, ifølge Minom Economics. Og det var nyhetene, nå til lyden av Norge.
0: Ja, det er fristende å bli fysen, eller man blir lett fysen. Jeg ble i hvert fall det, gjerne kveldstid. I går så røykte både sjokolade og flattbrød. Men potetgull hadde jeg ikke i skapet, det hadde i så fall røket. Benedikte, hun var inne på det for 2 timer siden, fra Morsjøen, foreslo da at lyden av Norge, det må være en å åpne en potetgullpose. Men det var feil.
4: Ja, så da er det nye sjanser nå. Hva i alle dager er dette?
5: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 60 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
0: 10 minutter til neste mulighet.
6: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
7: Det er kjølig, men en god del får i hvert fall se sola i dag. Det gjør man nok ikke i de nordligste fylkene våre. Dessverre blir skyet og litt regn og først på dagen senere i hvert fall mest opphold i Nord-Norge. Midt-Norge, kanskje en byge nå på morgenen, ser det henger et par stykker igjen sør for Trondheimsfjorden, men det blir stort sett opphold og etter hvert også litt grann sol. På Vestlandet, en god del sol, kommer rundt 18 grader kanskje på det meste. Foreløpig er det en del skyer som henger igjen i Bergen-Stavanger-området. Sørlandet, stort sett opphold og en del sol opp mot 20 grader, og på Østlandet så blir det også en god del sol, men så passerer det noen skyer også midt på dagen, så vi kommer nok ikke så mye over 20 grader på Østlandet i dag.
6: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: For You Be There, Michael Jackson var det på P4. Hvor det nå skal handle om frekke sommerspøker. Som kommer... Nå smiler du. Du smiler allerede.
1: Men nå skal du ta meg og Bjørn på nå.
0: Ja, ja, det tror jeg.
2: Ok.
0: Noen skal i hvert fall tas, for det som har skjedd er ikke greit. Det er noe som skjer. Jeg har vært borte I 7 uker her nå og jobbet litt på VM og hatt en ferie. Men så det noe som skjer når sjefer borte og sommerpatruljen liksom rykker inn og ikke alle på jobb, for da føler man man får en frihet til å bare gjøre hva man vil av spik og spenn og påfunn, sånn at når andre hardtarbeidende kolleger kommer tilbake på arbeidet, så blir arbeidsdagen ødelagt. Så hvem av dere har hatt for lite å gjøre på jobb I sommer og begynt å finne på andre ting på jobben?
1: Jeg skjønner ikke hvor
0: skjønner
1: du vil.
0: Ikke.
1: Hvor du vil?
0: Nei, det som skjedde var at jeg litt kjølig I dag, fordi sommeren bitt litt på hell da, tross alt. Jeg går I shorts og t-skjorte, men så tenkte jeg måtte ha på en sånn genser, en sånn deilig ullgenser, som jeg kan ta på meg. Nesten kåpete, som jeg tar på meg når det blir litt kaldt på jobb.
1: Ja, den mindre pene lørvete greia der, ja.
0: Fy flate, jeg synes det kjempedigg.
1: Okay.
0: Så greia, så skal jeg ta den på meg, inn med armen i den ene ærmet, og så skal jeg inn I det andre ærmet, og så står jeg kåla ganske lenge her nå om å få armen inn.
2: Oi,
1: den ærmet? Syddfast?
2: Den sydd igjen?
0: Ja, den sydd igjen.
1: Det noen som har sydd igjen ærme?
0: Ja, og da spørsmålet, hvem har hatt for lite å høre på jobb her I sommer? Hvem har sydd I støkker, genseren min? Ja,
1: det kan gi deg ett svar på, det vår eminente prosent Dybeke. Det må være det, for jeg så rampete.
0: Hun har hovedmistenkt, jeg enig, men hva det? Jeg tenkte lenge at, hva galt med
1: frukken
0: min? Jeg får den ikke på meg.
2: Det hender jo at man gjør sånn, og jeg føler seg litt klønt, litt som Mr. Bean når man ikke får på noe der.
1: Men det verdens beste prank.
0: Hele hullet sydd igjen. Ja. Så dere spiller godt nå hvis det dere som har gjort dette.
1: Nei. Jeg har jo tidligere spurt om vi skal dra på sykurs, så jeg kan jo ikke drive og sy igjen ting.
0: For det veldig nennsomt sydd igjen også.
1: Få se.
0: Ja. Hæ? Se her.
2: Dette helt klart, Dybeke har for mye tid.
0: Når det sagt, så var du en god en. Det er gjennomført. Det meget gjennomført.
1: Jeg sydde igjen, altså.
2: Ja. Veldig bra. Hvis du har noen venner som ikke hører på P4, og ikke får med seg sånn nå, så vet du hva du kan finne på med dem neste gang.

0: verdens mest fargerike band Coldplay på P4. Og nå
1: Lyden av Norge.
2: Nå skal vi til Morten Sjøli, som bodde på Torshov, men nå flyttet til Eidsvoll. Akkurat nå driver med veiarbeid på Mortensrud. Hallo, Morten.
3: Hei, Tom.
2: Morten på Mortensrud, det jo litt morsomt, da.
3: Ja, det jo det.
2: Ja, det det. Du ler hver dag til jobb. Nå skal vi se om det blir flere grunner til å le hele veien til banken når du får høre denne lyden.
1: Lyden av Norge. Her lyden verdi 60 000 kroner.
4: Ja, hva kan det være?
3: Ja, det høres litt annerledes ut nå, selvfølgelig, sånn som alle andre ting. Men får vi stå på det, at det noen som setter bokbind på boka.
4: Bokbind på
2: bok? Ja, men hvilken del av operasjonen er dette?
3: Ja, brett litt park da, for å følge teipet sammen, kanskje.
2: Brette?
3: Det blir noen år siden jeg har gjort det her, men...
0: ja, ikke sant? Det jo aktuelt i disse dager. Legge bokbind på en bok, altså. Du mener da at lyden selve brettingen av bindet rundt boka?
3: Ja.
0: Ja. Vi forstår.
3: Ja.
0: Og henvender oss da til dommeren og spør, hva sier du til Mortens forslag, dommer?
1: Svaret feil.
4: Åh, jeg får klump i magen når du, ja. Dommeren drøyer.
0: Ja.
4: Ja, det var spennende. Men det var jo ikke riktig da. Søder? Nei, nei.
2: Nei, ja, ja. Nei, men vet du hva? Morten, du sørger for at det blir sikrere skoleveier på Mortensrud, så det jo en god nyhet for de som på vei til skolen med bokbind akkurat i øyeblikket i hvert fall.
3: Ikke sant.
2: Da det bare å si takk for innsatsen, og at det nye gevinster i sikte.
0: Ja, om bare fire timer hos Jan, kvart over ett.
1: Lyden av Norge.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
10: Ja, det jo...

0: Kan ikke du det?
1: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
0: Ok, hva da?
1: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Åh, ja, er det bingo på meg?
1: Det var
0: det
1: jeg visste du skulle si. Living on a prayer. Wow, det sier du alltid.
2: Han er ganske forutsigbar, Øystein, men akkurat i dag så skjedde det litt merkelig, for han beskyldte jo først Eirin og meg for at vi kunne ha begått noe med genseren din. Hva er dette for noe? Ja,
0: vi snakker om pranks på jobben, da, for dette er noe som har skjedd i løpet av sommeren. Jeg har akkurat kommet tilbake, skulle ta på meg genseren, så når jeg tar over, og trodde jeg hadde mistet evnen til å kle på meg, for jeg får ikke venstre arm inn i ærme på venstre genser.
1: Nei, og det du ikke så da, det var at halve kontoret satt og fulgte med, for de har gledet seg nå et halvt år nesten til at du skal ta på den genseren som Dyveke, vår produsent, har sydd igjen.
0: Fy flate, Dyveke!
3: Jeg tilstår. Ja. Jeg har gledet meg til du skal komme tilbake.
0: Ekstremt irriterende. Samtidig så klarer jeg ikke å la være å bli fascinert over din kreativitet. Og hvordan kom du på denne ideen?
3: Jeg bare så det for meg. Hvor gøy er det ikke når man prøver å ta på seg en strikkejakke, og så er det sydd igjen helt oppe ved skulderen, og så du ikke får armen ut i armet. Da blir man stående sånn. Og...
2: Ja, da ser man så Mr. Bean ut.
3: Det gjør man. Og så er det veldig lett å gjøre det. Tok med meg hjem, og bare sidde en søm med symaskinen.
2: Og du kjørte maskinen, jeg var så imponert over at det var så grundig gjort.
0: Ja, veldig. Og hvordan får man denne...
3: Det bare å sprette opp.
0: Ja, det bare det, ja. Ja, så bra. Og du sitter og humrer, Marius Kopperø.
4: Ja. Jeg synes det er så herlig med prank på jobben. Ja, det er veldig gøy.
0: Du har vel flere som egentlig skulle fått gjennomgå det, Vekke?
3: Ja, og jeg er litt usikker på. Altså, hvordan ser skuteren din ut, Marius Kopperø?
4: Den som jeg kjørte til jobben i dag er en klassisk Vespa-skuter fra 70-tallet. Den er en nydelig... Jeg har lakket den i en 50-tallet Vespa-farge, som er sånn sementgrå med litt skjæra grønt i. Sånn svak sjøgrønn.
3: Ja.
4: Ikke mint, men mer... Ja.
3: Men hadde du fått en parkeringsbot her en dag?
4: Nei.
3: Nei, ikke sant? For jeg har satt parkeringsbot, falsk parkeringsbot på feil
1: vinterskulder.
4: Nei,
1: du
4: vet ikke, du kjører om det. Så er det noen andre som har fått en falsk parkeringsbot.
0: Og hva står det på den gule lappen?
3: Nei, jeg printet ut en knallgul lapp hvor jeg skrev med bitte liten skrift. Du trodde du hadde fått bot nå.
0: Til inspirasjon hvis du har litt lite å høre på jobben.
5: Ja.
6: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
7: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, byggmakker.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 60 000 kroner.
15: Jeg tror det var å åpne en potetgullpose.
16: Noen som setter bokvinn på boka.
5: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 12:15. Vi høres.

0: Tiden går. Bjørn består.
1: Og en nydelig investering i plastpose som sparer oss for litt penger, det fikk vi sommergaven fra deg, Øystein.
0: Ja, og innhold da.
1: Ja, og innhold. Og ja, Nordmann, du endelig på plass igjen. Ja. Hva din beste investering i sommer?
2: Toastjern.
1: Toastjern?
2: Åh, hadde gått så i glemmeboka, ikke spist det på flere år, og så plutselig bare snakket Mikael om det her en dag, at hvor mye vi digget toast egentlig. Ja. Løp innom butikken, kjøpte toastjern, og siden så har vi spist toast sommeren 2026.
1: Nei, ja, så godt det.
2: Det lunsj og middag, kveld, så...
3: Ok, så du, din diet har gått fra tressis til toast?
2: Det har blitt tress, ja.
3: Ok, ok.
0: Jan, etter nyhetene, ha en fin tirsdag.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mitt navn er Bernt Kjulske.
2: Og mitt er Aurora Gude.
1: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang. Og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september. Og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
11: Dette er P4. Leden av.

0: God formiddag, klokka 10. Det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: En mann i 40-årene siktet for å ha drept en mann i 70-årene i Tromsø i natt. Det opplyser politiet nå. Og reporter Stine Strander, hva mer vet vi om det som har skjedd?
2: Politiet de ble møtt av en mann som var bevepnet med huggvåpen da de rykket ut til en melding om ordensforstyrrelse i Tromsø i natt. Og de tok i bruk elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Og politiet de opplyste for kort tid siden at de fant en person død på stedet. Det da en mann i 70-årene. De to mennene de bor i det samme boligkomplekset, men politiet vet ikke om det noen annen relasjon mellom de to. Og det her jo en hendelse som har påvirket ganske mange personer i dag, for politiet de jobber med å sikre spor i fellesområdene på stedet, så de andre beboerne i området de har blitt evakuert ut av bygget ved hjelp av brannvesen i dag for å ikke ødelegge bevis.
1: Mannen som siktet for drapet i Sandnes natt til i går samtykker til varetektsfengsling. Politiet har begjært 4 uker varetektsfengsling for mannen. Han ble avhørt i går og har innrømmet straffskyld. En mann i 50-årene ble drept, og det en relasjon mellom de to. Flere hundre fastleger, pasienter og politikere vil i dag demonstrere utenfor Stortinget. Bakgrunnen nye regler som gir legene mindre betalt for å gi folk 100% sykemelding. De nye reglene skader tilliten mellom lege og pasient, det sier fastlege og spesialist på allmennmedisin hos Jessheim-legene, Sujanta Momohatnas.
3: Når pasientene tenker at vi får insentiver for å ikke sykemelde, så blir det et brudd på den tilliten som det viktigste innenfor fastlege- og pasientrelasjonen.
4: Samtidig gir de nye reglene lavere takst for korte konsultasjoner på 20-25 minutter og mer for lange på over 30 minutter. Det kan gi et daglig inntektstap på opp til 20% ifølge Mohanatas.
3: De fleste fastleger kommer da i løpet av året til å gå ned i en minus på 300-500 000 kroner.
4: Og det går igjen utover tiden fastlegene kan bruke med hver enkelt pasient.
3: Da blir man nødt til å se flere pasienter i løpet av det tidsrommet. Man kan også velge å se mindre pasienter, men da vil det bli enda lengre ventetid på å få normal time hos fastlegen sin.
1: Og demonstrasjonen starter klokken 4 i ettermiddag, reporter Jakob Wessel Hildrum. En russisk hackergruppe hevder å ha stjålet data om over 160 000 bileiere fra det norske programvarehuset Cars Software. Hackerne sier de har hentet ut navn og telefonnummeret, skriver Digi.no. Cars Software leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge, og lekkasjen skal komme fra en 10 år gammel sikkerhetskopi. Saken den anmeldt, og datatilsynet varslet. En av tre i Oslo stryker på førerprøven, det viser nye tall fra Statens Vegvesen. Dermed Oslo dårligst i landet på å kjøre opp, skriver Avisa Oslo. Grunnen til det at det mye å holde styr på i hovedstaden.
5: Nå ja, det går an å stryke på oppkjøringen utenfor byen også. Sofie Elise?
6: Jeg har kjørt opp til lappen 3 ganger og fikk den på siste forsøk. Så ja, jeg tror jeg fikk lappen for at sensoren syntes synd i meg, kanskje.
7: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

I går var det første skoledag for veldig, veldig mange, og vi bilister har jo blitt advart, og er fortsatt advart, om at det er ekstra mange kontroller i disse dagene. Men det er ikke bare bilistene som blir kontrollert, også elsparkesyklene blir kontrollert. Fått en melding her fra politiet i Moss, som forteller at UP og Statens Vegvesen har kontrollert trafikken rundt Ekholt Ungdom.

0: på den regelen. Gi meg en tidsmaskin, da.
1: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Toto, Africa. Og vi skal hjem igjen, som det heter på nyhetene, for vi skal feire bursdag, og du kan vinne premien.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Du får nå en hel masse hint om en kjent nordmann som har bursdag i dag, og hvis du finner ut hvem dette er, så kan premien bli din. Vi starter med det året hen ble født, og Bonnie M. her i et hitlistene. Dette året ble Oddvar Nordli gjenvalgt som statsminister.
2: 1970-året ble preget av kamp for frihet, selvstendighet, menneskeverd, og demokrati.
0: Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep fikk nytt navn, Fremskrittspartiet.
3: Jeg tror jo det at det er journalisterne som først og fremst klør seg i hodet.
0: På TV begynte Derek å løse drapsaker, og på kino gikk
4: The Force is with you, young Skywalker.
0: Den første Star Wars-filmen. Vi er i 1977, så i dag fyller han 49 år, og da handler alt om...
5: Så det handler jo om meg, egentlig.
0: Men hvem er han? Du skal få flere hint etter fun, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Du kan vinne fritt valg hos Biltema for 1000 kroner om du avslører hvilken kjent nordmann vi skal frem til I dagens Hvem dette? En mann som fyller 49 år og født I... Ja, Bergen. Han ble først kjent som en av tre raske menn.
1: Masse morsomme personligheter med gode historier I bånd.
0: Han har jobbet med reveforskerne. How does the fox say boop, boop, boop, boop, boop, boop? Han fikk folk til å le på hytta til Mats.
2: Og da skåret jeg rekordlavt på indre jubel.
0: Men det var egentlig fotballspiller han ville bli.
3: Absolutt, kjempegodt forhold til fotball, elsker fotball, ville bli fotballspiller, hadde en far som spilte fotball på Brann, vokste opp med fotball.
0: I dag fyller han 49, og det klart, det blir en litt spesiell bursdagsfeiring.
3: Røk laks og eggerøret til frokost, for vi skal jo ned på skolen og ha sekkeløp og potetløp og... Jeg pleier å knuse de tredjeklassingene jeg hopper mot.
0: Hvem det som knuser tredjeklassingene? Du blir med I trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans I en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Da har vi trukket vinner i Hvem er dette? Konkurransen vår. Jeg tenkte i dag så skulle bursdagsbarnet selv få fortelle litt om hvem han er.
1: Dette er meg, Kalle Helleland Larsen. Jeg er rik og berømt. Jeg er kongen av skjult kamera. I mange år har jeg laget skjult kameraprogrammet Kalles gale verden. Jeg har skapt et imperium.
0: Beskjeden, 49-åring der altså. Gratulerer med dagen, Kalle Hellevang Larsen. Gratulerer også til vinneren, bosatt på Nordstrand, Torgunn Solbjørg Kjelsberg.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Ja, den her, det ikke den fin da.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
11: Lyden av Norge er i gang. Gjett lyden. Vinn pengene. Opp til 200 000 kroner. Følg med.

ikke helt ferdig enda. Sommeren 2026, men vi kan jo oppsummere foreløpig, i hvert fall sånn rent værmessig. Følge meteorologene så ble sommerværet i skoleferien 2026, altså 20. juni til 16. august, en blandet affære, for å si det forsiktig, for hvis du var i Sør-Norge så har du hatt mange fine sommerdager, spesielt på Sør- og Østlandet, mens i Midt-Norge og Nord-Norge så har det vært heller lunken sommer, for å si det forsiktig. Men meteorologene har kikket på antall sommerdager i forskjellige store byer rundt om i landet, altså dager med 20 grader eller mer, og i bånd av den lista så finner vi Bodø og Sandnessjøen, har ikke hatt over 20 grader i hele sommer. I Tromsø har det vært 2 dager. Kirkenes har hatt flere faktisk, med 14 dager over 20 grader. Ålesund, ikke noe skryt av der heller, 9 dager. Trondheim 6, Bergen 19. Jeg tror ikke jeg er kjempefornøyd med det heller. Blir en fin dag på Vestlandet i dag da, og i morgen. Men altså Sør- og Østlandet som de store vinnerne sommeren 2026. Kristiansand 48 sommerdager. Oslo 54. Men vinneren er Drammen med 57 dager med 20 grader eller mer. Gratulerer.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 60 000 kroner.
1: Jeg tror det var åpne en potekullpose.
2: Noen som setter bokvinn på boka.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, kvart over ett. Vi høres.

0: vært en krasj i Bergen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Lyngbø, en bil har kjørt ned en brannhydrant, en trafo, og vært på vei mot et bolighus. To personer i bilen, begge skal være oppegående, og nødetatene på plass ifølge politiet.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til
6: Biltema.
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Alltid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: LO Favør presenterer en visning som ble til...
10: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
9: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
11: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
13: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Fortsatt i alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com.

Nå skal vi kikke opp. Og er du heldig, så ser du sola. Og på kvelden, stjerner. Vi skal stargaze sammen med Miles Smith.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Ytterligere en person siktet i saken om frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo. Mannen i 30-årene meldte seg selv til politiet. Totalt nå 4 personer siktet for vold og grov frihetsberøvelse. Politiet opplyser at de har ingen andre mistenkte eller siktede utover de 4. 3 menn skal onsdag forrige uke ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Flere fikk alvorlige skader. En mann i 40-årene siktet for å ha drept en mann i 70-årene i Tromsø i natt, det opplyser politiet. De 2 mennene bor i det samme boligkomplekset, men politiet vet ikke om det noen annen relasjon mellom de 2. De andre beboerne i området har i dag blitt evakuert ut av bygget ved hjelp av brannvesenet for å ikke ødelegge bevis. Nye takstregler for fastleger skader tilliten mellom lege og pasient, det sier fastlege og spesialist på allmennmedisin hos Jessheim-legene Svyantam Mohatnas. I dag så skal flere 100 fastleger, pasienter og politikere demonstrere mot de nye reglene utenfor Stortinget.
2: Når pasientene tenker at vi får insentiver for å ikke sykemelde, så blir det et brudd på den tilliten som det viktigste innenfor fastlege- og pasientrelasjonen.
3: Samtidig gir de nye reglene lavere takst for korte konsultasjoner på 20-25 minutter og mer for lange på over 30 minutter. Det kan gi et daglig inntektstap på opp til 20% ifølge Mohanatas.
2: De fleste fastleger kommer da i løpet av året til å gå ned i en minus på 300-500 000 kroner.
3: Og det går igjen utover tiden fastlegene kan bruke med hver enkelt pasient.
2: Da blir man nødt til å se flere pasienter i løpet av det tidsrommet. Man kan også velge å se mindre pasienter, men da vil det bli enda lengre ventetid på å få normal time hos fastlegen sin.
1: Og demonstrasjonen starter klokken 4 i ettermiddag, reporter Jakob Wessel Hildrum. En russisk hackergruppe hevder å ha stjålet data om over 160 000 bileiere fra det norske programvarehuset Cars Software. Hackerne sier de har hentet ut navn og telefonnummeret, skriver Digi.no. Cars Software leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge, og lekkasjen skal komme fra en 10 år gammel sikkerhetskopi. Vegvesenets veiprosjekter har økt med 10 milliarder kroner etter at de ble vedtatt. Det betyr en økning i pris på 5,2%, skriver byggeindustrien. Det særlig prosjekter med mye tunnel og kompliserte konstruksjoner, hvor kostnadene har økt kraftig. E8 mellom Sørbotten og Laugslett i Troms har blitt 1,06 milliarder kroner dyrere, nesten 40% over styringsrammen. Og veivesene de peker blant annet på dyrere råvarer og energi og høyere renter.
0: Togkaos, krisemøter, milliardsprekk. Du har forberedt deg på en tøff høst, samferdselsminister.
4: Hjelmen på, det litt viktig. Ja.
5: Du hører P4 direkte.

0: Er du på jakt etter ny bil? Altså ny for deg, men brukt? På Finn så kan Finn nå fortelle oss hvilke bilmodeller det er flest av å velge blant. Akkurat nå på finn.no. Og på en tredjeplass, hvis du er på jakt etter en Tesla Model Y, så skal det være gode muligheter for å finne seg en sånn en nå. På en andreplass, Nissan Leaf. Og på en førsteplass, tidenes mest solgte Volvo-modell. Volvo XC60 er det aller, aller fleste tilgjengelig på finn.no nå. Mange som skal selge Volvoen sin, sannsynligvis for å få seg den nye elektriske versjonen som kommer snart.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da er det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
7: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50.

0: Carl.
1: Hei, Jan.
0: Alles godt?
1: Ja, med meg rimelig ja. Godt.
0: Men... Resten av verden derimot, som Kåre Willoch svarte en gang i tiden.
1: Nei, men det er jo sånn at det er jo noen som fortsatt går og bærer på ting. Jeg hører fra Marius at hjemme så har han jo en såkalt bedre halvdel som ikke klarer å gi slipp. Klarer ikke å slippe. Den kampen mot England i kvartfinalen
0: i VM. Vi er der, ja!
1: Ja, ja, altså, ja okay. altså bær, og plutselig så er det sånn, nei!
0: Så det var den kabelen som ballen gikk borti, og det var liksom straffa der. Eller,
1: ja, annullerte målet. Ja. Hvor liksom sånn, hæ? Dette gjør vi jo hele tiden. Hva skjer da, bagera?
0: Ja.
1: Og jeg har skjønt at det er flere som går rundt seg sånn, fader, bærer på den.
0: Ja, skulle liksom ha tatt, vi var jo bedre enn England.
1: Ja, er du gæren?
0: Spilte bedre fotball i hvert fall enn England.
1: Ja, det, altså det målet vårt skulle selvfølgelig aldri vært avlyst. Det er jo, vi er snytt.
0: Usprø.
1: Og den ballen, selvfølgelig var den borte i kabelen.
0: Ingen som har klart å bevise det.
1: Nei, men den var borte i kabelen.
0: Den norske benken,
1: ja.
0: Men den var borte i kabelen.

0: og det holder for meg. Det gjør det. Så det en skandale. Derfor var det litt befriende å høre Kasper Wikestad, kommentatoren, som sa i radiofrokosten at det lov. Det fortsatt lov å være bitter for det. Det lov å kjenne. Det lov enda.
1: Ja, det lov å kjenne på det, men altså, nå har jeg fulgt med på fotball hele livet.
0: Ja.
1: Så det ikke det verste jeg har sett.
0: Nei,
1: men helt ærlig.
0: Ja, det men det Norge.
1: Ja. Ja, det sant.
0: Ja, og det vi glippa en semifinale.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det som fint med fotballen, som kanskje det eneste stedet i verden hvor jeg tenker at det må være lov å bære på litt bitterhet, at det tar du med, derfor kommer du med til England igjen, vet du. Ja, takk for sist, kan vi si. Nå skal dere få. Ja.
1: Det blir bare deiligere da, vet du.
0: Ja, det gjør det. Så det vi lurer på i dag er, kjenner du også på at du fortsatt er litt bitter for den kampen i kvartfinalen i VM? Vi skulle ha vinn i.
1: Ja, du fortsatt bitter?
0: Er du fortsatt litt bitter? Du var veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss. I en tekstmelding, send den til 1904, start meldingen med P4, og hjelper det deg, kan du skrive alt i store bokstaver.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 60 000 kroner.
1: Jeg tror det var å åpne en potetgullpose.
2: Noen som setter bokvinn på boka.
0: Send SMS lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, kvart over ett.

0: 18. august. Seinsommer, snart høst. Kanskje den sesongen med flest endringer i livene våre. Sånn som regel, i alle fall. Ny skole, nye kompiser, kanskje nytt sted å bo for mange, kanskje ny jobb, nye kolleger. Og hvordan skal man da komme inn i et nytt miljø? Vår reporter Inger har prøvd å få noen tips fra blant andre Kjetil André Aamodt, Linnea Myhre og Mats Hansen til hvordan man skal skaffe seg nye venner.
1: Begynn på et idrettslag. Meld deg på et fotballag, innebandy. Det er gøy, og det er sosialt, og det er liksom lett veien. Du trenger liksom, da har du en grunn til å være der. Det er et godt tips. Bra for helsa, bra sosialt, bra på alle mulige måter.
2: Nei, det er jo opp. Og rett og slett trosse komfortsona da. Jeg har både gått på studiet og hatt arbeidsplasser hvor jeg ikke har fått med noen venner, fordi jeg nesten ikke har hatt lyst liksom. For jeg tenker sånn, ja, jeg har nok mine venner. Og det gjør at du blir litt ensomt. Så jeg tror at man liksom, hvis man forteller seg selv at ok, det er litt ubehagelig, det er kanskje den første uken, men å bare bestemme seg for å være med og liksom betale den lille prisen det koster, så tror jeg at det kan lønne seg veldig på sikt da. Det er i hvert fall det jeg har tenkt i etterkant av mine jobber og skoleopptredene. Jeg holdt på å si at jeg skulle ønske at de, selv om jeg hatet faddergruppe, så at de faktisk var med. At det kunne gitt meg noen bedre liksom, vennskap da. Og at det var enklere å studere på den måten.
3: Det er jo bare, altså hvis du en introvert person, så er det vanskelig og krevende. Jeg er egentlig var for den jeg var yngre. Men det er jo det å prøve å by litt på egen svakhet når man går inn i sånne grupper da. Prøve å snu mindsetet, at man ikke trenger å ha så mye å bevise i nye settinger, men prøve å kanskje lytte med når man snakker av og til, og det kan hjelpe, men det er jo også å si ja til mer enn du sier nei til, altså selv om det er ubehagelig i starten, så tror jeg man kommer inn i miljøet på en bedre måte.

0: Billie Jean på P4 11.32 og straks en låt med Pink som hun ikke har skrevet selv. Tvert imot var en artist som heter Busby som skrev den et par år før Pink ga den ut, og så den gjorde ikke spesielt bra, gjorde ikke det, men Pink likte den og lagde sin versjon av Try, som du får straks.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Mitt navn er Bernt Kjulske.
4: Og mitt er Aurora Gude.
3: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
4: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
6: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
15: Nei, den her. Det er ikke den fina.
14: Den er blå.
15: Ja.
14: På en derbydag?
15: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone!
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

Hyggelig at du hører på P4. 9 minutter over halv 12, og nå en kar som har reist land over strand rundt om i USA i år. Land of Hope and Dreams-turnéen. En slags politisk markering som ikke er spesielt Donald-vennlig, for å si det sånn. Fra Bruce Springsteen. Dette er Dancing.

0: Det begynner jo å bli noen år siden nå, men husker du den filmen med Nicolas Cage? City of Angels, hvor han er en engel som forelsker seg i et menneske. Fin film. Søk den opp hvis du ikke har sett den. Du får filmmusikken straks.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Blekk og Toner fra Ink Club.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.
4: Carglass-checken. Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på Hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Hallo, dere! Heia, Norge! Woo!
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Da skal vi starte dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
0: Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner altså gavekortet fra Plantasjen. Og for å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i kveld så spiller Viking om plass i Champions League. Når de møter Dinamo Zagreb til den første av to kamper, første borte, så hjemme. Bortekampen i Zagreb i kveld. Men i hvilket land Zagreb hovedstad? Vet du det? Og har lyst til å være med? Skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og send den til nummer 1904.

0: Det er Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Bedrifter i distriktene står i fare for å gå konkurs hvis avgiftskuttene på bensin og diesel forsvinner. Det sier nestleder i Voss Høyre Sveinung Riiber. Voss og 11 andre lokallag har sendt et brev til Høyre-ledelsen der de ber om at avgiftskuttene videreføres.
2: Mange av disse her som sliter nå med røde tall, og det blir fare for masse konkurser.
3: Det var Høyre som foreslo og fikk gjennom avgiftskuttet før påske, men nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at hun vil prioritere skattelette. Dermed blir ikke avgiftskuttet forlenget etter 1. september.
2: Denne linjen er vi helt uenige
4: i. I Stryen er det stor motstand, ja det er det.
3: Sier varaordfører Sonja Øvreflo.
4: Her har vi store bedrifter som er helt avhengige av å redusere kostnader, og dieselprisene ikke lik over hele landet, og her ligger han veldig høyt. Etter 1. september, om man ikke får avgiftskuttet, så vil dieselprisen komme til å nærme seg 30 kroner igjen. Det er uholdbart.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. En person er funnet død i Glomma i Fredrikstad. Ifølge politiet ser det ut til at den avdøde har ligget lenge i eller under vann. Identiteten er foreløpig ukjent. Politiet skal nå sammenligne funnet med savnede personer i området. Og politiet har nå pågrepet og siktet en fjerde person i saken om frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo. Mannen i 30-årene meldte seg selv til politiet. Politiet opplyser om at ingen andre er mistenkte eller siktede utover de fire. Tre menn skal onsdag i forrige uke ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Flere fikk alvorlige skader. Vegvesenets veiprosjekter har økt med 10 milliarder kroner etter at de ble vedtatt. Det tilsvarer en prisøkning på 5,2%, skriver byggeindustrien. Det pekes særlig på prosjekter med mye tunnel og kompliserte konstruksjoner der kostnadene øker mest. E8 mellom Sørbotten og Laukslett i Troms er blitt 1,06 milliarder kroner dyrere, nesten 40% over styringsrammen. Verdens helseorganisasjon holder i dag krisemøte om Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Utbruddet i Kongo har kostet over 2300 mennesker livet og er det dødeligste i landets historie. I går sa FN at epidemien nå dreper én person hvert 30. minutt. Den kontroversielle superstjernen og artisten Kanye West skal opptre i Russland i oktober. West, også kjent som bare Ye, skal opptre i St. Petersburg 10. og 11. oktober, melder artisten selv på sine nettsider. Kun et få antall store artister har opptrådt i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022. West har i år blitt utestengt eller fått konserter avlyst i flere europeiske land etter en rekke antisemistiske uttalelser og bruk av nazistisk symbolikk. Det var det etter det. Da tar vi en tur jorda rundt, Jan.
0: Vi lurer på som inngangsspørsmål i dag, siden Viking er på besøk. I hvilket land er Zagreb hovedstad? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i jorda rundt i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Så snakkes vi kanskje snart. Eller så kan vi bare synge med.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jan og Stian.
3: Ja, god ettermiddag, formiddag.
2: God ettermiddag, Jan. Nervøs nå?
3: Ja, jeg mest nervøs for kampen I kveld. Hvis det spørsmålet går greit, jeg har vært med et par ganger før, så det skal gå fint.
2: Men Viking, kanskje til Champions League?
3: Ja, det helt ufattelig. Uten av familien så det Viking som betyr det meste for meg, så jeg ble ordet 13 min. Så. Ja, det var enkleste inngangsspørsmålet dere har hatt noen gang.
2: Ja, og I tillegg til at det Viking din om Zagreb, så var du I Zagreb I fjor sommer?
3: Ja, jeg var kanskje meg og sønnen min kjørte 16 dagers rundtur til Europa, og var, hovedplassen var rett nord for Split. Som var en runde I Kroatia I fjor.
2: Ah, nydelig splitt. Ja, men bra. Da, siden du ikke noen nervøs for det, så bare hopper vi ut til det.
3: Ja, bare hopper på, så ser vi hvordan det går.
2: Vi ser hvordan det går. Vi har 80 sekunder på oss, opp mot 15 spørsmål. Og I hvilken by bor Karlsson på taket?
3: Ikke det Stockholm, da?
2: Han bor I Stockholm. I hvilken by pleier svenska skidspelen å arrangere svært
3: Falun.
2: Falun riktig. Hva heter det svenske distriktet og lene hvor Falun ligger?
3: Dalarna.
2: Hvilket skiren går fra selen til mora I Dalarna?
3: Det jo Vasaloppe.
2: Vasaloppe riktig. Hvilket land ligger skistedet Whistler?
3: Det vel I USA.
2: Kanada. Under hvilket OL ble mange av skiøvelsene arrangert I nettopp Whistler?
3: Det var vel sikkert Salt Lake.
2: Det var OL I Vancouver I 2010. Ligger Vancouver på østkysten eller vestkysten av Kanada?
3: Nei, det ble rein gjetting, jeg tipper østkysten.
2: Det vestkysten. Hvilken idrett forbindes med de kanadiske lagene Toronto Maple Leafs og Edmonton Oilers?
3: Ishockey
2: Ishockey riktig. Fra hvilken norsk by kommer ishockeylaget Sparta Warriors?
3: Det Sarpsborg.
2: Sarpsborg riktig. Hvilken elv renner gjennom Sarpsborg?
3: Glomma.
2: Glomma riktig. Glomma over 50 mil lang?
3: Ja,
2: 60 cirka. I hvilket land Shannon, den lengste elven?
3: Da sier jeg USA det da.
2: Det Irland. Hva det iske navnet på republikken Irland?
3: Jeg bare sier pastek.
2: Eire?
3: Ja.
2: Hvilket musikkinstrument nasjonalsymbol for Irland?
3: Ja, det vel et eller annet blåsinstrument, men det sier pastek det også.
2: Det ikke blåsinstrument, det en harpe.
3: Ja,
2: men dette ble veldig bra det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det riktig.
3: Ja, det såpass, jeg føler jeg kunne tatt et par til, men det jo ikke like enkelt når det I telefonen uansett. Så.

0: bare ikke smørt meg. Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det ikke den fina.
9: Den blå.
10: Ja.
9: På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone!

0: Hva med hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold? For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: Pharrell og Daft Punk på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: I Kvinnherad oppsanger så en fotgjenger påkjørt av en bil. Ambulanse allerede på plass ifølge politiet og ser til fotgjengeren som skal være våken og bevist, men har smerter. Luftambulansen på vei.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Liv Berit.
3: Hei.
2: Hei, driver du rygger nå?
3: Ja, jeg prøver å finne en plass her. Det var ganske fullt, men der den ledig igjen, ja.
2: Å ja, da tar du den da, vet du. Så mens du klarer du å rygge og skryte litt av hva du har gjort på innebandybanen samtidig?
3: Ja, skal vel klare det.
2: Ja, få høre mens det piper i bakgrunnen.
3: Ja. Nei, altså, jeg er jo både seriemester, bedriften i bedrifts... Hva heter det? Bedriftsserien i Oslo. Mhm. Og så norgesmester og... Norsk mester og nordisk mester.
2: I innebandy bedrift. Det er bra greier, altså.
3: Og dette var bedriftsidrettslaget på Ullevål sykehus.
2: Ja. Ja, nemlig. Og der fant du plassen din?
3: Nei.
2: Nei? Hva skjedde?
3: Ja, det en til her.
2: Nei, det i kamp om parkeringsplassene?
3: Nei, det var litt trangt.
2: Åja.
3: Så. Men nå.
2: Nå vet du. Det nydelig. Skal vi prøve oss da, eller? Skal vi vente til du liksom helt i mål?
3: Ja, da. Kom igjen. Jeg skulle ønske jeg fikk spørsmålet som han forrige hadde. Det var jo... Det var noe for meg.
2: Det var barneskiren.
3: Ja.
2: Ja, vi får se om det blir barneskiren nå da, de 80 sekunder vi har til rådighet, Liberit. Vi starter med følgende spørsmål. I hvilken verdensdel ligger Uruguay?
3: Sør-Amerika.
2: Hvilket språk snakkes av flertallet i Uruguay?
3: Portugisisk.
2: Det er spansk, ja. Grenser Uruguay til Brasil?
3: Ja.
2: Gjør det. Hva heter Brasils mest folkerike by?
3: Rio de Janeiro.
2: Det er Sao Paulo. I hvilken delstat i USA ligger i tvillingbyene St. Paul og Minneapolis?
3: Minnesota
2: er riktig. Grenser staten Minnesota til Canada?
3: Ja,
2: er riktig. Hva brukes huskeregelen rogbiff til?
3: Den har jeg hørt, men det husker jeg ikke pass.
2: Fargene i regnbuen. I hvilken film fra 1939 sang Judy Garland om Somewhere Over the Rainbow?
3: Jeg har det på tunga, men jeg husker ikke. My Fair Lady.
2: Trollmannen fra Oz. I hvilken tegneserie for barn finnes trollmannen Gargamel?
3: Pass.
2: Det er smurfene. Se der du, da ble det 4 riktig på deg da.
3: Ja, det var ikke.
2: I fart, mens du rygga og skaffa deg parkeringsplass, det er ikke gærent, synes jeg altså.
3: Nei vel, takk.
2: Ha en fin ønsken, Berit.
3: Jo, takk for det, like måte.
2: Takk for det, ha det.
3: Ha det.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
0: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hei!
5: Hei!
4: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja,
4: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
5: Skal du begynne, hva skal jeg?
4: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
4: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
10: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Mitt navn er Bernt Fulske.
14: Og mitt er Aurora Gude.
13: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
14: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
15: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
16: Lyden av Norge. Gjett lyden, vinn pengene. Send SMS lyden til 1904 for å delta. Lykke til!
17: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ka-ching! Mika på P4. Hyggelig at du hører på. Vi i gang med jordet rundt på 80 sekunder, og det Jan Stian som leder med 8 riktige. Du får flere spørsmål å bryne deg på etter Sandra. Dette Maria Magdalena.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Erik!
3: Hei!
2: Jobber hele sommer, du?
3: Ja, noen må det også.
2: Ja, men nå tar du hevn. Nå blir det ferie i hele to uker.
3: Ja. Må nytte disse to ukene.
2: Ja. Får håpe at det været holder seg, da. For du har tenkt å holde deg i nærheten?
3: Ja, da. Glad i Østfold og fint vær og kysten, så det helt nydelig.
2: Østfold, kysten, der har vi ruta, vet du. Nå skal vi en rute jorda rundt på 80 sekunder, og det Jan Stian som leder med 8 riktige, så du må ha 9 for å vinne.
3: Det skal bli hardt, men må prøve.
2: Vi prøver. Vi har 80 sekunder på oss i hvert fall. Og i hvilket land er Auckland den største byen?
3: New Zealand.
2: New Zealand er riktig. Har New Zealand flere innbyggere enn Norge?
3: Ja.
2: Nei, så vidt færre. Stredet mellom Nordøya og Sørøya på New Zealand er oppkalt etter en britisk oppdagelsesreisende. Hva heter stredet?
3: Cookstredet
2: er riktig. Hva heter stredet som skiller Alaska og Russland?
3: Beringstredet
2: er riktig. Hvor mange stater er det i USA?
3: 50.
2: Hvilke av de 50 statene har flest innbyggere?
3: California.
2: Hva heter den største byen i Texas?
3: Houston,
2: we have a problem. Hvilken øygruppe i Nordsjøen har et parlament som heter Lagtinget?
3: Færøyene
2: er riktig. Hva er den færøyske spesialiteten skjærpikøy kjøtt laget av? Skjærpikkjøtt. Det er sauelam, ja. Mm. I hvilken by ligger Lagtinget?
3: Torshavn
2: er riktig. Frem til 2009 var det norske Stortinget delt i to. Den ene delen var Lagtinget. Hva het den andre?
3: Pass.
2: Odelstinget. Hvilke to europeiske lands grenser følger i stor grad det som kalles Oder-Neisse-linjen?
3: Frankrike og Tyskland.
2: Polen og Tyskland. Og der 80 sekunder gått. Og du må ta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og 9 riktige!
3: Oi.
2: Det var imponerende, altså. Også i ferien, da, gitt.
3: Ja. Sånn det skal være.
2: Ja, har du en liten hageflekk, så vil du sette pris på det her.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.
2: Får du bruk for det i ferien, tror du?
3: Det skal nok se at jeg får ben å gå på,
2: ja. Ja, det gjør nok det. Gratulerer så mye, Erik, og kos deg i ferien.
3: Takk. Ha det.
0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her. Det ikke den fina.
7: Den blå.
8: Ja.
7: På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone!
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: T4.

Nå er politikerne I gang igjen, vet du. Litt småkniving internt I Høyre. Høyre går I strupen på statsministeren nå. Du får mer om dette I P4-nyhetene klokka ett nå, for det stinger Fields of Gold.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
2: Det er superstemning, alltid.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Da klokka ett. P4-nyhetene får du av Otto Rungstad.
1: Tromsø kommune har satt kriseteam etter at en mann i 70-årene ble drept i natt. En mann i 40-årene siktet for drapet, og det pågår nå full etterforskning. Drapet skjedde i et boligkompleks, og mange beboere måtte evakueres, sier påtaleleder i Tromsø politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Dette en alvorlig hendelse som naturlig nok preger hele bydelen. For politiet så det viktig å understreke at det ikke fare for andre, og at politiet har kontroll på situasjonen. Men at det gjenstår en god del etterforskningsskritt i saken.
1: Det sa påtaleleder i Troms politidistrikt, Trude Kvanli. 12 av Høyres lokallag i distriktene har sendt brev til Høyre-ledelsen der de advarer om at folk vil melde seg ut dersom avgiftskuttene på drivstoffet forsvinner. Bedrifter i distriktene står i fare for å gå konkurs, sier Sveinung Riber i Voss Høyre.
3: Mange av disse her som sliter nå med røde tall, og det blir fare for masse konkurser.
4: Det var Høyre som foreslo og fikk gjennom avgiftskuttet før påske. Men nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at hun vil prioritere skattelette. Dermed blir ikke avgiftskuttet forlenget etter 1. september.
3: Denne linjen er med helt uenige.
5: I Stryen er det stor motstand, ja det er det.
4: Sier varaordfører Sonja Øvreflo.
5: Her har vi store bedrifter som er helt avhengige av å redusere kostnader. Og dieselprisen er ikke lik over hele landet, og her ligger den veldig høyt. Etter 1. september, om man ikke får avgiftskuttet, så vil dieselprisen komme til å nærme seg 30 kroner. Det er uholdbart.
1: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum. Samtidig går Høyre-leder Ine Eriksen Søreide hardt ut mot Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. I talen til Høyres gruppekonferanse i ettermiddag kaller Søreide Støre for arrogant når han ser forbi Høyre og utpeker FRP som sin hovedmotstander. Søreide kaller det Arbeiderpartiet arroganse på sitt verste, ettersom Høyre-ledede kommuner representerer 2/3 av Norges innbyggere. Kinoen er langt fra død. På Odeon i Oslo har over 104 000 nordmenn vært innom den siste måneden. Det er 136% flere enn på samme tid sommeren for 3 år siden, da Oppenheimer og Barbie skapte kinofeber. Blant årsakene til det er filmen The Odyssey, som siden premieren for 1 måned siden har trukket over 500 000 nordmenn til kinosalene. Likevel er det Spider-Man Brand New Day som topper kinolistene med over 400 000 besøk de siste 3 ukene.
0: Ja da, fortsatt Spider-Man som er superhelten.

0: Ok, da høyner vi med 10.000.
1: Lyden av Norge.
0: Og det gjør vi hver dag, hvis lyden ikke blir avslørt. I dag er lyden verdt 60.000 kroner, sånn holder vi på opp til 200.000 kroner, som toppremien for hver dag lyden ikke blir avslørt. Men nå det din sjans, din mulighet til å avsløre lyden. Det altså en vanlig lyd, dette her, som vi har stukket mikrofonen tett inntil, klippet ut et par sekunder, og hvis du klarer å avsløre hva det så blir penga dine. Så enkelt det. Det har vært et par veldig bra forslag så langt i dag i P4s radiofrokost. Åpne en potetgullpose. Var ikke det. Og vette bokbind på en bok jo veldig i dagen da. Men var ikke det heller gitt, så hva kan det være?
1: Lyden av Norge. Her lyden verdi 60.000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til!
0: Skriv bare det. Skriv bare lyden. Ikke noe annet, ikke hva du tror det ikke hva det heter. Ingenting, bare skriv lyden i en tekstmelding og send den til 1904. Så prøver vi oss om 5 minutter.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal jeg taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, nå.
16: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
14: Ja. Yes.
16: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
14: Enig. Noen må si noe.
16: Ja, nå det din tur, da.
14: Jeg har ingenting.
16: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe?

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er det som er trengende.
9: P4.
10: P4. Lyden.

artisten som har toppa Spotify-lista i Norge i over en måned nå, sammen med Erling Haaland, skal sies med låta Kygo. Jo, her Kygo sammen med Khalid og Griffin. Save my love.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Politiet melder fra Valle, Bjørnevassveien ved Bjørnevasshytta, at det har vært et trafikkøl, en singelulykke, en motorsykkel som har kjørt av veien. Det det vi vet foreløpig.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
13: fikser det. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
14: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
15: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
14: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

på P4 tirsdag ettermiddag. Nå en dame som ifølge ryktene og de glansete magasinene i USA skal være på vei med ny musikk. Hun har observert i studio i hvert fall. Rihanna. Dette er We Found Love.

0: Lyden av Norge tilbake. I dag den vært 60 000 kroner. Har du lyst til å være med? Så det bare å skrive lyden I en tekstmelding, og kun det, og sende den til nummer 1904, så vi et nytt forsøk på å avsløre den kvart over fire.
1: Det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, dette Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
3: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere
5: Det blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Hei, bellboy fra hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Stopp!
10: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
1: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

Hvor er det mest populært å studere i utlandet nå? Før så var det liksom USA for alle penger. Alle skulle studere i USA. Er det sånn lenger? Du får svaret i P4-nyhetene klokka to, og så er Mikael der etter nyhetene, midt i trafikken.

0: to P4-nyhetene, de får vi av Otto Rønstad.
1: Politiet mistenker at drapet i Tromsø i natt skjedde i en trappeoppgang i et større boligkompleks. En mann i 40-årene er siktet for å ha drept en mann i 70-årene. Siktede var bevepnet med et huggvåpen da politiet traff på ham.
2: Vi har pågrepet siktede med et huggvåpen, og så er jo en viktig etterforskning, og det er jo å avdekke om det var dette som var brukt i forbindelse med drapet.
3: Påtaleleder Trude Kvanli sier de nå sikre spor hvor den 70-årige mannen ble funnet død. Det ble hørt mye støy i bygget gjennom natta under det som skal ha utviklet seg til en alvorlig voldshendelse.
2: Vi legger til grunn at det har skjedd inndørs i et trappområde eller fellesområde i et boligkompleks. En del av fellesområdet er det blodspor blant annet som må sikres.
3: De to mennene bodde begge her, så politiet snakker nå med mulige vitner og andre naboer.
2: Vi må få kartlagt av det slags relasjon mellom de to.
1: Reporter Ida Gjellerud. Politiet bekrefter nå at de har tatt beslag i en kniv som de tror ble brukt da en mann i 50-årene ble drept i Sandnes i går. Det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 20-årene er siktet for drapet. Politiet har begjært 4 uker varetektsfengsling for mannen, og han samtykker til fengslingen. Mannen ble avhørt i går og har erkjent straffskyld. Det er en relasjon mellom den avdøde og den drapssiktede. Det er uaktuelt for Høyre å snu og beholde avgiftskuttet på drivstoff etter 1. september, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. 12 lokallag i partiet har sendt brev til partiledelsen der de ber om fortsatt avgiftskutt. Søreide sier bestemt at det ikke kommer på tale.
4: Jeg har stor respekt for at det er litt ulike meninger om det i partiet, men vi opplever også stor og brei støtte til den beslutningen som er tatt.
5: Vi mener jo i distriktene, i hvert fall disse to kommunene, at det er absolutt like akutt fortsatt. Det advarer om konkurser. I Voss så sier de at folk sier at de vil slutte å stemme på Høyre og melde seg til partiet hvis det ikke videreføres. Dette er jo alvorlig.
4: Det som er alvorlig er at norske bedrifter rundt omkring i hele landet ikke har gode nok rammebetingelser til å kunne håndtere de svingningene som kommer nå og som kommer i fremtiden. Og da er jo vårt svar med tydelige skatteletter til folk og bedrifter, det riktige svaret på det.
1: Det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide til reporter Jakob Wessel Hildrum. Nå er Asia mer populært enn USA for norske studenter. Tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at det var 515 flere som dro på utveksling til Asia i fjor enn for 4 år siden. I samme periode falt USA fra en andre til en sjetteplass over de mest populære utvekslingsstedene. Avdelingsdirektør Are Straume sier til NRK at i en verden preget av usikkerhet og konflikt, så kan Asia faktisk oppleves tryggere for studentene enn USA.
0: Jeg tror ikke det var tryggheten som gjorde min sønn, og kom jo akkurat hjem fra et halvt år i Tokyo. Det er Asia, det.
6: Ja, okay, det
0: er det. Ja, det er det. Jeg vet ikke hva han har lært, det vet jeg ikke, men jeg en ting som jeg fikk med meg, han har fått grisepeil på Pokémon-kort.
6: Oi, såpass.
0: Ja da, en koffert ned, 2 kofferter hjem, og den ene, da var det Pokémon-kort. Og noen Magic-kort også. Sikkert store verdier.

0: som kanskje nå savner å sitte i den deilige stolen i den barn i et varmere strøk, så kan jeg bare legge på litt sånn musikk i bak. Så kan vi late som om vi er der.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, nei da. Det er ikke sånn musikk i de fiskeværa du har vært.
2: Nei, det er sant.
0: Vi, jeg vet ikke, jeg kan si fra når du kjenner igjen.
1: Ja.
0: Ja, før vi da snakker om noe som jo kan skje den beste, etter at det har blitt slutt, så kan det jo skje da at man sover sammen en natt, selv om man ikke er sammen lenger. Mm-hmm. For Nick van Ede, så fikk det større konsekvenser enn det får for de fleste av oss.
1: Ja.
0: Han skrev til og med en sang om det som skjedde, som gikk til topps i USA, ja. Norge, haug med andre land. Ja, nå hører du hvilken låt det er. Han skal jo visstnok ha skjønt det med en gang at han burde ha gått, og her jeg stusser litt, skjønner du. For han skal da, mens de gjorde sånn som gjør at mor blir mor og far blir far, ha visket, det skjedde for øvrig, og de fikk et barn, ha visket til henne, I just died in your arms tonight.
1: Mm-hmm.
0: Våkna da på morgenen, og det første han gjør da er, han skrev den igjen.
1: Ja, han gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Det var lurt.
0: Brukte en time han på å skrive den låta, og, og vips. Så da tenker jeg, er ikke det litt kynisk, da? Er ikke det litt iskaldt? Kan ikke ha vært så brutalt følelsesmessig da.
1: Nei. Nei.
0: Så jeg, sånn rent følelsesmessig for meg, så er versjonen hvor det går litt lenger ned, såkalt Dark Country, alene på steppene, med kobberhatten på snei. Du kjenner det river i hjertet, og det er bare deg og hesten, og du trenger en 2-3-4 dager alene rundt et bål. Ja, det er ikke den verste versjonen. Cutting Crew om noen minutter.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
9: Hater vinter,
8: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
11: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her, det er ikke den fine.
11: Den er blå.
12: Ja.
11: På en derbydag?
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone!
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Nå på Viaplay.
16: My husband made

0: I should have walked away, som han sier da, at han tenkte med en gang, men flaks at han rakk å lage en låt først om det.
1: Fleip og fakta.
0: Det jeg har sagt er sant. Det er ikke sikkert alt Marius sier nå er sant. Nei. Om enten Clean Bandit, Sara Larsson, Sangen Symphony, alle tre, eller bare to.
2: Eller bare Clean Bandit.
0: Det ble veldig mange alternativ for meg, nemlig.
2: Ja. Nei, er Clean Bandit her sammen med Sara Larsson. De har jo også samarbeidet med Ellie Goulding og Demi Lovato, mange. Ja. Det mange ikke vet er at de har kassert faktisk låt de har spilt inn med Elton John. Nei, dette var ikke bra nok. Dette gidder vi ikke å se på. Vel.
0: Det var ikke Elton John som gjorde det, det var de som
2: gjorde det. Det var de som gjorde det. Ja. Elton John-låta. Vekk med den. Ja. Kaste.
0: Dette ble ikke noe leit. Nei. Greit.
2: Eller er det sånn at de har tatt navnet Clean Bandit etter en kar som het Arthur Pewty, som vokste, som var en sånn seriekjeltring da de vokste opp i Cambridge. Han pleide å bryte seg inn hos folk, stjal sølvtøyet.

0: Med utgangspunkt I at du sa at Clean Bandit hadde samarbeidet med veldig mange artister, så begynte jeg å lure, har de lagd noe alene?
1: Ja,
0: så da tenker jeg, når de da først har noe med Elton John, så kan jeg aldri tenke meg at de kaster det. Og jeg liker jo veldig godt historien om The Clean Bandit, som da har fått et tilnavn fordi han I tillegg til å rappe sølvtøyret, tok opp vasken. Ja, vet du hva? Jeg tror på det. Jeg liker sånne tjuver.
1: Det hadde vært så gøy. Men nei.
0: Nei?
1: De har vraket, ikke bare Elton John, Gwen Stefani har den innspillingen med også, som de sier, nei, dette var jo ikke bra nok.
0: Nei.
1: Dette kan vi ikke gi ut.
0: Nei.
1: Artie Pewter en Monty Python-figur.
0: Ja, nei, for jeg satt og tenkte på at hvis du hadde lagt I litt ord til lenger ute der som et pie, sånn at det ble PewDiePie, den hadde jeg tatt.
1: Ja,
0: men jeg har ikke sett alt av Monty Python tydeligvis. Nei, jeg skal gå I skammekroken, skal jeg øve til I morgen. Kjapt tur til E6 ved Alnabru, retning nord. Der står det en bil stille I kollektivfeltet, men politiet, de der de også.

0: Lørdag 11. juli. Klokka var 23.00. Jeg var klar. Hvis jeg skal begynne å sette meg ned og tenke på det nå, gjør det vondt.
1: Ja.
0: Det var en skam. Det var en skandale.
1: Ja.
0: Vi ble snytt.
1: Ja.
0: Det lov å tenke det fortsatt? Vi skal snakke om det snart.
2: Torsdag det trippel trumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
9: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
10: Norwegian. Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Vi ble jo helt åpenbart snytt for en semifinale i fotball-VM, og jeg vet at det er en stund siden, men fader, det er for mange, vet jeg, vanskelig å bli ferdig med det. Jeg vet jo at ditt hjem til tider er preget av resultatet i denne kampen, og måten det skjedde på.
1: Ja, kona kan fremdeles liksom plutselig bare sitte helt avslappet, og så bare rett rundt seg opp og sier, nei, men... Og så kommer det en harang mot dommer og FIFA og alt mulig, fordi at vi ble snytt i den kampen der sånn, mot England.
0: Nå,
1: nå en uke og en måned og en uke etterpå.
0: Ja, og det sitter i.
1: Det sitter i.
0: Såpass at det må blåses ut, skjønner jeg.
1: Ja,
0: og noen vil kanskje mene at man må bli ferdig med det, sånn er fotballen, det var bla bla bla bla. Men så var det litt befriende da å høre via Play-kommentator Kasper Wikestad i radiofrokosten i dag. Han har jo vært på besøk der i dag. Og han sa at det er egentlig lov å fortsatt være litt bitter. Fordi det var rett og slett
2: ren skandale. Vi skulle selvfølgelig ha vunnet, og vi skulle vært i semifinale. Hadde vi vært i semifinale, så hadde vi vært i en bronsefinale eller finale også. Så det var det vi egentlig ble snytt for av, ja, rett og slett en liten arrangørskandale.
3: Ja, hvorfor var det en skandale?
2: Nei, for det første, når en ball går opp i denne kameravajeren i lufta, så skal jo dommer blåse, og ballen skal droppes. Nå var det ingen som fanget opp at den traff vajeren, og England skåret 1-1, og det er jo en skandale i seg selv. Det er jo en ren arrangørskandale, og så har du jo VAR da. Det er denne subjektive vurderingen på om ting er straffbart eller ikke, eller om ting er clear and obvious eller ikke, og det betyr jo at man kan cherrypicke egentlig de situasjonene man ønsker. Og man har sett den situasjonen som oppstod da mellom Haaland og Elliot Anderson, og man har sett flere ganger oppstå i VM i andre kamper, hvor den ikke har blitt tatt, og så plutselig skulle den bli tatt der da Torbjørn Heggem skåret 2-1 til Norge. To steder vi absolutt kan følge oss nytt, men den første er jo en ren, objektiv skandal.
0: Jeg liker at vi ikke blir ferdig med det, kjenner jeg nå. Ja. Det betyr jo bare at både smerten, bitterheten er selvfølgelig berettiget, og smerten er reell. Derfor så tenker jeg, og kjenner at vi skal ikke bli helt ferdig med det i dag.
1: Nei.
0: Å nei.

0: Kiss i midtrafikken, og i dag lurer vi enkelt og greit på: Er du fortsatt bitter for at vi tapte den forbaska kvartfinalen mot England i fotball-VM? Mm. Da det hyggelig om du gidder å dele det. Mm-hmm. Til 1904, start meldingen med P4.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
8: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da er det bare å ta turen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Hæ? Ja, hva det, Albin?
11: Er du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
13: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
14: Nei, den her, det ikke den fin da.
13: Den blå.
14: Ja.
13: Ja, på en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone!
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Loving You Is A Losing Game, Duncan Lawrence på P4. Og apropos losing games, det var jo vondt for oss alle, selv om det samtidig var litt godt at vi nådde så langt i VM. Men kvartfinalen mot England, jeg vet, det 5 uker siden, men det vet også kona til Marius, likevel så brytes det ut
1: i raseri,
0: ja,
1: av og til,
0: når hun kommer på det. Og nå har vi jo fått høre av Kasper Wikestad, som er veldig flink til å kommentere fotballkamper, at det greit å fortsatt bære på den bitterheten. Altså, vi må huske på at først så var det jo bare glede med Andrea Skjeldrup, ikke sant?
2: Igjen på venstresiden. Nok et innlegg. Og så er det scoring, dere!
3: Oi, oi, oi.
0: Det er 1-0 til Norge, liksom. I en kvartfinale. Men så kommer da, altså...
2: Så kan det bli farlig. Her kan det bli en avslutning, og ballen ligger i mål. Den gjør det.
0: Problemet er bare at ballen traff en vajer rett før den scoringen, så den datt ned. Så den situasjonen, den skulle jo aldri oppstått. Ståle Solbakken løp bort til dommeren i pausen. FIFA nekter jo for at ballen var borti. Alle andre i hele verden er uenige. Så det er rett og slett en skandale. Så skårer jo da Torbjørn Heggen for Norge. Og da er vi der oppe igjen, ikke sant? Nei da, da blir Haaland straffet for å dytte Elliot Andersen i feltet. Og det er jo sånn de holder på hele tiden.
1: Ja.
0: Etter finstudering fra VAR, så da velger da dommeren å annullere det målet, som jo i seg selv er en skandale. Haaland skjønte ikke det selv en gang.
4: Altså, hvis det er frispark, da må jeg få frispark nesten i hver duell, i hver eneste kamp. Jeg synes det er soft.
0: Ja, det er soft. Ja. Det er kraftig sagt av Haaland. Så blir det ekstra omganger da.
2: Og så er det mål for England. Og det er
0: Vi er ute.
1: Der var vi ute.
0: Og det er skandale. Det er urettferdig. Vi hater FIFA, for Norge skulle vært i en semifinale. Og det var deilig, kjenner jeg. Og det er lov å bære på disse sterke følelsene også i dag. Gjør du også det? Lurer vi på. Så hvis du gidder, send en tekstmelding hvor du forteller om du fortsatt kjenner bitterheten til 1904. Start meldingen med P4. Og husk, det er lov, og vi har også åpnet for at du kan skrive alt i caps lock, altså med store bokstaver. Gjerne en hel haug med utropstegn over. Så har du lyst til det?

0: She's like the wind. I det klokka runder tre, da får vi P4-nyhetene fra Otto Rangstad.
1: Kong Harald har I dag fått besøk av flere medlemmer av kongefamilien på Rikshospitalet. I går kveld opplyste slottet at kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse. Han har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Og reporter utenfor Rikshospitalet Ida Gjellerud, hvem det som har vært på sykebesøk hos kongen I dag?
2: Du, det ikke få. Akkurat nå kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit her inne. De kom kjørende for snart en time siden og har enda ikke dratt igjen. Dette også første gang kronprinsessen viser seg utendørs I offentligheten etter at også hun var innlagt her for en lungetransplantasjon. Men nå det altså kong Harald som det skal tas vare på. Han har tidligere I dag også hatt besøk av sin storsøster prinsesse Astrid på 94 og av barnebarnet sitt Maud Angelica. Kongen han vil være sykemeldt I to uker for å behandles for denne blodsykdommen. Hvor lenge han blir her på Rikshospitalet, det enda litt uklart, men han får I alle fall besøk og nå I de beste hender hos legene.
1: Takk til deg, reporter utenfor Rikshospitalet Ida Gjellerud. Mannen I 20-årene som siktet for drapet på en mann I 50-årene I Sandnes I går varetektsfengslet I fire uker. Mannen erkjenner straffskyld og har samtykket til fengslingen. Politiet bekrefter at de har tatt beslag I en kniv de tror ble brukt til å begå drapshandlingen. Det stor og bred enighet I Høyre om å ikke videreføre avgiftskuttet på drivstoff etter 1. September, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. 12 lokallag I partiet har sendt brev til partiledelsen der de ber om fortsatt avgiftskutt. Søreide sier bestemt at det ikke kommer på tale.
3: Jeg har stor respekt for at det litt ulike meninger om det I partiet, men vi opplever også stor og brei støtte til den beslutningen som tatt.
4: Vi mener jo I distriktene, I hvert fall disse to kommunene, at det absolutt like akutt fortsatt. Det advarer om konkurser. I Voss så sier det at folk sier at de vil slutte å stemme på Høyre og melde seg til partiet hvis det ikke videreføres. Dette jo alvorlig.
3: Det som alvorlig at norske bedrifter rundt omkring I hele landet ikke har gode nok rammebetingelser til å kunne håndtere de svingningene som kommer nå og som kommer I fremtiden. Og da jo vårt svar med tydelige skatteletter til folk og bedrifter, det riktige svaret på det.
1: Det sa Søreide til reporter Jakob Wessel Hildrum. PST henlegger AUFs anmeldelse av hets mot leder Gaute Skjerve. Det snakk om en anmeldelse fra før sommeren, skriver VG. En ny anmeldelse fra I forrige uke blir heller ikke etterforsket. Årsaken at utsagnet ikke vurdert som straffbart. Skjerve mottok I forrige uke trusler og hets etter at han tok til ordet for å fjerne pressestøtten til nettstedet Dokument og kritiserte mediets medlemskap I Norsk Redaktørforening. Nok en gang retter Lise Klaveness kraftig kritikk mot FIFA denne gangen etter sparkingen av en av FIFAs øverste ledere I går. Kevin Lamour fikk sparken etter at han nylig kritiserte Gianni Infantinos planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Klaveness kaller det uakseptabelt og sier at FIFA-ledelsen basert på frykt, melder nyhetsbyrået AP. I starten av august ble det kjent at Norges fotballforbund vil be Infantino om å trekke seg som FIFA-president under neste års valg.
0: Men vi vel fortsatt, vi ikke fortsatt sinte på FIFA da?
5: Jo.
0: FIFA var og alt mulig rart etter den kampen mot England. Og som noen sier, ja, jeg fortsatt kraftig irritert. I en tekstmelding til 1904. Start med P4, det lov å få et bitretten.

Ja, jeg er fortsatt fly forbanna, er det andre som har sendt oss melding om. Når vi lurer på om du fortsatt er bitter etter at vi tapte mot England, ufortjent selvfølgelig, i kvartfinalen i fotball-VM.

0: VM. For ifølge fotballkommentator Kasper Wikestad, som var på besøk i frokosten i dag, så er det lov.
1: Ja, ja, ja. Og ja, Hanne for eksempel, ja, det var tabber over en lav sko. Vi hadde englander kne. Mm. Det var dommer og veier og alt mulig.
0: Ja, dommere var og veier.
1: Ja, ja. Og så er det jo ikke det. Det er jo mulig at vi skal... Ja! Men se frem til neste møte med England, kanskje i EM. Savner VM så innmari for en fest det ble.
0: Men da tenker jeg også, da har du følelsesmessig beveget deg videre fra bitterheten, hvis du allerede har begynt å glede deg til VM. Ja, jeg kjenner jeg blir forbannet på nytt når dere snakker om det nå. Gratulerer med å ødelagt formiddagen din. Men der fikk du ut litt aggresjon, ser jeg, for der er det 3-4 utropstegn etterpå.
1: Ja, ikke sant.
0: Bra, det hjelper å få det ut. Du skal straks få møte en. Han er fortsatt bitter. Og møter noe forståelse. Ja, ikke overalt.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Bank, bank.
13: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
14: En gang i året?
13: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
14: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
13: Helt enig.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
13: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
14: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Fading like a flower. Vi tar en tur til Vikebukt i Vestnes. Der har politi og andre dødnetater rykket ut etter at de har fått melding om en ulykke da på Vikebukt. Så skal jeg si fra hvis det noen større trafikale utfordringer der som er følge av det. Nå er jo utfordringen å bli kvitt bitterheten.
1: Ja.
0: Vi sitter og brenner inne med etter at England ufortjent slås ut av fotball-VM, for det er lov nemlig.
1: Det var jo så irriterende når jeg endelig hadde fått hekla bøttehatten ferdig, og så var det over. Jeg er ikke sint, bare veldig skuffet av det som skriver.
0: Stakar. For det, det tok litt tid å hekle den bøttehatten. Ja, nei, du, unnskyld, det var ikke meningen.
1: Og så er det enda en som hadde lagt dette bort fra forrige stund, men etter at vi tok det opp nå, så sitter han, Jørgen, stakar, her og freser.
0: Ja.
1: Jeg må jo bare for å gnide ytterligere at jeg følte ikke noe bitterhet. Den forsvant med en gang.
0: Ja, den gjorde det.
1: Ja, det er liksom sånn, ok, det er sånn som skjer med små nasjoner, da får man deng. Det har jo skjedd gang på gang.
0: Ja, så kjapt, ja. Nei, min er ikke beinhard. Jeg har noen hjemme som fortsatt er bittere, men, ja. men det tok lengre tid enn det, ja. Det tok ikke kvarter. Det gjorde det ikke. Jan, du er fortsatt bitter.
2: Ja, det er jeg, absolutt.
0: Kommer det til uttrykk på noen måte også innimellom, sånn at omgivelsene dine merker det?
2: Ja, du kan vel si det, at kanskje den nærmeste familien har fått hørt det i ettertid. Ja.
0: Har de forståelse for det?
2: Ja, noen av dem har det, for at jeg har et par unger som er City-fans, og de forstår det, men resten har vel ikke samme forståelse.
0: Nei, de har ikke det, nei. Men ja, for her havner du i en klemme, fordi Elliot Anderson, som da ramla inn i feltet der, sånn at vi fikk annullert 2-1-skåringen vår, han spiller jo på City.
2: Ja, han gjør det, og det er litt vanskelig å vite hvordan jeg skal forholde meg til det egentlig, for jeg har litt sånn blandet følelser.
0: The Diver, som du nå kaller han, hva kan han gjøre? Er det mulig noen ganger å tilgi han?
2: Ja, da, jo da, selvfølgelig så er det, men det kommer til å gå i stund, tror jeg, og han skal gjøre veldig mye bra på City for at han er tilgitt, det
0: ja,
2: må jeg si.
0: Ja, og så kan det kanskje hende at det blir en deilig hevn neste gang vi møter England.
2: Ja, vi satser på det i EM om et par år.
0: Ja. Og så er det jo godt å høre at Kasper Wikestad, han mener det er lov å fortsatt være bitter, for det var en skandale vi ble snytt.
2: Det var det, absolutt.
0: Det er bra. Du får si det til den delen av familien som ikke helt forstår utbruddene, Jan.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Så får du ha en fin dag.
2: Ja, takk i like måte.
0: Takk for det. Ha det.
2: Ha det.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det fantastisk å høre på når du kjører bil blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
0: Av Norge.
1: P4.
5: Let me be your hero. Would you dance?

if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Bildet det. En gråtkvaltest. Nei, en gråtkvalthelt som kommer ridende mot deg på hesten for å, ja, da redde deg.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Riksvei 19, innfartsveien i Moss, der har det vært en ulykke, så da må du regne med forsinkelser.
3: Midt i trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka
4: og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
9: Oi.
10: Nei, faen.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
0: Klokka halv fire, og Tor Rognstad gir oss en nyhetsoppdatering.
15: Mannen i 20-årene som siktet for drapet på en mann i 50-årene i Sandnes i går, varetektsfengslet i 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld og har samtykket til fengslingen. Politiet bekrefter at de har tatt beslag i en kniv de tror ble brukt til å begå drapshandlingen. Det en relasjon mellom den drapssiktede og den avdøde. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en buss i Drammen i ettermiddag. Pasienten var våken, men skadeomfanget ukjent, opplyser politiet. De jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet. PST henlegger en AUF-anmeldelse fra før sommeren om hets mot leder Gaute Skjervø. En ny anmeldelse fra i forrige uke blir heller ikke etterforsket. Årsaken at utsagene ikke vurdert som straffbart, skriver VG. Skjervø mottok i forrige uke trusler og hets etter at han blant annet tok til ordet for å fjerne pressestøtten til nettstedet Dokument. For første gang noensinne vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, det opplyser det danske forsvaret. Det var i juni at danske myndigheter besluttet å sende soldater til Grønland grunnet målet om økt tilstedeværelse av vernepliktige. Donald Trump har sagt at han forventer at USA vil ha operativ kontroll over Grønland før presidentperioden hans avsluttes i 2029. Det var en nyhetsoversikt. Nå det klart for popkonge, Mikael.
0: Ja da, og en popkongetittel, eventuelt dronning, kan være kjekt å ha, spesielt hvis du glad i Premier League, som jo starter til helgen. Du får, hvis du klarer det, 6 måneder gratis via Play Total, altså da gratis Premier League i praksis. Til 1904, start meldingen med P4, og det eneste vi trenger i den meldingen egentlig da 3 bokstaver fra navnet ditt.

0: kanskje ikke spilt den nå, Marius, med tanke på følelsene vi holdt på å bearbeide. Men det var ganske mye glede også, da.
1: Det var det.
2: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
3: Dette popkonge.
0: Og det kan bli Erik Boye Sørensen fra Stavern i dag. Hei, Erik.
4: Hallo, hallo.
0: Snart hjemme i Stavern til. Er det blitt litt roligere og mulig å gå på kafé uten å møte masse Oslo-folk?
4: Det har blitt litt roligere, men det fortsatt noen turister igjen som ligger ved båthavnen her, altså. Så ja. Det bare hyggelig det, altså.
0: Ja, du, det ikke bare noe du sier.
4: Nei, det helt sant.
0: Ja, det greit. Det godt å høre. Vi får se om du da kan komme hjem som konge. Bokstavene E, B og S. Jep, da fyrer vi løs, og de kommer i den rekkefølgen. Yes, ma'am. I wrote you, but you still ain't called. Der var de ferdige.
4: Ja, den første var Eminem.
0: Den første var Eminem, det riktig.
4: Og så var det Beyoncé.
0: Ja da!
4: Og siste var vel Sisters.
0: Sisters kom plutselig ramlende inn. Skal vi se jo. Om det er... Jo, ja da! Det var det vi! Kong Erik! Nå er du flink.
4: Nå er jeg flink. Takk. Jeg måtte tygge litt på den siste der. Jeg har hørt den 100 ganger, men det ikke så ofte for tiden.
0: Ja, men vet du hva? Jeg hørte han ramle inn.
4: Den gjorde det.
0: Ha en god dag som konge, og kos deg med fotball fra helgen. Ha det.
4: Tusen takk. Ha det bra. Hei.
2: Gratulerer. Du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.

0: Fiddle Opper, time after time, Sandnesveien i Sandnes. Der er det melding om et uheld mellom tre biler. Nødetatene, de er også der på vei.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli?
1: Mhm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
1: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
10: Jeg legger på, ok? Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. P4.
15: Så bare slå hjertet slå.
16: Når skrur du opp volumet, Kari?
17: Når jeg hører på P4.
16: Ja, riktig svar!
18: P4.
19: Musikk gjør meg veldig glad.
20: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med
21: dere. P4.
22: Musikk som gjør deg glad.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: E6 Rygge, der er det retning Svinesund. Det venstre feltet er stengt etter et trafikkuhell, og da også takk for tips om at trafikken går sakte forbi i det høyre feltet. Riksvei 19, innfartsveien Moss, ulykke. Der må du også regne med forsinkelser, sier Veitrafikksentralen. Og så går det litt tregere enkelte steder på skinnene i dag, altså togene. Ifølge Vy så går det saktere mellom Porsgrunn og Larvik. Da må du regne med forsinkelser. Holmlia, der kjører togene saktere. Det er en signalfeil, mens på Skøyen så går det også sånn, så sakte at du må regne med forsinkelser. Noen tog kan også bli innstilt. Det er på grunn av at det er feil på en sporveksel i ettermiddagsrushet.
1: Trafikken blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Du blir godt humør, og du helt med i sangen da.
3: P4.

0: det blir full fest.
1: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
2: P4.
3: Musikk som gjør deg glad.

0: Sandnesveien i Sandnes. Politiet, de er fremme og dirigerer da trafikken, mens et av kjøretøyene som var med i uhellet da blir berget av en bilberger, så der skal det vel være rydda i løpet av ikke så lenge. Nå er klokka blitt 16, så da får vi P4-nyhetene fra Otto Rangstad.
1: Alkohol på politisk ungdomsleir hører ingen steds hjemme. Det mener generalsekretær i Aktis Inger Lise Hansen. P4-nyhetene kunne i dag fortelle at 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sammenkomster. Det er FPU og Unge Venstre. FPU skal i sommer ha hatt problemer med flere tilfeller der mindreårige drakk, og 1 medlem ble siktet for voldtekt.
2: Jeg tenker at her bør det noen ungdomspartier som ikke har disse tydelige retningslinjerne gå en runde med seg selv.
3: Skulle det bare mangle at det er rusfritt?
2: Når man velger å engasjere ungdom ned i 12-13-årsalderen, så bør det være en selvfølge at man sikrer at de ungdommene ikke må bli konfrontert med hverken gruppepress for å drikke alkohol eller veldig mye fyll rundt seg.
3: Hva tenker du for foreldrenes del som sender barn som er altså helt ned i 12-13-årsalderen på sommerleir? Altså viktigheten at man føler at barna sine er trygge når de skal på noe sånn politisk for ungdom?
2: Det er jo viktig både for ungdommene selv og de ansvarlige voksne rundt vet at her vil ikke de bli introdusert for alkohol første gang på et politisk ungdomsarrangement.
1: Reporter Susanne Frisk. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit er nå på besøk hos kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Slottet opplyste i går kveld at kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse. Og reporter utenfor Rikshospitalet, Ida Gjellerud, hvor lenge skal kongen bli der?
4: Det er enda litt uvisst. Han ble jo innlagt i går fordi denne behandlingen han har fått har medført væskeansamling i kroppen. Det er dette vår 89 år gamle konge nå får behandling for her inne på Rikshospitalet. Og han får jo her god oppfølging av eksperter og leger. I tillegg så har han i dag fått mye besøk. Kronprinsparet, de har vært her nå i snart 2 timer. Kong Harald har også i dag hatt sin søster prinsesse Astrid på besøk, samt barnebarnet Maud Angelica. Kongen var sist innlagt i februar og har siden deltatt på flere turer og arrangementer. Vi så han jo sist ta imot landslaget på slottet. Men nå er han altså sykemeldt i 2 uker. Hvor lenge han blir her er altså uklart. I mellomtiden er det i alle fall kronprins Haakon som fungerer som regent.
1: Takk til deg for rapporten, reporter utenfor Rikshospitalet, Ida Gjellerud. Det er innstillinger og forsinkelser på flere toglinjer i Oslo-området i ettermiddag. Både Drammensbanen L2 til Lysaker og R21 til Stabekk er rammet. Togene kjører også sakte ved Skøyen og Holmlia. Det er en feil ved en sporveksel ved Skøyen og en signalfeil ved Holmlia som er årsaken til problemene. Bane NOR jobber med å rette feilene, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. I forrige uke var det togtrøbbel 6 av 7 dager i og rundt Oslo-området. En god, saftig biff er ikke lenger allemannseie. Prisen på biff har økt med hele 74% på 7 år, skriver VG. Bønder peker på økte produksjonskostnader og markedets betalingsvilje som årsaker til prisstigningen. Samtidig sier de at blant annet flankstek, høyryggfilet og mørbra, som er vesentlig billigere og nesten like bra som biff, og at det derfor kan spises i stedet. Men de pengene du ikke har til biff, det kan du kanskje vinne i Lyden av Norge, Mikael.
0: Ja, altså, du får mye biff for 60 000.
5: Hvor det handler den?
0: Ja, vet du hva? Nå så jeg på Marius. Og for å si det sånn, den biffen han kjøper, så får du ikke så mye biff for 60 000. Hvis du likevel har lyst til å bli med og få muligheten til å vinne 60 000, så trenger vi bare en tekstmelding av deg. Send den til 1904, og det eneste du trenger å skrive i meldingen er ordet Lyden.

0: Det er 60 000 kroner i potten i Lyden av Norge i dag. Og hvis du nå er i den posisjonen at du insisterer på å kjøpe biff for alt sammen, så kan det jo hende at du vil få noe mer av den type biff jeg hadde valgt å kjøpe enn det Marius hadde valgt å kjøpe. Men hadde du fått av den du pleier å kjøpe?
1: Nei, altså, jeg skal ikke skrive på at jeg pleier å kjøpe Wagyu fra Japan.
0: Nei.
1: Til fra Strøm Larsen. Men jeg har lyst på det, hver eneste gang jeg kjøper biff. Jeg hadde fått 17,5 kilo, omtrent.
0: For 60 000 kroner.
1: For 60 000 kroner. Ja. Det koster 3390 kroner kilo.
0: Ja, da, det må han jo ta seg råd til når han skal kose seg litt. Så det blir, ja, det blir en god, det blir 32 søkker, eller 34 søkker, så var det en halv kilo hver, da.
1: Ja, ja, det er en frotse.
0: God venners middag. Ja. Mens jeg, som jo da nøyer meg med en god nyretapp, hadde fått, ja, hadde jeg kjøpt da vanlig slaktepris, så hadde jeg fått 200 kilo med nyretapp. Som mange mener er et godt alternativ.
1: Ja, men det er det. Det er jo det.
0: Ja, til vanlig biff, kanskje ikke til Wagyu. Uansett, du må ikke kjøpe biff. 60 000 er det du kan vinne, og her er lyden som du må finne ut av hva er.
2: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 60 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send SMS kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til. Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
7: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da er det bare å ta turen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Ja, når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Hei!
12: Nei, holde.
11: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
11: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
11: Nei, nei.
12: Hvor lenge er det til du skal av?
11: Sex stopp.
12: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
11: det. Gjør det beste ut av det,
12: må jeg. Skal jeg begynne?
11: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det på ungene?
11: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
11: Ja, den går den.
13: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: På Gaustad, der har det vært et sammenstøt mellom to biler, sier politiet. Det skaper jo da også en del kø og trafikale utfordringer, så bergingsbilen er på vei.
1: Lyden av Norge.
0: Vi var jo en tur i sommerbyen Stavern før i dag, men Horten, ganske fint der om sommeren nå, Kjell Arve.
2: Ja, det er helt fantastisk.
0: Ja, deilig sted. Kjell Arve, ja. Dyrnes, er det noe sol der nå, kanskje?
2: Du, akkurat nå så sitter jeg i Son Marina, og her er det blå himmel og god lunsj og god stemning.
0: Så deilig. Eneste jeg, da kom jeg til å tenke på, du nesten lyst til å stikke ned på brygga og kanskje fiske noen krabber etterpå.
2: Ja.
0: Ja, det er en god idé.
2: God idé.
0: Da er det enda gøyere hvis det er enda mer penger på konto. Skal vi høre lyden en gang til?
2: Ja, takk. Det er da fint.
0: Her kommer den.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 60 000 kroner.
0: Ja, Kjell Arve, hva tror du lyden er?
2: Det her blir jo et skudd i blinde, men det første som slo meg, det var bakepapir som man krøller sammen.
0: Ja, noen som krøller sammen et bakepapir.
2: Ja.
0: Ja. Det kan det jo være. Jeg vet jo ikke, skal vi høre med dommeren?
2: Ja.
0: Ok.
1: Svaret er, det er feil.
0: Ja, det er lov å si æsj.
2: Det går så bra. Det er bare moro å være med.
0: Ja, men det er hyggelig å ha deg med. Kos deg i marinaen, Kjell Arve.
2: Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag.
0: Du også. Ha det.
1: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen, 7:15.

0: setter på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: Men det gjør han fort når han hører Inner Circle. Du trodde kanskje alt var fortalt om prinsesse Diana? Nei, nå kommer det en bok skrevet av en du kanskje ikke trodde du skulle skrive den. I nyhetene snart.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun blir glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
12: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft? Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
17: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
17: Hæ?
15: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
17: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
0: Klokka halv fem, da får vi en nyhetsoppdatering fra Otto Rangstad.
6: I Lillesand i Agder har nødetatene rykket ut til en privat adresse etter melding om en eksplosjon. En person skal ha fått omfattende brandskader og luftambulanse er på vei til stedet, opplyser politiet. Det fremstår som at eksplosjonen skyldes bruk av et verktøy. Det er ikke fare for nye eksplosjoner. En mann i 30-årene som er siktet for å ha drept en mann i 40-årene i Stavanger i juni er varetektsfengslet i 4 nye uker. Mannen har samtykket til fengslingen, men nekter straffskyld for drap, skriver NRK. 40-åringen ble funnet død i en kommunal bolig. Nok en gang er det innstillinger og forsinkelser i togtrafikken i Oslo-området. Det gjelder Drammensbanen. Årsaken er en feil ved en sporveksel ved Skøyen stasjon. Også linjene L2 til Lysaker og R21 til Stabekk er rammet. Bane NOR jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. I forrige uke var det togtrøbbel i 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden. Snart kommer en ny bok om prinsesse Diana. Boken med titel Svanesang, min søster Diana er skrevet av broren Charles Spencer, som for første gang forteller åpent og utfyllende om sin søster. Prinsesse Diana døde i en alvorlig trafikkulykke i Paris i 1997, og boken gis ut 22. september. Det var en nyhetsoversikt. Dere er ikke helt ferdige med å være bitter, Mikael.
0: Nei, kan jeg heller fokusere på andres bitterhet? For ja da, vi kan være litt bittere for at vi tapte kvartfinalen mot England i VM. Men tro meg, er det noen som er bittere og som har mye å være bittere for, så er det engelskmennene. Så det kan vi jo kose oss med i topp 3-lista om 10 minutter blir det sikkert.

0: fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Straks Just Dance med Lady Gaga, men først til E6 Hammarøy Tømmernese, der rykker nødetatene ut etter at de har fått melding om en ulykke der. E6 Rygge i Østfold, venstre feltet stengt etter retning Svinesund da, etter et trafikkuhell, og nå går trafikken visst nok forbi på veiskulderen, og så det innfartsveien Moss, Riksvei 19. Der har det vært en ulykke hvor det da naturlig nok går litt tregere. Det samme tilfellet på Ring 3. Det retning Smestad på Gaustad. Der har det vært et sammenstøt mellom to biler, forteller politiet. Det skaper jo fort en del kø og utfordringer. Bergingsbilen på vei, og nå ja, siste nytt at de har to av tre felt åpne i hvert fall. Så det trøbbel i togtrafikken også i dag. Skøyen, der har det, eller det trøbbel med en feil på en sporveksel, så der det en forsinkelser og innstillinger. Samme tilfelle ved togene som går forbi Holmlia, så har de fått fiksa det mellom Porsgrunn og Larvik, men det tar litt tid da før alle togene i rute igjen.
0: Trafikken blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det er lov ikke å være blid, som Jens Bok Jensen en gang sang, men å være bitter. Ja, det har vi på en måte slått fast i dag, med støtte fra Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.
1: Ja, og lytterne.
0: Og lytterne. Det er lov å være bitter, for vi ble snitt i kvartfinalen i fotball-VM mot England. Men tenk hvor mye, altså, for, det noen som bittere?
1: Ja, ja.
0: Ja, det engelskmennene.
1: De har en lang og god tradisjon for bitterhet og kjipe nederlag.
0: La oss kose oss litt med det.
1: Ja.
0: På deres bekostning.
1: Ja.
0: Topp tre ganske snart.
2: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ja, når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Vi er med rette bittre for det forsmedelige tapet mot England i kvartfinalen i VM. Mm. Men det var å glede seg. Ja. De har ting å være bittre for, de.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Altså, det var litt sånn, manuset var skrevet, endelig skulle engelskmennene begrave spøkelse og vinne en titel igjen. Alt lå klart, det var EM på hjemmebane, de kom til finalen i 2021, ett år utsatt selvfølgelig på grunn av covid, de skulle møte Italia. Og jaggu tok det ikke ledelsen også etter knappe to minutter, men Luke Shaw av alle, skulle nesten ikke noe mål.
1: Football's coming home.
2: Ja. Neida. Så utlignet av Italia. Og så gikk de til straffer, og alle vet jo hvordan engelskmennene pleier å gjøre på straffer. De bommet på. De satte til og med inn to straffespesialister rett før slutt for å være sikre. Mm. Begge de to bommet. Det gjorde vel stort sett alt annet av engelsk blod den kvelden også. Italia vant. England tappte. Det er en del skrivene nå.
1: Ja, jeg kan kjenne på den, jeg skjønner den.
0: Nummer to.
2: Åttendelsfinalen i VM i Sør-Afrika i 2010 så møtte jo England erkerival Tyskland. Fikk en skikkelig dårlig start på kampen. Tyskerne ledet tidlig 2-0. England kjempet seg tilbake, fikk en redusering før Frank Lampard jo da utlignet med et skudd fra 20 meter som havna godt innenfor streken før den Nei, han utlignet ikke, nei.
1: Og nå gjorde han ikke det?
2: Nei, for dommeren så ikke at den ballen spratt en meter innenfor, var en meter innenfor før den spratt ut igjen, og Tyskland bare satt i gang spillet. Ja. Engelskmennen sto og virret med hånden med Nei! I hele resten av kampen og tappte 4-1 til slutt.
1: Ja, men jeg tenker etter det samme skuddet i 66.
2: Ja.
1: Kanskje ikke så urettferdig.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Men det aller mest berømte skjedde jo da selvfølgelig den 22. juni 1986 i kvartfinalen mot Argentina i VM i Mexico. Det virker jo som om en eller annen makt kompenserer Argentina for å ha tapt Falklandskrigen med at liksom England taper knapt og bittert i fotball mot dem hver eneste gang. Denne gangen så var det selvfølgelig Maradonas Guds håndmål, der Maradona på 1,65 slo Peter Shilton på 1,85 i en hodeduell.
1: Fantastisk. Maradona er verdens beste fotballspiller. Kanskje ikke verdens beste hodespiller, men...
2: Det er mulig. Man, det går kan noe, kanskje han å kritisere spensten til Peter Shilton også i den situasjonen der. Sånn. Ja. Kanskje. Han kunne ha vunnet den duellen, tror jeg.
1: Hvis vi sier det sånn, hadde han hoppet.
2: Ja.
1: Men da fikk vel Maradona hjelp.
2: Han gjorde det.
1: Det var Guds hånd. I dag får Argentina fortsatt hjelp, men ikke av Gud. Nå får du hjelp av FIFA.

0: Tilbake. Gjett lyden, vinn pengene. Opp til 200 000 kroner.
1: Ja!
0: Alle hverdager, 7:15, 9:15, 13:15 og 4:15. Vi høres.

0: Otto Rogstad oppdaterer oss på det som skjer rundt oss. Klokka 5.
1: Og vi begynner med at en person skal ha fått omfattende brandskader etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i ettermiddag. Personen fraktes med luftambulanse til sykehus, melder politiet. Eksplosjonen skal ha skjedd i forbindelse med bruk av et verktøy. Det skal ikke være fare for nye eksplosjoner. En av de 4 mennene som siktet for grov frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo erkjenner delvis straffskyld. Det kom frem under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag. Mannen i 30-årene den 4. Som blir pågrepet og siktet i saken. Han meldte seg selv til politiet. 3 menn skal onsdag forrige uke ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Politiet tror hendelsen skyldes en økonomisk konflikt. Generalsekretær i Aktis, Inger Lise Hansen, reagerer kraftig på at det fortsatt 2 ungdomspartier som tillater alkohol på sommerleir. P4-nyhetene kunne i dag fortelle at 2 av 9 ungdomspartier har øl og vin på sine sammenkomster. Det FPU og Unge Venstre. FPU skal i sommer ha hatt problemer med flere tilfeller der mindreårige drakk, og 1 medlem ble siktet for voldtekt.
2: Jeg tenker at her bør det noen ungdomspartier som ikke har disse tydelige retningslinjerne gå en runde med seg selv.
3: Skulle det bare mangle at det rusfritt?
2: Når man velger å engasjere ungdom ned i 12-13-årsalderen, så bør det være en selvfølge at man sikrer at de ungdommene ikke må bli konfrontert med hverken gruppepress for å drikke alkohol eller veldig mye fyll rundt seg.
3: Hva tenker du for foreldrenes del som sender barn som altså helt ned i 12-13-årsalderen på sommerleir, altså viktigheten at man føler at barna sine trygge når de skal på noe sånn politisk for ungdom?
2: Det viktig både for ungdommene selv og de ansvarlige voksne rundt vet at her vil ikke de bli introdusert for alkohol første gang på et politisk ungdomsarrangement.
1: Og det sa Hansen til reporter Susanne Frisk. Det pågår ingen samtaler mellom USA og Iran, og det heller ingen planer om det. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Samtidig hevder den amerikanske presidenten at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminer fjernet eller ufarliggjort. Trump sa i går at USA ikke ønsker å forlenge den midlertidige våpenhvileavtalen med Iran som gikk ut i går. Representanter fra flere norske artister krever nå en uavhengig granskning av Tono. Det skjer etter at flere har meldt seg ut av organisasjonen etter kritikk mot maktstrukturen og pengefordelingen. Silje Larsen Borgan, manager for Karpe, sier til VG at pengene må fordeles raskt og riktig. Styreleder i Tono, Tom Hugo Hermansen, mener en granskning ikke nødvendig, og sier det vil legges opp til en mer inkluderende prosess. Det var nyhetene på plass i studio, det du, Christian.
0: Det stemmer, og vi skal til kategorien rap-rock. Det en sjanger som det ikke så mye av i dag, men i 1999, da var det på høyden. Her bare å sette seg på mimretoget og synge med The Bloodhound Gang.

Håper det en strålende tirsdag. Jeg heter Kristian, blir med noen timer nå. Utover her med en liste full av gode låter. Det nye, det klassikere. Og så det de midt i mellom der enn også i alle sjangere. Queen, I want to break free.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Mer spenning.
5: Du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp, jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
9: Alt.
8: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja. Ja.
12: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
16: Ja, litt gjerrig også, eller?
15: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
16: Jo.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Uheldig bilvirkning.
1: For en kamp! Ok, da det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge!
17: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
18: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
19: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.

0: Fergie fra The Black Eyed Peas.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Start med E6 Rygge I Østfold retning Svinesund og åpent for trafikk I begge kjørefelt. Riksa 150 ved Gaustad bomstasjon. Der det nå ryddet på stedet etter trafikkuhell. Bergen det nå saktegående mellom Harafjelltunnelen Øst og Knarvik-Sotrabro Vest. Og så det kø mellom Mosseporten og Moss Ferjekai en forsinkelse på pluss 32 minutter. Ser du nå så kodeordet trafikk meldinga. Sender du til 1904.
1: Trafikken
2: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta, så er P4 bare et must for meg.
9: Det er at meg
10: trenger det. P4.
11: Lyden av Norge.
12: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Otto Rangstad med en nyhetsoppdatering. Klokka den 17.30.
1: En av de fire mennene som siktet for grov frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo erkjenner delvis straffskyld. Det kom frem under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag. Mannen i 30-årene den fjerde som blir pågrepet og siktet i saken. Han meldte seg selv til politiet. Tre menn skal onsdag forrige uka ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Forskningsinstituttet NORCE felt i diskrimineringsnemnda etter å ha avvist en russisk søker to ganger i 2023. Mannen har bodd i Norge i flere år og har norsk doktorgrad, men NORCE, som har hovedkontor i Bergen, viste til sikkerhetshensyn, skriver avisen Krono. Nemnda slår fast at han ble diskriminert på grunn av sin etnisitet, og for det får han 25 000 kroner i oppreisningserstatning. Det kan gå mot et regjeringsskifte i Sverige. De fire opposisjonspartiene ligger 10 prosentpoeng foran de fire regjeringspartiene, viser en ny SVT-måling. Opposisjonen får 53,9% av stemmene, regjeringspartiene får 43,9. Statsminister og Moderaterna-leder Ulf Kristersson likevel ikke bekymret og sier at det på valgdagen det virkelig teller. Stadig flere bedriftsledere ønsker mindre hjemmekontor for sine ansatte. Rundt 4 av 10 svarer at de ønsker mindre hjemmearbeid. Det mer enn en dobling på 2 år, viser en ny undersøkelse fra NHO. Arbeidslivsdirektør Nina Melsom sier til E24 at arbeidsplassen viktig for å bygge en god kultur, og at det da viktig å møte hverandre. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du av Rosa Røger om en halvtime.

0: En Westlife-ballade på vei, nærmest One Direction.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Din?
3: Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
3: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
2: Han snakket om allerede!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja,
5: du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
10: Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet, det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.

ferieeffekten. Du kjenner deg utvilt etter ferien, fått fylt på med avslapping og D-vitamin og rekreasjon, og smilet sitter løsere og stressnivået lavere, og du rett og slett klar for å gyve løs på en ny jobbperiode. Men hvor lenge varer egentlig dette overskuddet? Hvor lenge varer ferieeffekten? Kanskje ikke så lenge som man skal ønske, ifølge en ny studie. Mer om det etter Eric Carmen.

0: Du kjenner kanskje på ferieeffekten. Dag to på jobb, fortsatt overskuddspreget, utvilt, solbrun, smilet sitter løsere, svarer mer ja enn vanlig. Klart kan ordne det, unos problemos, måtte den tilstand her vare I ukesvis, men... Følge en ny studie, så det nok kortvarig dessverre. Eirin Skarstein har sett nærmere på det.
1: Vet du hvor lenge ferieeffekten da? 44 timer.
2: Nei, det kan ikke være.
1: Deprimerende kort, sier professor Hoff, som NRK har snakket med I en ny artikkel her nå, og viser da til en nederlandsk studie som fant at den virkningen av ferien den gikk faktisk ut etter 44 timer.
3: Ja, men det nederlenderne.
1: Ja, men hva gjør du for å få den til å vare da? Det som viktig hva du fyller ferien din med, står det her. Og fyller du ferien din med litt jobb, ikke sant? Sjekke litt mail. Litt dårlig samvittighet kanskje for barna dine og sånn. En del scrolling for å slappe av, så oppfatter ikke hjernen din at du på ferie. Men hvis du får nye inntrykk, du prøver noe nytt, eller du prater med fremmede, du blir kjent med noen spanjoler, da vil du I større grad ha feriefølelse. Og det det jeg elsker, det der med å være I en ny by, våkne og være sånn, åh, hvor skal vi gå I dag? Så bare går vi I trange smug og gater opp til en borg, og ja, da har du opplevd at ferien din vil vare lengre.

0: Rett ut hørne, Shakira og Burna Boy.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass! Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: AJ-produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter NO.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Rosa Røger gir oss siste nytt. Klokka den har blitt 6.
1: AUF har offentliggjort deler av hetsen partileder Gaute Skjervø har mottatt. Blant meldingene oppfordringer til vold og kommentarer som viser til terrorangrepet på Utøya. Hetsen skjøt fart etter at Skjervø under Arendalsuka tok til orde for å frata nettstedet dokument pressestøtte og stenge medienes kommentarfelt på Facebook. AUF sier de offentliggjør eksemplene fordi de mener omfanget og alvor i hetsen har blitt bagatellisert. Flere av meldingene ble sendt til PST for vurdering, men to anmeldelser ble henlagt i dag. Advokat Julie Rasmussen Solli vil stramme inn loven mot hatefulle ytringer. Det sier hun til NRK etter at anmeldelsen av hetsen mot AUF-lederen ble henlagt fordi PST vurderte at ytringene ikke var straffbare. Solli mener alle bør få et sterkere vern mot hatefulle ytringer. Professor i rettsvitenskap Anine Kjærhol støtter ikke forslaget og mener problemet heller bør møtes med bedre regulering av sosiale medier. Nå må det ryddes opp på jernbanen, det sier ordfører Kjartan Beland i Lillestrøm, hvor folk hver dag forrige uke ble rammet av nok et togkaos. Romeriksporten åpnet igjen etter en sommer med vedlikeholdsarbeid, men nesten hvert tredje tog var forsinket. Også denne uka det nye forsinkelser inn og ut av hovedstaden.
2: Den enkelte innbygger, den enkelte bruker av jernbanen i dag oppgitt og frustrert.
3: I morgen har derfor samferdselsministeren kalt inn til hastemøte med både Bane NOR og Jernbanedirektoratet for å finne ut hva som har gått galt og hvordan de skal hindre at dette skjer igjen.
2: Dette her mister veldig mye tillit slik som systemet i dag.
4: Det kjempekjedelig både for oss og for kundene som reiser med oss.
3: Sier Kaja Rynning Moen, pressevakt i Vy, som forteller frustrasjonen også merkes på togene.
4: Ja, det klart at både kundeveileder og konduktører opplever jo, de ser jo at folk ikke fornøyde.
2: Så det viktig nå at Bane NOR og Jernbanedirektoratet snakker sammen og tydelige på hvordan en kan finne best mulig løsninger nå.
1: Og det i ettermiddag forsinkelser og innstillingen på Drammenbanen på grunn av en feil ved Skøyen, og Bane NOR tror ikke feilen blir rettet før i natt. Reporter var Ida Gjellerud. Det kan gå mot regjeringsskifte i Sverige. Opposisjonen leder med 10 prosentpoeng over regjeringspartiene i en ny måling fra SVT. Statsminister Ulf Kristersson sier likevel at det valgresultatet 13. september som teller. Stadig flere arbeidsgivere ønsker mindre bruk av hjemmekontor. 4 av 10 NHO-bedrifter svarer at de vil ha flere ansatte tilbake på kontoret. Det mer enn en dobling på 2 år, viser en ny undersøkelse fra NHO. Arbeidslivsdirektør Nina Melsom sier til Dagens Næringsliv at fysisk tilstedeværelse viktig for samarbeid, læring og innovasjon.
0: Og der har ikke vi noe valg uansett, faktisk.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Her det bare å komme seg på jobb. Det vanskelig å sende live radio fra stua hjemme. Selv om det sikkert teknisk mulig. 90-tallet neste, Savage Garden to the Moon and back.

Lyd av Norge er tilbake. 60 000 kronasjer i potten. Det er ikke lyden av persienner som faller ned. Det er heller ikke lyden av å åpne en potetgullpose. Det er heller ikke å brette bokbind på en bok. Gunnar, han gjettet litt tidligere i dag. Skal straks høre hva han gjettet, så skal du få høre lyden

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Når det neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Claes Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
6: Vi fikser det. Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Gjennombruddslåta til Kyrre Gørvel Dahl fra 2014 strømmer straks ut av radioen.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt I alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Hei på deg.
13: Hei.
12: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
13: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt, men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
13: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
13: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på ski I vinter, du, eller?
13: Hater vinter,
12: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
13: Ja.
14: VG, dagen ikke helt den samme uten.

Hvorfor heter du det du heter? Det var spørsmålet I radiofrokosten I dag tidlig. Christian fikk jeg tildelt. Jeg tror ikke det lå noe mer bak den at navnet lå på navntoppen I 1988, og mutteren og fatteren synes det var fint. Da. Men noen ganger så ligger det mer bak navnevalget. Skal straks høre fra en som oppkalt etter et bilmerke.

0: sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
3: En gang I året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kun forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limerick.
8: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
11: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Hvorfor heter du akkurat det du heter? Er det helt tilfeldig, eller er det en historie bak? For lytte Karina sin del, så var ikke navnet hun fikk tildelt tatt helt ut av det blå.
1: Jeg heter Karina rett og slett fordi at i mangel på andre navn så bestemte foreldrene mine seg for at de skulle oppkalle meg etter en 1986 sedan han hadde. En Toyota.
2: En Toyota Karina, ja.
3: Ja, det fantastisk bil. Det var den første bilen jeg hadde på egen hånd. Det en helt rå bil, bare så det sagt, som, for å ha det som i bånd her da, Karina. Men har du kjørt Karina selv?
1: Jeg har ikke kjørt den selv, men jeg har vært med på x antall turer nordover på sommeren. Det var jo en ganske god driftsbil, ja, ja. Det var noe der.
4: Ja. Men hvordan føles det å være oppkalt etter en bil?
1: Det jo litt spesielt, det det jo, men det blir jo ekstra morsomt når man plutselig ser en Toyota Carina på veien. Da blir man litt sånn starstruck.
4: Ja.
3: Helt rå biler, men har du videreført denne tradisjonen, eller planlegger å gjøre det? Altså, kalle det folk du da setter til verden for Camry, for eksempel?
1: I wish. Jeg har nå fått ja, ganske store barn selv, så de heter noe helt annet enn det jeg oppkalt etter, for å si det sånn.
4: Bryte tradisjonen på den måten, Karina.
1: Ja, tenk på det. Ja. Jeg skuffet meg selv.
4: Ja, du kunne

0: Rosa Røger oppdaterer oss på det som skjer rundt oss. Klokka blitt 7.
1: Etter at PST henla anmeldelsene av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø, så har AUF valgt å offentliggjøre deler av meldingene. Blant dem drapstrusler og kommentarer med henvisninger til terrorangrepet på Utøya. PST mener ytringene ikke straffbare, mens AUF sier de offentliggjør dem fordi de mener omfanget og alvoret I hetsen har blitt bagatellisert. Og PSTs henleggelse av hetsen mot Skjervø får advokat Julie Rasmussen Solli til å ta til ordet for en strengere lov mot hatefulle ytringer. Hun mener alle bør få et sterkere vern, sier hun til NRK. Professor Anine Kjærulf uenig og mener bedre regulering av sosiale medier veien å gå. Nå det på tide at myndighetene setter seg ned og rydder opp I togkaoset. Det sier ordfører Kjartan Beland I Lillestrøm, der pendlere hver dag ble rammet forrige uke. Romeriksporten åpnet igjen etter en sommer med vedlikeholdsarbeid, men nesten hvert tredje tog var forsinket. Også denne uka det nye forsinkelser inn og ut av hovedstaden.
2: Den enkelte innbygger, den enkelte bruker av jernbanen I dag oppgitt og frustrert.
3: I morgen har derfor samferdselsministeren kalt inn til hastemøte med både Bane NOR og Jernbanedirektoratet for å finne ut hva som har gått galt og hvordan de skal hindre at dette skjer igjen.
2: Dette her mister veldig mye tillit slik som systemet I dag.
4: Det kjempekjedelig både for oss og for kundene som reiser med oss.
3: Sier Kaja Rynning Moen, pressevakt I Vy, som forteller frustrasjonen også merkes på togene.
4: Ja, det klart at både kundeveileder og konduktører opplever jo, de ser jo at folk ikke fornøyde.
2: Og det viktig nå at Bane NOR og Jernbanedirektoratet snakker sammen og tydelige på hvordan en kan finne best mulig løsninger nå.
1: Reporter Ida Gjellerud. Mannen I 40-årene som siktet for drap I Tromsø I natt blir fremstilt for varetektsfengsling I morgen. Forsvareren opplyser at mannen avhørt og erkjenner å ha vært til stede, men har foreløpig ikke tatt stilling til siktelsen. Politiet opplyser at de to bodde I samme boligkompleks, og at den siktede ble pågrepet med elektrosjokkvåpen etter at han ble møtt med et huggevåpen. Forskningsinstituttet NORCE felt for diskriminering etter å ha avvist en russisk jobbsøker to ganger. Diskrimineringsnemnda mener mannen ble forskjellsbehandlet på grunn av etnisitet og gir ham 25 000 kroner I oppreisning. NORCE begrunner avslagene med sikkerhetshensyn, men sier de tar avgjørelsen til etterretning. Funn av radioaktive stoffer en av årsakene som gjør at dobbeltsporet mellom Hamar og Oslo blir kraftig forsinket. I januar ble det kjent at dobbeltsporet som skulle stå ferdig neste år utsatt 5 nye år. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard skriver I et svar til Stortinget at det mangler deponeringsløsninger for de radioaktive stoffene I Europa. Dobbeltsporet skulle etter planen nå åpne I 2032. Og du av de som preget av togtrøbbel, så det kanskje en liten trøst å tune inn hos deg, Christian.
0: Ja, man kan alltid høre på musikk samtidig, mens man venter. Amerikansk glam rock fra 90-tallet ut av radio nå, Mr. Big. To be

fra USA til Stange. Når jeg hører Stange, så tenker jeg to ting. Det ene er Stangekylling, og det andre er et av Norges mestselgende rockeband gjennom tidene, nemlig Return. Populære også i Sverige, faktisk. Svensk musikk er jo ofte mer populær i Norge enn motsatt, men Return, et av bandene som har hatt suksess også borte hos Søta Bror. Dette er Bye Bye Johnny.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Karglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta!

0: på tur. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

Hvis du av den langsinte typen, så har du kanskje fortsatt bitter på at England sendte oss ut av kvarten i VM. Trøsten at du snart skal få høre om tre ganger England gikk på trynet etter Bruce Springsteen.

0: Selv om vi leverte et strålende VM I sommer, så var det jo bittert da å ryke ut I kvarten mot England, men engelskmennene, de har enda mer erfaring med bitterhet. Topp tre ganger engelskmennene var bittere. Nummer
1: tre. Altså det var liksom, manuset var skrevet, endelig skulle engelskmennene begrave spøkelse og vinne en titel igjen. Alt lå klart, det var EM på hjemmebane, de kom til finalen I 2021, ett år utsatt selvfølgelig på grunn av covid, de skulle møte Italia. Og jaggu tok det ikke ledelsen også etter knappe to minutter, men Luke Shaw av alle, skulle hun nesten ikke noen mål.
2: Football's coming home,
1: ja. Ja da, nei da. Så utlignet Italia, og så gikk de til straffer, og alle vet jo hvordan engelskmennene pleier å gjøre på straffer. De bommet på. De satte til og med inn to straffespesialister rett før slutt for å være sikre. Begge de to bomma, det gjorde vel stort sett alt annet av engelsk blod den kvelden også. Italia vant, England tappte, og fremdeles ikke vunnet noe.
2: Ja, jeg kan kjenne på den, jeg skjønner den.
1: Nummer to. Åttendelsfinalen I VM I Sør-Afrika I 2010 så møtte jo England erkerival Tyskland. Fikk en skikkelig dårlig start på kampen. Tyskerne ledet tidlig 2-0. England kjempet seg tilbake, fikk en redusering før Frank Lampard jo da utlignet med et skudd fra 20 meter som havna godt innenfor streken før den Nei, han utlignet ikke den
2: Og nå gjorde han ikke det?
1: Nei, for dommeren så ikke at den ballen spratt en meter innenfor, var en meter innenfor før den spratt ut igjen, og Tyskland bare satt i gang spillet. Ja. Engelskmennene sto og virra med hånden med Nei! I hele resten av kampen og tappte 4-1 til slutt.
2: Ja, men jeg tenker etter det samme skuddet I 66, kanskje ikke så urettferdig. Topp
1: 3, nummer 1. Men det aller mest berømte skjedde jo da selvfølgelig den 22. juni 1986 I kvartfinalen mot Argentina I VM I Mexico. Det virker jo som om en eller annen makt kompenserer Argentina for å ha tapt Falklandskrigen med at liksom England taper knapt og bittert I fotball mot dem hver eneste gang. Denne gangen så var det selvfølgelig Maradonas Guds håndmål, der Maradona på 1,65 slo Peter Shilton på 1,85 ja. I en hodeduell.
2: Fantastisk. Det. Maradona verdens beste fotballspiller. Kanskje ikke verdens beste hodespiller, men...
1: Mulig man det går, kan no, kanskje han kritisere spensten til Peter Shilton også I den situasjonen der. Sånn. Ja. Kanskje han kunne ha vunnet en duell.
2: Hvis vi sier det sånn, hadde han hoppet.
1: Ja.
2: Men da fikk vel Maradona hjelp.
1: Han gjorde det.
2: Det var Guds hånd. I dag får Argentina fortsatt hjelp, men ikke av Gud. Nå får du hjelp av FIFA.

0: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Når er neste VM?
6: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Stadion Rock, lenge leve.
1: Bon Jovi med
0: Always. Det var en periode for noen år siden under korona, sånne artist-samarbeidsprosjekter bare eksploderte. Det var voldsomt mange av dem. Her et eksempel, Elton John og Dua Lipa på P4.

I dag det premiere på en ny sesong av Charterfeber, jubileumssesong faktisk. Sesongen markerer at det 20 år siden serien først startet med startup. Og denne sesongen her, den har både nye og kjente fjes, leser jeg. Og en av de som med, det legenden Charterhilde. Hun var først litt skeptisk til å bli med, men ble overtalt til slutt. Skal straks høre hvorfor.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Ja, nå det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
4: Tromf spart, spart, Tromf spart.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Charterfeber er tilbake. Sesongen feirer at det er 20 år siden faktisk, første sesong, og en av legendene som med, det Charter-Hilde. Inger Dahle, hun tok en prat med Hilde, som var ganske skeptisk til å bli med i den nye sesongen, men ble overtalt til slutt.
1: Det var jo det at det var 20-årsjubileum, og så reiser jeg med broren min Morten, som gründeren av Charterfeber. Så det var litt, men vi hadde noen runder, vi hadde det. Og så var det det at det, jeg synes de viste veldig, de var veldig sånn, hvorfor vil du ikke være med? Hva er det vi kan endre på? Og det synes jeg fint. Da blir det ekte.
2: Så du rett og slett med i jubileumssesong? Du nå?
1: Ja, det nå, jubileumssesong. Tenk deg, det niende gangen nå.
2: Men du har med deg broren din. Hvordan synes du han har vært som reisefølge, Hilde?
1: Jeg var jo egentlig litt redd for det. For at vi sånn, du søsken, man kan gang, det sånn, du kan bare blikke, så blir det slåsskap, ikke sant? Vi litt sånn. Men vet du hva? Vi kranglet ikke en gang på en hel uke. Det var helt fantastisk. Og han, jeg veldig sånn, Morten veldig sånn, tuller veldig mye med meg, men han vet at jeg veldig flyredd. Jeg ekstremt flyredd. Men da var han så fin med meg. Nå noen som tuter og tuter dårlig gjort. Ja. Shut up. Nei, han var så fin. Da bare, Hilde, nå skal vi fly over Alpene. Og her det alltid litt turbulens. Så tenkte jeg bare, den turen her blir bra. Men du vet at vi hadde det så kul sammen. Og vi bekjente hverandre skikkelig. For han skal alltid ha med seg damer og unger. Og enten så foreldrene våre. Men aldri bare han og meg. Så det var ja, ekstra fint. Vi kranglet etterpå da.
2: Det er for det.

Year kan altså skilte med en nummer en hit I USA I 7-10 år på rad. Kommer klotta til Train, skrevet av blant andre Espen Lind, Hazel Caesar.

0: Rosa Røger med siste nytt. Klokka den 8.
1: Den store rettssaken som starter mot Meta i USA i dag kan føre til endringer for Facebook og Instagram også i Norge. Det sier Tobias Judin, seksjonssjef i datatilsynet. Meta har saksøkt av flere amerikanske delstater for å skape avhengighet hos barn og unge, og de har allerede tapt to lignende saker.
2: Altså Meta kan potensielt bli pålagt å gjøre om algoritmene sine.
3: I dag er de laget for å holde folk på Facebook og Instagram så lenge som mulig, og Judin sier det er viktig at noe gjøres.
2: Fordi at dette har noe å si for hvilken makt disse plattformene har over oss. Det er forskning som tyder på at dette skaper psykisk uhelse, særlig hos unge mennesker.
3: Men selv om det er pågående saker mot Meta i både USA og Europa, kan det ta år før de er ferdige i rettsvesenet og endringene blir innført.
2: Det som er positivt er at vi i hvert fall nå er et steg på veien å ha samtalen, og vi ser at det faktisk er villighet fra tilsynsmyndigheter til å håndheve dette.
1: Reporter Stine Strander. Mannen i 40-årene som er siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø knytter seg til handlingen. Det opplyser forsvareren til TV 2. Han sier samtidig at mannen foreløpig ikke har tatt stilling til siktelsen. Politiet opplyser at siktede og avdøde bodde i samme boligkompleks. Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. En mann og en kvinne i 20-årene er i Hordaland tingrett dømt til 4 års fengsel for å ha fraktet 10 kilo kokain fra Oslo til Bergen høsten for 2 år siden, det melder NRK. De to må også betale staten 40 000 kroner som politiet mener de tjente på oppdrag. I retten erkjente de delvis straffskyld. En bil og en trikk kolliderte i kveld på Torshov i Oslo. Det er store materielle skader på bilen, men ifølge politiet ble ingen personer alvorlig skadet, men det er forsinkelser i trikketrafikken. Høyreleder Ine Eriksen Søreide bekrefter at hun er kjæreste med Gunnar Børte, som leder forsvarsleverandøren Equinor. Søreide sier til TV 2 at forholdet ikke reiser noen habilitetsproblemer og viser til at hun ikke tar beslutninger om forsvarets anskaffelser. Børtes selskap leverer blant annet forsvarsmateriell til staten. Israel trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantino før presidentvalget neste år. Det israelske fotballforbundet viser til den dype konflikten mellom FIFA og UEFA. Infantino har den siste tiden fått kraftig kritikk, blant andre fra Norges fotballpresident Lise Klaveness, etter planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Og Rodri er nå klar for Barcelona. Den spanske landslagskapteinen har signert en kontrakt til sommeren 2030, bekrefter klubben. 30-åringen kommer fra Manchester City, der han vant blant andre Premier League, Champions League og gullballen i 2024. Han var også kaptein da Spania vant VM i sommer. Det var en nyhetsoppdatering. Nå en time til med musikk sammen med Christian.

Queen. De var bekymret på 80-tallet for at radioen skulle bli utkonkurrert av MTV, TV og musikkvideoer. Det gikk jo bra det. Radioen lever i best velgående over 40 år senere. En hyggelig venn hylles til radioen likevel. Dette Radio Gau på P4.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Når det neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo. Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

I september så Skal vi danse tilbake med ny sesong. Skal vi danse? Noen kaller også for Skal vi bytte partner? Inger Dahle har tatt en prat med programleder Anders Hoff, som bekrefter at det har vært mye flørting I gangene opp igjennom, at en sesong faktisk var såpass at produksjonen måtte ta grep hva de måtte gjøre for noe for å vite etter denne.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Ny sesong av Skal vi danse er på trappene. I september skal Lea Behn, Kim Vigår, Henriette Lien og Sebastian Solberg og en haug andre kjendiser svinge seg på parketten. Og det skal øves mye mellom lørdagene. Er det sant som ryktet sier at det ofte er mye søt romantikk på dansesenteret? Ingjerd Dale, hun har pratet med programleder Anders Hoff.
1: Er det skikkelig sånn kumbaya, tensing, leierskolestemning der?
2: Ja. Ja, men det er det jo. Altså, det er jo tradisjonelt sett så er det jo det. Vi kan ikke legge skjul på det. Det er jo litt fra kull til kull, da. Men, og det, er jo, det har jo vært, altså det er jo fjasse med det med romanser og alt mulig rart, men det er jo det som skjer på leirskole også, ikke sant? Det er det som skjer på de, det er jo akkurat det på folkehøyskolene, det er det som skjer. Det er mye som, det holdes på i gangene. Og det har jo vært sesonger hvor vi, på en måte, vi hadde en sesong hvor vi hadde noen sakkosekker. De kunne ikke ha der lenger. De kunne ikke være der lenger, så de måtte tas vekk på natta, for å si det sånn. Så det har vært, det skjer mye rart, men det gjør det jo når folk oppå hverandre, og de går jo rundt i treningstopper og boksershorts hele dagen. Det er jo ikke greit.

0: Supertramp er på vei, nærmest venter DumDum Boys.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det kan den finne.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.

0: But you're just a boy.
1: Og med det så ønsker jeg en strålende tirsdag videre. Jeg heter Kristian, tilbake I morgen, da høres vi plutselig igjen. Nå det Elisabeth Karu som tar over her og slår følge utover, så bare heng på. Supertramp, The Logical Song.

0: Klokken 21. Her P4-nyhetene. Arbeiderpartiets Tuva Moflag skrevet ut av sykehus etter å ha fått hjerneslag. Det opplyser hun selv på Facebook. Moflag sier blodproppen i hjernen skyldes en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Hun sier legene forventer at hun blir helt frisk og at hun blir sykemeldt ut september før hun gradvis vender tilbake til jobb. En mann i 30-årene fra Finnmark tiltalt for gjentatte voldtekter av sin 4 år gamle niese. Han også tiltalt for å ha oppbevart bilder og videoer som viser seksuelle overgrep mot barn. Saken skal opp i Indre og Østre Finnmark tingrett i november. Den store rettssaken som starter mot Meta i USA i dag kan føre til endringer for Facebook og Instagram, også i Norge. Det sier seksjonssjef i datatilsynet Tobias Judin. Meta saksøkt av flere amerikanske delstater for å skape avhengighet hos barn og unge, og de har allerede tapt 2 lignende saker.
1: Altså Meta kan potensielt bli pålagt å gjøre om algoritmene sine.
2: I dag de laget for å holde folk på Facebook og Instagram så lenge som mulig, og Judin sier det viktig at noe gjøres.
1: Fordi at dette har noe å si for hvilken makt disse plattformene har over oss. Det forskning som tyder på at dette skaper psykisk uhelse, særlig hos unge mennesker.
2: Men selv om det pågående saker mot Meta i både USA og Europa, kan det ta år før de ferdige rettsvesenet og endringene blir innført.
1: Det som positivt at vi i hvert fall nå et steg på veien å ha samtalen, og vi ser at det faktisk villighet fra tilsynsmyndigheter til å håndheve dette.
0: Reporter Stine Strander. Verdens helseorganisasjon tror de kan få Ebola-utbruddet under kontroll innen 3 måneder. I dag holdes krisemøte om situasjonen i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Så langt over 2300 personer døde i Kongo som følge av utbruddet, som erklært som det dødeligste i landets historie. WHO samlet inn over 1 milliard kroner til bekjempelse av Ebola-viruset. Lagmannsretten har forkastet anken til den litauiske yrkessjåføren i 40-årene som ble dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for smugling. Mannen ble i oktober i fjor stoppet i Larvik med 3,9 millioner smuglersigaretter i lasten. Lagmannsretten trodde ikke på mannens forklaring om at han ikke visste hva han fraktet, og mannen mister også retten til å kjøre på norske veier for alltid. Viking starter i kveld jakten på en plass i Champions League. Nå klokka 9 så møter de Dynamo Zagreb bort i den første av 2 playoff-kamper. Om Viking tar seg videre til seriespillet, så vil de være sikret minst 344 millioner norske kroner inn i klubbkassa. Det var nyhetene med Rosa Røger. Nå sitter Elisabeth Karv klar i studio for å holde oss med selskap de neste timene.

0: Elisabeth Karev.
1: Håper du har hatt en fin tirsdag. Jeg sitter og kjenner veldig etter hvordan jeg føler meg, fordi jeg har egentlig tre stykker hjemme som er syke. Et barn som er kjempesykt, en mann som begynner å bli sår i halsen og snufsete, og et barn som er snufsete. Så det er sånn, dette slipper jeg ikke unna. Eller gjør jeg det? For jeg har faktisk en tendens til å slippe litt unna. Men jeg er litt ekstra på alerten i forhold til hvordan jeg føler meg nå, men er det ikke typisk? Vi går hele sommeren og holder oss friske, og så med en gang barnet er tilbake på aks og i barnehage, så er det sykdom med en gang, vet du. Men vi krysser fingrene for at jeg holder meg frisk, det håper jeg du gjør også. Og så skal vi i hvert fall kose oss sammen et par timer utover kvelden her på P4. Fortsetter nå med Michael Jackson, dette er Smooth Criminal.

0: Jeg har gledet meg en ukes tid, og nå altså lyden av Norge tilbake, og jeg hørte den ikke i går. Den gikk jo på lufta for første gang i går, men jeg skal få høre den for første gang nå, sammen med deg. Jeg håper du også har helt friske ører, for det noe magisk som skjer. Når man hører lyden av Norge for aller første gang, da har man en sånn der intuisjon som man kanskje ikke får igjen når man har hørt den 100 ganger. Og da tror jeg man har en veldig god sjanse til å klare å gjette hva det er. Lyden altså verdt 60 000 kroner. Benedikte var med oss 7:15 i dag morges, og vi skal få høre hva hun gjetta, og ikke minst hvordan denne mystiske lyden høres ut. Kanskje vi begge klarer å knekke koden med en gang. Først skal vi få Lord med Royals og Dire Straits med Walk of Life, som på vei.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
1: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss

109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss

0: Ok, jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal gjøre, for jeg skal, nå skal jeg prøve å bare bruke ørene mine, ikke tenke for mye, ikke tenke det gjerd, for nå skal altså den nye lyden spilles av, og det er første gang jeg hører den. I dag morges var Benedikte med oss og fikk gjette. Lyden var verdt 60 000 kroner, og nå skal vi få høre hvordan denne ganske så splitter nye lyden høres ut.
1: Lyden av Norge. Her lyden verdi 60 000 kroner.
2: Hva gjetter du at det Benedikte?
3: Jeg tror det å åpne en potetgullpose.
2: Ja, det jo veldig konkret. Åpne en potetgullpose.
4: Ja, ferie. Apropos for lenge ferien. På en tirsdag. Lyden av å åpne en potetgullpose forslaget til Benedikte altså, og dommer. Vi vender oss til deg og spør hva du sier til Benedikte.
1: Svaret feil.
2: Ah. Ja, ja.
0: Åh, hjelpes. Det var jo en så gjenkjennelig lyd. Jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om det har med å rive av noe plastfoliegreier, eller om det sprute vann på vindusrute-type lyd. Men dette blir spennende. Det blir spennende å se alle forslagene som kommer inn. Det har jo kommet inn noen allerede, så de kan man se på lydenavnorge.no. Og så kan du melde deg på ved å skrive lyden i en melding og sende den til 1904. Vi skal nå få Bruce Springsteen. Dette Human Touch her på P4.

0: Det er jo ikke akkurat sånn at ferien er så veldig lang, men jeg er jo en av de som hadde 3 uker ferie i strekk da, i sommer. Og hvor lenge kan jeg leve på den feriefølelsen, det å ha fått slappet helt av at man er i den der feriesky-modusen. Det er faktisk gjort noe forskning på det, og svaret vil kanskje overraske deg. Vi skal få høre etter Celine Dion med I Drove All Night. Først Bon Jovi med You Give Love a Bad Name. Hold det her på P4.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
4: Når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Eirin hadde med seg noe fakta til radiofrokosten I dag morges, og skulle jeg aller først ha Øystein og Bjørn til å gjette hvor lenge man kan leve på den effekten av å ha hatt ferie, altså den der godfølelsen.
1: Jeg føler at det to uker, cirka to arbeidsuker. Den første uka så har jeg fortsatt litt ekstra, en dash av brunfarge og saltvannsmak rundt leppene, fordi jeg ikke har dusjet meg siden jeg badet I saltvann sist, og ekstra energi, men etter en to uker har gått, så tror jeg det forsvinner.
2: Langt og godt resonemang, hva med deg Bjørn?
3: Ja, det var så langt at jeg enig I det. Jeg går for det. Kanskje tre da.
2: Tre. Vet du hvor lenge ferieeffekten da? 44 timer.
3: Nei, det kan ikke være.
2: Deprimerende kort, sier professor Hoff, som NRK har snakket med I en ny artikkel her nå, og viser da til en nederlandsk studie som fant at den virkningen av ferien den gikk faktisk ut etter 44 timer.
0: Ja, så hvis du en av de som var rett og slett litt utslitt av jobb allerede første uka du var tilbake, så har vi forklaringen der. Nå skal vi på Tobias Sten her på P4. Dette hånd I hånd.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett. Mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Dette P4. Lyden.

Klokken 22. Her P4 Nyhetene. Tuva Moflag tilbake hjemme etter å ha vært innlagt med hjerneslag. Arbeiderpartipolitikeren opplyser at blodproppen skyldtes en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i høst. Legene forventer at hun blir helt frisk, skriver hun på Facebook. USA innfører sanksjoner mot ytterligere to toppledere i den internasjonale straffedomstolen ICC. USA mener domstolen forsøker å rettsforfølge ledere fra land som ikke medlemmer av ICC, blant dem Israels statsminister Benjamin Netanyahu. ICC reagerer kraftig og sier sanksjonene undergraver den internasjonale rettsorden og at domstolen står samlet bak sine ansatte. Seks personer drept i et israelsk luftangrep mot havnen i Gaza by. Ifølge palestinske sykehuskilder ett av de drepte et barn. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot flere Hamas-kommandanter. I november starter rettssaken mot en mann i 30-årene fra Finnmark som tiltalt for gjentatte voldtekter av sin 4 år gamle niese. Tiltalen omfatter også oppbevaring av overgrepsmateriale mot barn. EU vil at alle mindreårige i Ceuta skal returnere til Marokko. I slutten av juli ankom rundt 70 000 migranter fra Marokko til den spanske eksklaven. Fortsatt befinner en stor gruppe personer under 18 år seg i Ceuta nord i Afrika. Ifølge EU-kommisjonen åpner lovgivningen opp for tvangsreturer av mindreårige. Viking har slått tilbake etter en marerittstart borte mot Dinamo Zagreb i Champions League-playoffen. Hjemmelaget leder 2-0 etter bare 11 minutter, men Viking har utlignet til 2-2 nå før pause. Peter Kristiansen og Slatko Tripic har skåret, begge etter målgivende passninger fra Tobias Moi. Nyhetene fikk du av Rosa Røger, nå tilbake til Elisabeth.

0: Ed Sheeran, ettersom jeg har forstått, på vannvogna, og det mange fans som mener at stemmen hans har blitt bedre etter at han slutta å drikke, og at måten han synger på låta Azizam et eksempel på det. Vi kan jo høre litt ekstra godt etter, for låta like rundt hjørnet her på P4.
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke!

med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

Facebook-eier Meta, de saksøker sådd suseretter, altså for nærmere 9500 milliarder kroner. Det høres jo helt sånn svimlende ut, men det flere delstater som mener at det veldig skadelig for den mentale helsen til unge. Så hvis de må betale dette her, så må de altså ut med noe som tilsvarer halve oljefondet vårt, men faktisk ikke mer enn 2/3 av selskapets verdi. Da. Jeg var faktisk ikke klar over at Meta var verdt så mye. Men vi får se hvordan dette går. Må de betale dette her, så vet jeg ikke hvordan fremtiden til Meta er, men svaret kommer etter hvert. Nå skal vi få The Chainsmokers og Coldplay med Something Just Like This her på P4.

0: Virkeligheten blir kanskje mer og mer sci-fi-aktig. Det er vel sånn vi opplever det alle sammen, men nå er det en ny ting som kanskje kan skje innen 20 år, som jeg synes var et nytt nivå av science fiction. Vi skal få høre etter Heart med Alone, først Alex Warren med Fever Dream, som på vei.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
5: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

Altså, noe av det mest sci-fi-ete jeg har lest på lenge, det at vi snart kanskje kan snakke med valer. Det høres jo helt spinnvilt ut, men valer jo veldig, veldig smarte, og potensielt like smarte som oss, kanskje smartere for alt vi vet. Det forskning.no som skriver om dette her i dag. Og valer har jo språk, har de bevist, og japanske forskere har også vist at valer kan lære seg nye ord. Så dette her kjempeinteressant, men det krever jo ganske mye forskning. Nå det jo da kombinert med litt AI og masse lydopptak og masse observasjon av oppførselen deres, som gjør at vi etter hvert kanskje kan sette sammen en forståelse av hva de snakker om, og så kan vi også etter hvert muligens lære de et felles språk eller litt av vårt språk. Dette her tydelig at det går over hodet på meg, men veldig, veldig spennende. Innen 20 år sier forskningen at dette her kanskje på plass. Det gøy. Vi skal nå få Kent. Dette FF her på P4.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Det blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fin da.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja. På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
0: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: I stad fikk jeg høre den nye lyden av Norge for første gang, og jeg var jo litt rask med å kaste ut et par forslag til hvert fall hva det sånn halvveis kunne minne om den lyden, men det kan være ganske farlig, har Bjørn demonstrert for oss, for han har jo avslørt lyden før.
1: Ja, i hvert fall så har det vært et par ganger hvor noen har vært så heldige da, eller uheldige eventuelt.
2: Og drodlet seg frem til det liksom.
1: Ja, ikke sant? Sånn som for eksempel Øystein, som er tilbake på mandag for øvrig, og som må holde kjeft, akkurat som oss,
2: ja.
1: Som da snakket om, kanskje det kan være å fylle bensin.
2: Ja.
1: Og så var det det.
2: Så var det det.
1: Men det vet du ikke, det visste jo ikke han heller da. Eller da jeg noen år før, husker jeg, en morgen hørte lyden og tenkte, det hørtes ut som, kanskje det noen som skreller en appelsin, tok jeg ut av
2: Sa du det på lufta?
1: Sa jeg det på lufta. Og da ble det litt sånn urolig stemning, men jeg la jo ikke merke til det.
2: Nei.
1: Fordi jeg vet jo ikke svaret.
2: Nei, vi vet ikke ingenting.
1: Så det tok flere uker før noen foreslo det samme og vant. Men da hadde jo de som visste hva lyden var, bare sa, ja, må jo ikke si det!
2: Nei.
0: Ja, men det må være lov å være med å gjette aller første gangen, sånn som da jeg hørte den for første gang i stad, og tenkte at det her er noe plastfolie eller en vannsprut på rute. Gudene vet, jeg skal være forsiktig med å spesifisere det, men du hører lyden igjen 7:15 i morgen tidlig, og så takker jeg for følge nå. Vi høres igjen i morgen kveld, da også fra 9:00.

Klokken 23. Her P4 Nyhetene. FPU behandler et varsel mot leder Lars Barstad Løvold. TV 2 opplyser at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket henne alkohol og invitert henne til å sove hos ham etter et partibesøk. Løvold har tidligere sagt til TV 2 at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Varslet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg denne uka. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC. Denne gangen rammes blant andre domstolens president Tomoko Akane. USA mener ICC forsøker å rettsforfølge ledere fra land som ikke er medlemmer av domstolen, mens ICC mener sanksjonene undergraver internasjonal rett. Seks personer skal være drept i et israelsk luftangrep mot en kafé ved havnen i Gaza by. Ifølge palestinske sykehuskilder var ett av de drepte et barn. De israelske militære sier angrepet var rettet mot flere Hamas-kommandanter som planla angrep mot israelske soldater. Ukrainas tidligere forsvarsminister tar til orde for valg selv om landet i krig. Mykhailo Fedorov mener demokratiet ikke kan settes på vent og at Ukraina må finne en trygg og lovlig måte å gjennomføre valg på. Ukrainsk lov forbyr valg i krigstid. Uttalelsen blir sett på som en utfordring til president Volodymyr Zelensky. Fastleger her hjemme reagerer kraftig på nye sykemeldingsregler. Flere hundre demonstrerte i Oslo, Bergen og Tromsø i dag mot en ordning som gir legene bedre betalt for graderte sykemeldinger. Kritikerne mener det kan svekke tilliten mellom lege og pasient, mens regjeringen sier målet å få ned sykefraværet. Og det endte 2-2 mellom Viking og Dinamo Zagreb i den første av to playoff-kamper til Champions League. Dermed lever håp om en plass i seriespillet videre før returoppgjøret i Stavanger neste uke. Det var nyhetene. De fikk du av Rosa Røger.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Bank, bank.
4: Du i et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake? At du ikke så viktig? Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Volt, god dag.
9: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
8: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Men fortsatt i alle butikker?
8: Ja, og på voltfashion.com.
10: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: For mer bevegelse, energi og fellesskap. Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
2: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da det bare å ta turen til Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
5: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Det midnatt. Her P4-nyhetene. TV 2 erfarer at FPU behandler et varsel mot sin egen leder Lars Barstad Løvold. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet etter et foredrag for et lokallag. Ifølge TV 2 skal Løvold blant annet ha sendt meldinger der han inviterte 17-åringen til å sove hos ham. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene. FPUs organisasjonsutvalg skal behandle varslet torsdag. De forente arabiske emirater stanser all handel og finansielle transaksjoner med Iran. Det opplyser utenriksdepartementet i landet. De sier de gjør dette fordi den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, det melder Reuters. Statsforvalteren har gitt fellingstillatelse på en bjørn som har herjet i en saueflokk i Lierne i Trøndelag. Bjørnen tok seg natt til mandag inn på et inngjerdet beite med rundt 320 sauer. Ifølge Namdalsavisa det så langt funnet 15 sauer som dokumentert drept av bjørnen. DNA-prøver viser at det den samme bjørn som har herjet i området gjennom sommeren. Fellingstillatelsen gjelder i en uke. Viking har skaffet seg et godt utgangspunkt i jakten på Champions League-spill. Stavanger-laget fikk en marerittstart borte mot Dinamo Zagreb og lå under 2-0 etter bare 10 minutter. Men Peter Kristiansen og Zlatko Tripic sørget for at Viking slo tilbake og fikk med seg 2-2. TV2-ekspert Jesper Mathisen kaller opphentningen noe av det mest imponerende Viking har levert de siste årene. Returoppgjøret spilles i Stavanger om en uke, og vinneren går da til Champions League. Det var kveldens siste nyheter, og de fikk du av Rosa Røger.